0: Mkuno zvibona zvibone zvomu mumba dzala imo.
1: Mkuno ndimba dzala mavira njwele na mavira mashena na chimanga. Chimanga chiro dzala ndimba wana mburu mabuno mabuno muno ndimba ndimba ikashimanga. Na manduyi na nyemba ndibva ndimba dzala.
0: Apa gori noni?
1: Gori noni nyemba zo zaperegewa. Chimanga cho hunama. Mkuno mavagatu ya kanganga kwipo. Mabuno mabuno muno yonga dzala chimanga cho chimbavuma. Manduyi ya bvuma bvumwe na mavira Prince Jakarangar Jarani, Jabuma to Mandaraj.
0: Kuno, Anzano Murashasana, whatever, than the wood on the Shigayo, Napombo, Motor Magate, Sipa Sagway, Bambuta, Urabi. Jobs in Charity.
1: Charity, Contemoya, Shikare, Charity, Namani, Kushikare, or Mirad, Buyom, Larry Kerstun Penta, or any end of a center now, Nahombo Steve, your Kranga Jarones, and never joined at any way.
0: Could you nega be the Moe, Mendemoga Gaisi, to Carabones?
1: Jarones, Robir, Rione, then could they remain Kuni, Masimbe, Rione, Robir.
0: Shigayo shirini bomba fubi.
1: Shigayo shirivarali shuwa jengo na shangudu ndo kuna shigayo. Mburu ya ulabi nkumarambo ndo kuna umbani shivirali wakanga mparali.
0: Mugafuna wenda kupezo na wana mbashita kula ngalira.
1: Mbashita kula ngalira mparali vensi nkumarambo wa basa ndo kuri mbaenda. Kudebu makanga nkurali.
0: Hapa mafala ya umalizira mbapuni.
1: Mafala ya umalizira kwa kuri nando kupereka kuri mba wana abengu wa ziru ndafira. Mwanangu Ledisia, washuri Korea, washitaru Jimenia. Hapa yangu wa Domingo Juani, ama yangu Fuloa Gairano. Manangu, mana Sandra, mana Vado, mana Ito, mana Ubani, mana Masia, mana Galo. Na mana luna kumalizira. Amidala atafera vimero, aluri ya fungani. Manangu Asuraya, Arashka, Asivya, Aegi, ingaride nivoyo wa mana.
2: Tarenda kwa. Kunja kwa awa azimai, itidashe zambobomwe na wakuchecheresa mpira kubozibodziko kushangudwe kumwe kumbatawira bairo degwe mpepete manzinda uno watenti. Ndina tinepo tete kirani kusheza kumwe itidashita kushipande shankani za kukudzana na masenzeko ya mpira.
3: Ini ni Elias Antonio Joya.
4: Tukulale wanamwe lerolino pano pa shangudwe ndi mwakukuno imwe nkuzunga ndi mwamaronda tani.
3: Ini bale ndi nakukuno cha uchomuchongo wangu kupanele pa shangudwe pa mashukula bale ndipo ndabela pa shangudwe bale ndibakhala kunkunero pamwe. Kola nsibudzi kukuno basi budzi kuno.
4: Musha kudzwisisa bwino bwino.
3: Ah dzwisisi mburu zomwe ndapita kale zili timbane mizu alime. So tingane mizu mburu zomwe tinatapita mazume tinapita ningati mwana akuno timbane mizi kalini.
4: Mathengo ya kukuno musha kuyadzwisisa bwino bwino miti yomwe ni thengoye munidzwa pomwe madzina yashe wene si wene kagoro, wene ntsanya, wene ntondo, wene mfula. Ni miti yomwe ili kukuno munidzwa yansi miti.
3: Zwiretu. Babo mbo tidabado hati chikalambu na nzirumbu. Ntaka kula kuluti shimba kanga chiwa vundambu uyu mudwe amba chimena mudwe anye. Omwa mudwe hati panginiza uti mudwe mbakuti mbakuti. Imwe hati ntazarini. So wapeni tingarasi miti yomwe ilani. Na kula kulumba hati mbamu. Alabe mkuru uzambo. Masi nsine ni siye nsine ni mifula, ntacha, nsine ni minambe. Njaku idzwa idzwa bini bino.
4: Hapa angkorewa kuti ilipo miti ntengomu kukuno yomumepo munidzwa lini.
3: Ah, chadidi. Inangombo inangoya kuta kuti torudwa kuti newe ukulu akukoma nata. Tingono lemba kuti iyi ngukuru mazumba fufumalini ningalichifika ningati nsiyo nzunga. Imwe inangu nimba idzisambuli nimbo. Imwe yarenyaka mphazaza, soni mandobva renyaka mphazaza ari kumona bangu nimba muona si mazikuti imwe ndi manifurisa furisa mingoni nimba kumalini. Inangu ndi yakulakula khanga ibembo tinati khana vanse kuti abvunze kamuti aka ngakuti kuti yangu mudangu ungazungambo ndambo ngaku kuzunga na bzifure bai kuona kuti ugwarambo bwese kumudza funza kwa kulumba kanga ningamsa kone sambo so kanga ufambana yabodzi ndo mamvunza kuti nandi ndala muti uyu mbachimera ndo ambakukama ambakuza
4: apa imwepo zvimwe zvimbakukomerani kokuno kushangudwe mpsipone
3: tempo mwino ya tikakhatamana basa tashoka minda tabwera mi sha chikuchukuti umechimbati tsangalizisa kuti wene ni mbali ya masenze kusenze ya mpira
4: imwe mambachechere sambo mpirayo
3: kuchecheresa mbachechesa lini so rimbakhangarani ndifembe maonekeri wa matimuyo adatasankhulambo anaombo nakona ti tikakhangarani mbo tikhambandolwera lwerambo kubva kwakuti kumenywa bola kuti kumenywa bola enda walo mwali adzayambisa alembo sikudzana kuti ife pano tsabe bolali ni feshta ndapo kala feshta mbofuna ndanimbo tiliwandire tikadzwandira zvonzo zvimbarura kuti sankhulambo kuti apa embora bodi mulibe kubida kuti mungathandize pakulupense kwaloko khakuti kakutuma nimbo tibese nimbo madzimu kuti pasirimbo chogadorimbo ni basa kwanza makontribuire ku ekipa ndada tengambo kuti fendezambo ku ekipa kombo
4: yakashika masenzeko ya mpirayo imapo mumbalo valini mumbakhala mulipo
3: ya yakakhanga masenzeko ya mpirayo yashitika timbakhali pamwepo na shimandi yakwani adzere pasawonga kalgo ndako akhalepo ndiwe chef cha mumbakhanga na fode buku faltari mumbakhala pafupi kuti wanale akhaina mphamvu kudzara chef rana abwera kale yombo ten afumizembo kubera mbo pamburu mwenembo ya thambo ya mpira timbafatari lini
4: apa yali kufamba tani masenzeko yomwe ya mpira mpimpa yomwe inu.
3: Pakali panopa tinila kuti yakada fambabu ino puriki mbuyo mbuyo mbuyo kashitawa ya tase ya kutawa kubecha kuchosa kubiri uyumbo kuchosa mbu patashembu kubirana.
4: Kubiri zo zikambakala ngazi ngazi.
3: Kubiri dipendendo puriki kukunu kunu panamatimi ya nangu mwe ya dafundari gale gale ya nangombo mbakanga umakaimigira gale mbu adzalegire lambu kuzawanikambu na nimbu mwekamekambu ntaku kubiri ngari ya tasa imbakala ibi faluri chayo chayo ya kutepa. Mast mikalia kuzi o mini mikalia. So ya kuyambiria imba yamba kinyento kuenda kutogoro. Jako suwantembo ya timi ya kanga gumana ma timi mazara awa amba figu bini ngono ngono haa. Agwa kanga timi nimbo kuyambambo kufuna uti ya mbembo wa afili ya limbo na shifu ya kuyambira limbo. Nimba kakubili limbo yanu ya kuyambambo kinyento mbo kuyima mimili. Agwa kanga timi nimbo njibigimbo ni mili kuenda kutogoro.
4: Zambika bza kampia na roba?
3: Zambika bza kampia na roba jara za kanga rada zina utepa. Ta sayati kambana mizana. Ebo unichemela mwanzagule alia nkuligariri pelangu ndie. Eba, eba ndine wakiva shishi nifandibu ni mwako tazaminya nama. Ifika diari ambwelalini pelangu kuligari telefonu za valiga mashate. Imepo shawa rani masia basa akulakulu mkadao zambu reba mnulani. Leo na masinzoku ya mpira leo na rasa. Asia basa akwezegana. Anta wale sabana kwa saka kangara. Kipa hili bukubwela. Amba zona yebo unyakimikiri wa kipa ule. Amba zaruka na yebo. Maduzisa mabasa. Ifati kanabasa lukufuna para. Mumba wangana na kipa umuzibi interesi. Sekretani mbola reba. Manyasi yan. Ngatu basi farani. Basara ya taimisa. Tazapangana tanto. Zakampeona rusha. Kwa penelo kwa kakalama naba. Iga faba boi. Iga babi timu na mlalo fakari. Yafika tia. Yafika tia. Kubwela mimo.
4: Apa zapezi mbaoneka kukampeona roku msipone?
3: Zapezi pakati kukunole wati iju nchindi ya kuti chimba kukua wantu wa zingi mbumba na mbumba. Kada mtu amba kakabarani anayena inti sawayashi. Ifi tukonza wati ni feshta ni pando. Ananga mabadzani za invadiri kupasani manyazi. Amba zabu ananga wati amu amu akule, afu maliguiva. O wakanakali matangwe na umu mba muzumale umabwerale. Anda amba zirani ni profilarani kumpadirani kubola kule. Nkwantu kwa ifiwano umingati wa imigiri wa ekipa. Manyazi amba kalangu. Ngatu ya mapuriko mtu ule amba nyoze sarani zina la mui ule na zina la ikipa ile ya kubayana na dodudu andewe ndodudu tikafuna musa wana yupenu unaye makali matamu kwewe digire bwaya la mara o muendele umiwashi uka musa hii kutuzi udani ponyabu za kutuzi ntana kwa mbazabarani tempo mwede ya bwaya hile ndia afunarani kuro ui ni kare mangawi ansundere mangawi pangepo nkwati bangu nishokotewa le nkampu mbutenu ya nae mangawi timwana la mwende ya ni komportamente ya kuipa amondo timba dana nao mwanto mama amba kananzo soo timba afunarini
4: ndiye kukuno masinzeku ya mpira ya mba ya mba zanyo
3: imwe itikashime na kampionari mba kangarani ina regulamento mbo pakati pa regulamento iyo ambaika akulakulu omwe amba adabziambisao ne ambaika ora ya kuyembirira imbakani 15:30 maximo ishamba kanga mwensirani majogadore ya vila nkampu ya kuyamba kutamula tamula uzingo hapo kudikira arbi wa kanga arbi londi ya niyamba kufika pala kafika na delegado wa shee yumbona reye sharani wala hirani ya tokota wala hiri 15:30 ya arbi kutamula kukushemiani ishoku nkuyamba 15:30 azo
4: ishizamala ntawe zipuni
3: kuswante kanga kaimidi kaimidi ya kanga arbi wa kumisa imisalini ishamba zamala mata za 7:30 mwinamake za 7:20 kuswante na moda lani arbi wa kanga afurumizambo kubziambisiambo so ora kuyambia nikinzi zirinta ya kanga ya amba kinzi zirindazo ya za seri deji imba kawabarani pa maraja ya mara
4: tereba ni ngaimwe kukuno timurano nda hapa paka jengo pomwe pafufubi na pano pashangudwe mkati mwatambira pamwe pa timuro mwe limbwira kushokera kukapinga ya limbwira kushokera kusalinyanga wakufuri zabitu wa makarambo mbakuponi
3: wakufuri zabitu nifibaza abudibuzife wa matimife umiridapila nkampiona romo tidapasua obligatoriamente kutikada mui abudesebomo mundu adzafurize pitu pakufuriza pitu iya ni mbalini kontra kipa ya sheo nata iya nisankuliwa shika mbalwani peni mbanka jengo tampereka abitu wanka jengo iya nadirela mandara wako misaka imbu kunyabulibule prikidi ya rani takumela na nyabulibule wazimika iya nkamuika rani kuzimika kuli kuli charani angunindiku rani kata hili ya kipa nata tenka kakaimbi bzirdo mini akona iye na maso yashi na pole ya teviru antu ibusi rani chokwema imbafama muda mwe matimi rani maharibiloti metawanya na nifibano wa miyo ubudibuzimu
4: mafala ya kumalizira
3: ya kumalizira nga kuti tatenda kono kwenye matifikira mpuguno kuti muzari funzembo muzari onembo muzari vizirari takumida kono kwenye kuti zumitara lwabzi tuzari parati mbazinyo sarani alikubziva ina anzatu anangu mwili ya kanga tamana kampena to itiribai entamba zoneka nangu ribazamea rasa rasa ja suno mbazona imbaza kane kipa bozi bozi ndirai ambaza kakufamba kuzembe ngefano tiba famba kono kwenye kupakasa dafiga kumarara dafiga paweza pako paka shigababa dafiga bensile mazana nguwale kuti amusembo nsoro amba ubrani ya ipenangu ya ambala ureba eba ni maa kwa dimani kwa jengo na andi fibani nda hapa burani mga burani tinza burambo mazika zafika ukaenda podi vile tajiwa randa vedeli kuta abwere mba zabwere lini kwa alike ae patibwere timbwere na lero iu atija mazaba za sabwere umi tangula shani o sipi ni tina kufuzao kutimuna taminyama kutimuna nani wati basabwere hapa muna ndewa tibate fati nchinja pindu nandewa ushakule wera kutimuna ndio mazimu munsero bafamamu bamba kha imbamala bwino bwino ati kufika ku finale sekoneka ndio
4: imwe marewa kuti ndimwe mbodzi omwe ndimwe mukushita mbali ku timu limwere la Juventus Dumaria ku kajengo mumba menyalini bora koma ndimwe mbodzi mwazi tsogoleri timu lanu panopa ku campeonato ya uku kukapinga ku matambo lili pa mbuto ya shwiri pa classification kodi ikadzamala yoi campeonato timu lanuli alishikwanisa mbuto ya kutoma ya shwiri ya yaya shitatu alishidzatambira mabaibai ambati premier sound kobiri mpatso kobiri zimwezo kokuno mapo mukuzikumbukira kuti munzashita nazo zvipone
3: kobiri zo zili zimbakhalangalani pereke gulo lino ndikafuna kuti kupita campeonato ifani ngati kuimikira ife pano umida sankhuliwa tidayamba 2023 tidashoka mbuto ya kutoma tikapita campeonato mikachimeda kopa shigamanda imwe tidashoka pambuto ya kutoma omwe pabzikhalanembedwa kuti titambire 8mm kaji impirimero mazida dzafika pakudzatambira sete ikinyento dividani wakuti wakumisawo akhabirani kuorganize bubi kuti apa impirimera ntambira yakuti ndai nangwe itengesa lembo resto pakani omwala wakumisawo ne adzaonembrani mbo kugana gana mbo iwombo mwala dzaidibare kudzana tayo kukwanani nani wakumisawo kuti salembo ndadzatambira sete ikinyento pamwe daitambira kubiri mwere dashitatani tidagulagula tokulagula tumipungapunga kambuzi tani tipungarani ninga festa kuchipika bwada natuma heu kuti akulakuluwale kwa tapaonani mukabvote patikwenda kwakuti tikwenda kwakuti otikatire pakulakuti thandizini mbere paifenda nimbo muna kasinku kwanu tigule kadi kuti zvakuti tikakonza zvogwiri incampionato ino kuti tijikumuyika munthu ajemuyikwashe imbakhalani basa endati mbakontribuiri pangono ife kupika mbure bodzi pakupika mbure bodzi patani tikwanise dapi nkuyonja kuendera tifulumize kuchoka pani njakutambira tifulumize pani tidye tempo ibodzi endakula kuti khata kumbira favori tsapano iwe nawe festeda dzakonza kuti pani azindikuri wanadzo makhata kumbira favorire akonza festa pani iyi endati tsibodzibodzimbo na via chinombira khanga virango mulungu ati taira tashoka pani mbuto yakuyamba pani mbuto yachiwiri kuti kukubirire dakhanga kadaekipa idabecha treji yokha ndida becha akora patreji yomwe dapecha njakuti mpirimero antambira 20 en segundo antambira 15 en tercero antambira 4 akwati kona khanga pini ni segundo achitambira 15 mwaifata atambira pini 15 yo apa dakonza kali festa ya seti kinyinto na 15 ludza festa mwenza khala ni festa ya konza mwana lirenyi para mwana konze nguo kwanda la kakuwa
4: timu lanu la Juventus Dumaria kwa jengo linabzo zokuvala zokumenyera bola ambati ekipamento shango sakumenyera bola ambati bota na pombo bola shairo lakuti limenyedwe munabzokale bzense
3: bzobzo ni nkhani lini tinabzokale asisi maeda malai tidagula pomwe pare inango pomwe ya ekipamento pomwe zakuwanira 16 tidakayambiratu shoku ya chiwiri kukapinga kumeko adare adakadabwa yuko na kona tabwana nguo zinovuja kona matimena nguo atakhangatani yakhangamento ili yakuti ina magole mawiri matatu ndakhanganango anangomba khadzagulambo kuri mudere ndakhangarani aivezi ni masada tani pangu tengi tivirali tivalire nkati tani kuti tani pili nkati mwina kuti chena tani kwatani zisiyanisika pangu nakwata zatanada bandi kulupani iyaipana ya shitaru patani pini imbira timiri pitu kutambira ntife akhatabira umphangwi pathu chati zatani nguo zensani zidzwa zokhaza ukhalakhalakale tiona tamwanza thwana ngombo ngaimwembo ife tinchinja ifana ene chilomwi tichivalalani ekipamento inangomwe iri kundemaina na iwo anza thu tinakale zokushango zokwana kana kale dakula rumbo kulubembo dapangana pangono ife kugulamwe pare pare ale omwe abwera bi sabato zilipo kale ekipamento njakwanira palibe problem ya nguo zokuvalira na shango tenzi zili pronto
4: kobiri yakuti mugulire bzimwebzo alipo mwe adaoneka wansisi la shosa ayayi mudashitatani kuti mukhale naye mudakashitira ganya kuna wanthu muchitambira kobiriyo muchikagula bzobzo bzakhalatani
3: panga pakulawa kwachedidi kobiri yakuti tigulire shango palibe na mbodzimbo anangombo machokatoreyo kuti tiwatenge akachite ganya idakhalanga ndine pano na manzangu omwe ni gerenti omwe ndidachita pang'ono tichigula chanyi botazo tidagula pathangwe tidakha kuti nthakulube plaki iye akamala kumenyera iye asiye akura tikakhangati akachita manja ambadzioneka anango wakuti bola iwo ankulimenya inde ntaya kumenya lini ngamoda mumfuna musoloma kuti pauye akhanga apita akumenya bola kuti ani nikumenda nalo mumbadzamika yangu segunda pati yangu ndime kuyamba muchimbutsa ntaya yamba khanga nakuona kuti achita kontribusa pampale mtimacho mbamwamba dzatepa ningapiti pang'ono nifantenge lani pini shango zanguzi nimbakamenyere kumungu iwo ndikapulire iwo ndiri kubusa tata zata amwa anzali pasamanyazi pakalani pazinji dadzachita pang'ono mtsatwedzwa kuti kuti iye tikambutsa abulirati memo kuti pebza kuti ankuwakuwa kuti epa pangoma ndachitambo gashitangumbo aibe gashitichinthucho tikambutsa tabutsaro tsatu tukaraka dza kulube
4: tatendaona kwenu
3: obrigado.
0: Ndiye natenepo tikadapitiriza kusheza timvemba winango pai mukulale wana Radio Mosambiki kodi imwe dzina ndimwe.
5: Ine pano dzina yangu ndine Philip Antonio Joya ndikuoneka ndimbakhala pano pa Andafera kushangudwe ndiko timbakhala.
0: Nchiyani chomwe mumbashita imwepo kokuno kushangudwe?
5: Ine pano chomwe mbashira timbakhala ningati timbasinzeka sinzeka bora yathu ya muno mushangudwe mashi. Bando kanga ndashoka ndimbayimikira ekipa ya ukachengo pomwe ndidabadwa ndidadziwa bzabora na ekipa imwe ya ukachengo ntawo ndakula tenefikira nambo ati tayambambo kusinzikambo bora yathumbo mukulomo ati akushangudwe iwo akachengo akambabwera bando mupemba chimedwa pa Andafera chimbaminya nawo bora mukulo ntawo kokhala dadzakwanisa kuona wa kuti umweyu pinango pense chingamuvoteni achikwanisa chani kukhala mbo trenadori wa ekipa yomwe mbachimedwa kachengo okapokapo mbachidzina evento dumari
0: imwe bzobzwa trenadore trenadore bzokufunzisa nzano kamenyedwe bola tani kakochedwe tani mudachita kwendambo kabzipfunzambo ayai mudandoyambira tumbo tiripoipo mudasankhuliwapo
5: ine pano kulaa kuti ndide chakwenda kabzipfunza nada sona kuona moto yomwe mbamenyedwambo bala mwanza tumu mwasungumu tani ndada kwanisambo kukopya limbo ndipo anzangu alembo akwanisa kuona wa kuti kinango mwe chingamushimera chibadze mikira shani kuikipa kwathu ndipo adandichimera ndichibvumira adandivotera pakhana anthu azinji kwakuti mwepo tingimukhale mbo trenador shani waikipayi ndipo ine ndayamba kontinuati na basa imweyo ya utrenadori evento dumari ya ukachengo
0: kushokera 2000
5: 22
0: mpakana lero
5: ate mpakana lero
0: ukundikukulewa kuti basa mulikukwanisa
5: basa tikukwanisa kuliti timbasinzeka sempe mundzi wakale pachogo pana resultado sitatu pana kukanyari pana kuempatari pana kuperijeri mashi ndiji pomwe ndidayambiramo kusha basa limweni pakanati kuoneka mphingapinga letu ibigika kuti pinango ninto ine pano ningakhale na shiya kwa kuti ndibwire pa basa limwero ate mpakana pano
0: mphicha nzipone zomwe mumbagumana nazo ino
5: mphicha zomwe timbagumana nazo pakati tingati pabora pathu tenepayi timbafuna mbo kwa kuti governo yathu ne imbatibwerese mbo kunombo mabola achimbati pinango pense ninto achimbati kwanzambo selisao choka marara bwerambo mwe kunsawai tani chimbakwanisa chani chimbamenyana nawo majisendo ichimbakambo ningani governo mbo yomwe kuyimikirambo kumbali ngaimwere pakuti fano tikwanisembo kubvekerambo ati ubone mbuto izinji
0: alombokana zinji ambadziwa kumenya bola kuno
5: ya kukuno ali pacha zinji ambasenzeka bola ambathamangati mezi mu soki kuti abvekere pchakunesa puliki mbakhangati timbamenya bola kuno khakoka ndawo niwe kazinji kuendambo kutali kumaraya timbayenda mashi tingakhala tiendambo chati mbayendambo na kubira tumbo kushambo nga afiliasao jogo ya tasa
0: imwe ninga trenadori ninsikuzipone zomwe mumbayenda kachitisa treno alumbukana wakumenya bola kuthimulani la vento kumali yakajengo
5: chimbashoka chipotsi chipiri chitatu chinayi ndawo jia zimwezinzo chimbakwanisa trenalisi majogadori athu
0: ikafika nsiku yakuti muyende kukamenya bola mbashitatani mpaka gumana mbuto ibodzi mushikagona mbuto ibodzi mwense mbashitatani kuti mufike paudzaenda kukamenya bola
5: ingakhala kuti ni jogo ya tasa timbagona kada munthu mimwa chimachi machikomo panopa ti pakampionato yakuno kukapinga ntawo ikafika pino jogo tinjoga sabado sexta-feira ntenge tishoke tikagumane tentsene timbakumbira muyi tichigona ate mangwana kukashena basi peno kunkhaninja kudya chitacho tichinyamula bzombo bzathu na ufa bwathu na bzentse nkuyenda kuchitacho kagona zikakwana ora zathu peni joga kuyendera dozora numasi mundenkhanga tentsene tamanga kudya tawa tichiyamba kufamba kuyendera komwe kune ekipa masingakhala kuti ni jogo ya muyi tikamala kudyadya basi anango penowo pana dama bayamba chogachokali kudikhira anzathu ayo kuti afike tichiyendambo kukampo tichiyamba kusinzeka naye nthawi ingakhala kuti yakwana
0: imwe mwalewa kampionato vento itumari ni thimu lanu lapakajengo anzano omwe mumbachita nawo masinzeko yamweyo ya mpira ku kampionatoyo ambashokera miyiponi na iponi
5: ya ife pano ekipa zipo zizinji ate zinango tinazo kutali asi ni mpicha pano kwa kuti tinzifikira mudhoroboni panopa pakuoneka tina matambo sete mukuoneka muna ekipa ziwiri kubwera mkapinga muna ekipa ziwiri kudzimika kuna ekipa sitatu kubwera pa Shakalanga, Shigamanda, unkwenderado ati nyabulibuli salinyanga beula tambe kapaya tinao dentro lo mbudzibudzimo kampionato ya chui
0: uku ndikukulowa kuti imwepo bzifunika kuti muende miyensene ndiyembo iwombo abwirembo mpakana kukajengo
5: ya mtsakufunikana mechi mu simana zizenze fibano timbakati na jogo puliki pangakaa kuti ni kampionato pambakaa palibi bzakunamizana kwa kuti ah na mwana anzatu ambwera apo ngwandu rasa imbali basabasa kwenye kwenye kwa kuti ah pinangu nitoa mbwalini ndao mpaka kudzonga kretu ligari mafoni kwa kuti epa tano umwe kwanza tuwa kumwe ku ah ambwera imwepo mumbwera uno ndao komwine kampionato chimbechedzo kwa kuti jemwe umwe ya jigaridu kwa kuti tina shogo jeshisho o zona ya kuti na shogo imbakali njashadididi mechi muyi mbuto zinsedzi mfuniko difanti ya figiri yomba abwenembo dzalifikira mbomo
0: ndiye yo ye kampionato ina matimu mazinjitsa 16 ndiye lomwe linzawina pambuto ya kutoma ya shiwiri napo ya chitatu liti lidzatambire kobiri lano timu lishimbadzatera kwanisa mbuto ya kutoma ya shiwiri ya chitatu lishitambira kobiri kobiri zimwezo imwe ninga trenatori muli kuzikumbukira bzibona
5: ine pano kumbali ningati mweyo tikakhala kuti mulungu atithandiza tafika atendi mimweyo chakuyamba tenki tidzagule kunyang'ana kuna mabola chimati chitumizira bomwe ikepamentu yathu inango muinsala timbadzatentari kuonambo natumpunga namizana batumpunga phikaphikambo timaheo natubadwa wanumbo chitalengalani kusekeleyane nyang'ana kuna karadio kathu nkuikha bomwe mpakampo tankuyamba kusekeleya ninga kumbali ya nkhani mweyo
0: mafala ya kumalizira
5: ngakuti ine pano kuna wentse mwe adaafiliali kampionato yathu yakuno kapinga tiphatane na podiba kuti anango adzizishiri pakati tifike naye atiye basi kupampha kwakumalizira kwa kampionato yathu tikhale nga chinthu chibodzi tiphatane
0: tabva kuti alipo omwe anachitalo chakuti kutsogoloko kukonzedwe liga dos campeões ya campeonato de futebol recreativo terepa ninga kampionato yanuyi omwe anzakhala pa mbuto yakutoma na yaxiwiri omwe mba kampionato yakunsawa pa mbuto yakutoma na yaxiwiri kampionato yakwagama nyagodwa pa mbuto yakutoma na yaxiwiri napombo kampionato ya ku kilometro 18 pa mbuto yakutoma na yaxiwiri yacidzambagumana mathimu yamweya acicita aliga dos campeões ninga bzomwe bzimbacitiwa kwa azungu kuli champi imwepo nzeru imwe ita
5: nzeru imwe ife pano tikukomedwa naye kwenekwene pinango pensa angaticita mudzi lomwe tingabvekerembo tingakonsembo kudziwikambo mbutombo zizinji amweyo akuluakulu amwe omwe akumbuka na idea yomweyo bzimfunika kuti iwo akhale na mphamvu ife panombo mazekipa timenyembo bholambo yakuonesesa kwa kuti tichikwanisa atifikana pa ndima imweyo ninga yomwe inkuliwedwayo tingati tipoyo akuphala basa kwenekwene apitirize na chifundo chimwecho mafuna kuti akonzewocho
0: imwepo thimu lanu lichikwanisa mbuto yakutoma yayi mbuto ya chiwiri linkhala nawo mpata omwewo kuyenda ku champi yomwe ikadalewedwayo linzakwanisa kumbamanga ulendo kuyenda kuphakasa kuyenda kunsawa kuyenda kwa gama nyagodwa kuyenda kwa dinyero wangaya kuntundumula ushamburuka kuyenda phelilameke kunyagukutu kukagumanambo na mathimu yanango yomwe ngakukule linzakwanisa
5: kukwanisa chingakwanise puliki bzimbadipenderi mapu yanthu ya ekipa maxikomo ife pano xikhulupiro tinacho tidaphatana o ekipa yakuno Juventus do Mar ndife anthu kuti timbabvesesana kwenseneko bzikakhala kuti takwanisa kufika mbuto imweyo tinzakuyenda tinkufika bwinobwino
0: tatenda kwenekwene
2: mwabva terepa bveseri wathu kuxipande xa mixe zirano ya kuxangudwe koma tikanati kuti tisiye kumweko kuxangudwe tidaxeza pomwe na winango wa kuxitamalonda kubodzibodziko kuxangudwe omwe adayambambo kufotokoza dzina
6: ano xakuyamba dzina yangu ndine Corinthio Cesário Mudzangasi
0: ndimwe wapano paxangudwe
6: ndino mbadwe yapano paxangudwe
0: popano palitani
6: pano pali mabwino mphiche zapamwidzi mamali yatulini
0: na iye mweye bzomwe mumbacita kukuna kuxangudwe mpsipono
6: ipano basa angu lomwe ndimbacita ndakugulisa nkabanka
0: ndimwe wamalonda apa yali kufambatani malondayo
6: malonda yali kufamba mabwino akhale kuti pabasa lilense mbasaika limphingapinga majaa sikuchitika pang'onopang'ono
0: ni malonda ya mtundu wanyu omwe mumbacita imo
6: pano ndimbagulisa bzinthu bzakudyadya tani bzizinji bzomwe bzimbagulisiwa mbanka
0: mbakaodambo nyumba imo
6: timbakaoda kunyumba ndairangu timbakaoda pakapinga pa nsiupa
0: apa nkhuponi komwe mumbakangaza kuyenda kukaoda kunyumba ayayi kukapinga
6: kazinji kazinji mbakangaza kuenda kunyumbe na kuyote kuni kutsinde mwanza tuomba uka pinga uka mbenda mba kusoko zona utembo kaa tungono ngonombo mvende shi kuenda kutari kuchumbandu kwenda mba pafubibo kondo kashitambo para tuzo nesigurasa digira nsiku iwani ya kuenda kwa wadira kutsinde reduko
4: kukuno kushangudwe kuno msipone tuma zinji ambayangana kuna kwenye kutia zao gulire ni mwepo mbanka
6: kukuno msisi jibzenzi kuna bja omo, mafuda, kado, bja kumama, bja ulezire sabzi, bja kutapira. Tenye bzense shinero, mapo mada, masamuneri. Tenzele bzibziri bote labzo.
4: Kulibe magetsipa, bja kumama, ambama bja kutsa?
6: Ya, kukuno, kulibe na usaya kwa magetsiku, timba parizira bja kutsa. Ntawe nangombo, timba ikambo mitsuko, rani mabari, bzise makakoto nfora bangono. Picha ikulu yetu ya mwede nayo, nja usaya marujuyo, ndi, ndi nayo letu mejo. Mpilme lugando yetu kuifuna ya mwede marujuyo, pekunu, kunu. Ulusu yetu nalo, tipilangu, tinga kulembo, bzo jijiresa, mimonzo, rani. Sona kusewa malijugo jari mbaka hatibi ya ujira.
4: Tapa ni 12 kilometro shokabani wenda pa debwe yalipo magetsi?
6: Ah, pa debwe yalipo, yalipo.
4: Hapa 12 kilometro zimwezi tani mwepo mkuzuku mbukira tani mwaka kakwate miti ya mitanya mshimisa chikachika mpakana kudebwe ya shitubwe sa maposhto ya fikikuni magetsi yura.
6: Chikala kuti zimbashitika na maposhto ina huyu na miti ya mitanyayo pambu tinayo. Teka tingachiri madindi tinga kakwate tichiziga. So agati binangu tipatali mpisa pangafunetu bzashedi diretu zire bzaposhto bzunzu binangu tingataziri kugula maposhto. Machika kuti iwa chilimbigira waboma kutuzo ti tibzugwe nisa obzinangu bzitumigire nimbo. Tinayo mpambu vimwe. Imarujiru kifune ya jitileo lukalukalino. Kuchoka ya watai zinu zinu para machibesi. Tingamali kuchira mibu ya kuziga maposhtu wa tepana. Ngawati marujiru kiafuna kwenye kwenye. Pimsu zinji jatu kubile fariki. Mbaka ngatitibe nzeru. Bantu nzeru mbuza kuchambu za shitu kuku cha bando tinazo. Sono saye maruju. Mbaka ngatisempe tiretu kutengu retu.
4: Kwa kushitabzuma abzu toa kugulisa gulisa banka kushanguduwe kuno. Ndimapo mweka ayayi mwalipa wa zinji kwa kuno.
6: Kwa kuno ndina anzangu. Alipomba anzangu. So mbaka mungarimbo. Solo lirumbo, ndasala ndiri palumbo ndiri mbonga, ndiri mbukulimbo na nzangu mwendi nao.
4: Mafale kumalizira hapa mkabono?
6: Kukuno mafale kumalizira nkutuenda kwa Radio Mosambiki kubwela kumashira kuno. Na kukumbira pome kuna boma, timeno liti vembo pete mba kale kale fepano kudandaula kumalujuku. Malujuku ndi kufadu tukufuna kwenye kwenye. Haka kwa wati vesambo, angatati shiti lambo nkandizimwezo malujuye sibere lambo pati. Tizinji pekuno kuna anya usorodari, wantu analusu lomba sorodari. Jumwebja kumwesambo wantu dojejera rani. Tumafunika lambo, akabira mwuse umu wantu. Akabunza rani dojejera titiribe tinabja kupsa. Anango jamba dipitirira na kulangalia kulanga vinga. Angamwebja kupsa, mpandu yangu ni 30 rale, 40 rale gram. Amwebja kupsa jaa, sembe mbaka angadukuruza magirienti na mwada mwe.
2: Zenseza vesele watu zikushokira kuno ku Radio Mosambiki. Muno ntete nkati mwabasa yatu ya nchinyungwe kumbanda kwe shakuno. Ndiye natinaepo nyimbo nsa kufunza lini. Nyimbo tinazo za kupasa kaso mbati vemadu ya nyamuya lena tidembo omwe alukuti nandi mwanzangu tida senzeka pabozi tida kula pabozi tida menya bola lankata pabozi kubusa tida enda pabozi mziru ntengeni ntuza tida je pabozi lero ushafunelini kunduona ushafunelini kundiseweza tangwe lakuti wakwira mpando ndiwe chef kubasa kuntenepo alipo wantu mwananzo nzeru ningazimwezi koma zifunika kuzindikira kuti dzida ipa. Nyimbo njimwe kuimba kwa nyamuya Leonard Dembo.

Tamara kufa yu nyimbo ya kuimbiwa na Nyamuya Leonard Dembo tifebomwe inangu ya kuimbiwa na Nyamuya John Shibadula umalikuti unodadira aniko. Unodadira aniko ndiko kulewa kuti unsa mwirayani nandi kodi mwanzangu. Zindu hindi unga karinabu kwa madziwa kuti zwande zeshepe nsiku timpasia pano pa dziko la pansi ndipopa mbatileke kusa mwirana. Njoi nyimbo tikuti kondwa ninayo kuimba kwa Nyamuya John Shibadula.

0: zensezi mfesele watu mulikuziva kumbanda kwesha kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete nkati mwa basa yathu ya nchinyungwe ndiye natenepo tsapano tibve inango mishezirano ndiye ulendo buno kushokera paka nzinda kaluwenya mboma la Shangara komwe tidasheza na ntsogoleri wa alumbwana wa kushita basa la kutakula wanthu na mimota ambati taksista ndiye nkuponi na kuponi komwe ambaenda nziponi mphicha zomwe ambagumana nazo kushipande sha karondo zedu wekaidi basa la kutakula wanthu na mimota mbativve pakati pa uyu mchezerano.
1: Ini pano dzina langu ndine Noe Inasi Ferro, ndipakhala pano pa Shangara.
0: Ndima ubadwa pano imu?
1: Ndine mbadwa pano inti.
0: Musa padzwesesa bwinobwino?
1: Bwinobwino leto kuyambira mwa ndabadwira mpaka pano pa ninziwa bzomwe ndidabzifikira bzomwe ndabziona.
0: Popano tabva kuti pana Bairo Eduardo Mondlane, pana Emilia Dause, pana Julius Nyerere, pana Sete de Abril, pana Josina Machel, pana Francisco Manyanga, pana Philip Samuel Magaya, na yanango mabairo pompano. Imwepo bairo lano ndilo lipona?
1: Ni pano nimbakhala bairo Francisco Manyanga, kale kachemelewa bairo 5.
0: Hapa pompano pa Shangara palitani?
1: Pa Shangara pano pale bwino, tinoda kuti pale bwino tichangwa kuti dzilipo bzomwe pakalibe dzilipo ntsiku zinozi.
0: Tere pano ngabziponi?
1: Kulaleza nkudinga ningabziponi. Kale pomwe tikachimera bairo 5 kutele kuti kale kalongedzedwa kachita mzinda uno wa Luwenya pomwe kano kala mzinda kalimira mabairo kafika so mabairo 5 choke bairo 1 ate bairo 5 na chitukuo chimwe chidzakhazikisidwa kuti kale mzinda wa Luwenya yadzawanda mabairo ndipo tsika bairo Jula Nyerere Sete Briri aimire Dause mpaka na mabairo sinele voya ndipo pa chimwe chitukuo chakuyamba kuwanda kwa mabairo chinango mkati mwa mabairo omu dzachitisa mabairo atukukiretu kwene kwene ni thangwe la moto wa magetsi omwe uliboyu kale tikhalibe pomwe na madzi yomwe yaliboya kale tikhalibe kuleza kuti bzomwe mtsabwino bzilipo pano pa Shangara tsona bzomwe basi bzinkuperewera thangwe la mabairo aya yawanda wanthu awanda dzingatafunika nambo kuti tipai boma ingatimizire minyendo nangu ya moto wa magetsi kuti afike mbona mphamvu na kuwanda kwa mabairo oku nanso madzi mwaliboya wanthu awandisa kwene kwene kuti wakwanise kumwa na nchera ubodziwu bzikubweresa madedi mbachoka lero nchoka mangwana madzi nchoka lini nkusha nchoka tsono kuna wale mwali kutali na kuna madzi bzimbawanesa kukhana madzi mzinyumba ndipo pantsiku zinozi bzikufunika kuti bzingatimizirika bzomwebzo na kuwanda kwa mabairoko bzingatakhala bwino.
0: Kumbali ya mapfunziro na pombo mbuto za ulapi kukuno kuruenya mboma la Shangara tani?
1: Kuchipande cha mapfunziro na nyimba za ulapi kukuno kuruenya, dukulariza kuti inde dzilipo kama mchansinko ngono, mchansinko kuru pakalibi. Wantu wali kupfunza, tsono wakamaliza desima sibunda karase, kuti waone kubidi ya kuenda kapfunza mapfunziro ya batari, dili nkuwanesa sabote wabereki wa mkoperera, mhamvu ya kubidi ukanja kuchepekera, kama dzinga kambu dzilipanu, nyimba mapfunziro ya batari, ilipanu universidade, zinango nyimba zikuru zili pano bzingamba kwanisike wanthu kuti anaenda kapfunza pale achibwadza gona kumwi ntambzimbanesa kuti wabereki atumiza wana wawo kapfunzi kutali thangwera chiyani ndichipeza aende kuna funa ndichipeza funa pasacha funa chiyani bzimbanesa kuti wanthu atume wana wawo agwiza wana wawo kapfunzi patali kuchipanda cha nyumba za ulapi inde tinayo nyumba ya ulapi timbathandizo naye koma imwe njakuchepekera kuchipande cha dzili mabvuto makulu makulu yambaoneka pa kuna munthu tipaya nkharveni mudzimai atazira anapathupi atazira kubereka mafuna kuti kupera sau tekuenda ku Sudan ntawu tudimkanthango zvikuchepekera hospitali nga achepeka mabasi amweyali
0: yoyi mbuto ya ulapi yomwe ilipano pa tsinda la boma la Shangara ilibe mabasi amweyo ya operasau
1: imwe ilibe operasau ilibe timbati tingalechani pomwe mabasi makulu makulu yali yalibe koma timbando kwaniso pa munthu abashara na funa kamadzi funa kamulopa tana na malaria mabasi amwemba kwaniso kuthandidziwa naye koma kuti mfisha operasau pano kwense cirurgia marcirurgia ni tanzuri kuno kulibe
0: ndiye imwe popano pa Luwenya pa tsinda la boma la Shangara nchiani chomwe mumbachita imwepo pakupita kwa ntsiku na ntsiku
1: ine pano pakupita kwa ntsiku na ntsiku chomwe mumbachita pano pa Luwenya nimbachita mabasa ya kufambisa kapupa ndi taksista
0: ndimwe taksista kuyambira goleri bona
1: ndi pano ndine taksista kuyambira dojimili idzoweto ndine taksista koma udzafika dojimili ivinti doji ndidadza latido kundikhale mtsogoleri mkulu wa mataksista pa boma la Shangara.
0: Mulachita kukhazikisa chisankho mwachisankhuliwa popo?
1: Pomwepo adakhazika chisankho inde kuti tisankhule mbani omwe angakhale wa utsogolera mataksista.
0: Mukhalipo azinji omwe mudaima kuti musankhuliwe?
1: Pomwepo tikhalipo azinji inde kripo zinji.
0: Kodi mudashita kampanya, kodi sankulanini, ayayi wanto dondo yangani sankopete bashi kumedonamu, ashi usankulani, tutakaradani.
1: Ndipe usha kampanya, sono yombu wanto na kuona kuti wadaratambu kuna zibino kusankula uyu, napo wada wanda angada tsogoleri wino pakati babasala tuli, ndipo mwetu vile shiso tini tikare ntsogolea matakisista.
0: Imwe muli kutsogolera alumbukana umambashita basala kutakula wanto na mimoto makapupa kukuno kushangara. Ndiye natenepu mbangasi wanto umu kutsogolera imwepu umu ambashita basali mwe.
1: Nipano wanto umu ndile kutsogolera matakisista umu ndinayo mkari mabukurangu walipo 375 taksistas.
0: Pano paru wenyapano?
1: Pano paru wenyapano. Ndiyo mwini patsogolera.
0: Walipo winango mwambashitambo basali mweri umwe alikunja kwa bukurani mwepo?
1: Walipo ambashita walikunja kwa buku, wanari kutuwa fendere wa karengkari mabuku. Timbao rengalini nga madakisista mwifano tina umbuku. Tangamunzori alikunsuwa woku, amba urengiwa ni kumalimanja mabuku, ndi amba urengiwa.
0: Ndi msiponi mtumwa mulikushita kuti wale umwe alirini pa gululani mwepo kwa nisi kubwira, ashetza kumina kuna imwepo, msiponi mtumwa mulikushitika.
1: Ini chumuni pachita nchawati tingaona mwale, timbao eruza kuti mwepo ni bwino mkarengkati mwana wanzano kushite mangwana. Pena nkupense wepo unza chitangozi hapa nseo, unza kanatandizo la wanzaku. Pena nkupense unza bedo wakapupa na wakapondo wansuzinoa. Unza kana tunizo na nzako tunizo paka pupawari. Pina kwenzi karikensi kumakanza chitea kakwipa tukulubako. Iwepo ni ngamuntu mfumana mora munseo. Hintamu mbakalambo na ajuda ya wanzako.
0: Imwepo timulano limwero la mataksista lumwe muli kutsogolera kukuno kushangara. Kuti muntu wakwanisi kuzashita mbombali kutimu limwero. Chumwe shimbafunika nchia.
1: Chumwe shimbafunika chakote ule muntu mwe amfuna wakalambo ngulu la mataksista pa shangara panu. Amba fendere ni panu. Ashindi uza ini ni shizanae ni shimpasa ndonomeko wensi omumba funikana kuti muntu akari nkari matimu. Aka kwanista amba kari nkari matimu. Ayai, muntu akari ninzabwera, timamusi yambo nindia basha nzabwera iye.
0: Mba funikalini pomo tinangu kondo shizanae mwere
1: poe na mwere. Shizanae panansengwa mwe timpamuza kuti ya pereke, kuti ya nembio zinarashi mbuku, kuti akari pakati na wanzashi.
0: Nsengwa ya sheo ishi mbakara ningata?
1: Ninsengwa mwe... E, ni nsengwa basi ya kutandizana kutiemba kwa nisi ukarangati mwa timu. Njago njizinjirini, ni nsengwa basi ngonongonu pa mtu mba muza rani, ashikuwa nisi wapa gara chikala mwemwe.
0: Kubili mweyo ikashosedu wa mtu hakabwela uzabdune mbesa kula imwepo. Nchiani na chiani chumwa mba mpasambo, lichikala mwene nga pindu kuna iye. Nkondo uzabdune mbesa, ashipereka kubili kuna imwe, dhuwa kwana tripo.
1: Pindu lache, titiripa, iya kabwela, kapereka kubili, temba mwene mba zina mulishta, tishimudziwisa kuna wensi wano mwene mataksista. Pindu wa kubili mwene mba ishitiripa, angari mwanzatu mbozi, ashtangozi hapa seo, kubili mwene bozibozire, timba tenga kwa tandiza mwanzatuli kwa mwene alipo, kwa utinzuwa timu mwene alipo pale, akalapa mpasa, penangu wana nsiku za utia kwanisali ufamba na mota. Nita kubimuri pambula pangono, kuenda ranka mpasa mpile menus, akulipa mpala, kulipo sumu, nsike, mpakana akwanisa kuna mpanfa kwa panseo. Wabeda mtu mota, pe mtu ya abamurai, atana murai, timba kutake mota mingasi, ya mpamfu, kutengu wabili mwere, kwa mbushifi mota hili, tishironda mtu, walinga mtu mota hili, mpakana kampata, tishibwara nae.
0: Mwana kwanisa kari kutewereza mimota ya kubedu kwa mpano, mwishu kwanisa kwa igumaniza?
1: Ah, ni mizinji, kwene kwene. Daishitakala kwenye kweni, inangu daga ipada kumanika, katandika, inangu kutuzamentu makosa, mburu sidawanda wanangu kushamano, mburu sidawanda zume dafikala karombora mimota me. Nye pana pa governor pana, pa shangara pana, pa zote shadidi pana, tungashitika tupakati, awa na reforce kumbwa unisa rana utaga mwara ushonika.
0: Kuti mufiki mpimpasa nsenezo kutuwele mimotayo, muda indambo na mimotayo ni imu mataika kumbashitivu?
1: Na mimoratu si, tembanda te kumweko.
0: Kodi kuenda kwa mbondo enda mwekamweka mbenda na polisi ashikupelekezani mtumba karatani.
1: Tripa itikati kuenda timba kuneka polisi ya kunu. Ambatuza tabo fambani antipasa tsamba fambani. Mukafika kumweko kuna komando mukalarize kumweko dindo bomebo. Iwa kufumizeni bomu imushite basa nkari mbondo kwa mulu kuenda ako. Timba fambatepo na polisi timba verana na timba auza ashikipasa matamba shina na matamba.
0: Imwe kuti muende mpaka na mpimpa za kusena sana zomumukuliwa kuti mumbaenda zomumbandoenda teleboyo mumbaenda mwatabva kuti kapopaya endera mbalizi ayaita ngumana mbuto yakati ali kumzetekula kumwe kubzimba karatani
1: chakuyamba timbe matabva bwenyi kabva kuti munthu iyo afamba tetepai timbabvunza minango tani mbatepa taona munthu apite tepai enda mbuto zakati ntao timbaronda basa te kufika kumwe kweza nkudinga mwezi udamala uyu apaseri pana munthu bodza daba mota kuno kwazi daishita umeja alukatandika. Sono ine ni ngankulu seme ni kamba ufudza kuti nkupone mtu mwe alipo. Sono wapita umeja ndadza kwanisa kuzole mtu wale katandika. Ndenda hati katandika. Shifika komando, chapezano komando. Komando wa shimbashari nkupea shimfacebook ni shimona mtu yungui. Nishimtagari mtu mweo, maparasa mwenzo, bunza mwenzo, maparasa mwenzo. Ateo kampala mtu mwikwache ndekani na manikebe polisi ndeka kumweo. Nchimbwesa pa komando. Moraka kusakala mburizi nangu kutati kwenza ati mbatishme uponda yebwa kumwe kutina kwenye. Ndafika ati kumwe kundeka. Nishika tenga nyagula moraya na moraya obozi atepa kumandu. Nishika gari polisi ya kuno, ashituma wame za kuno warumatu. Shibuya ate karandika atenga munture na mota ate kuno kukure kushangara.
0: Mshidza upereka moraya kuna mwane kashiro?
1: Upereka moraya kuna mwane shiro.
0: Kodi umwe anasamba umwe wakubwira umbadzaba mimota kuno ya mataksista. Mbantu wakushita kubwira kushokera mpimpa za ntali ntali. Ayayi mbantu wapompanoa umwe ambaba ashienda kwa gulisa kunjaku mpimpa karatani.
1: Wapompanoa wadafuna kuyamba mbuyomu. Kuma chidawauza, chidawakwensa uchezi nao. Iyo tumfada shita iyo. Habio za shita pomwe. Tsono ka zinja babwira mbantu wakushokera kule. Tangubwira nika zinja ambadwira mimora miguru ina. Mka kapa na kamera, panalifa ni de, panalifa ni hapa ntevesi, mimora miguru, manjali, mansani ingi. Amwande wa mafuna maningu mbapurovera mimora mwiri. Para mingunoi nada, so miguru nkatapai na yoi.
0: Kuba kwa sheko ambaba atani, ambaba udaimisa pale, ambaba imisa mtu wakata ya kufamba na motayo, kala nga kute ya funa kuenda ulendo, kute atakuliwe, ashika nchokonyola, chokoloko, mzimba karatani.
1: Amba shitapai, amba uwera, angona ni motayo nkunovu, motayo lubwino. Ntawa ambashiza taksista, epa nani funa taksi, nifana mbutu ya kati. Iponi epa mbutu ya kati, pepe linka karata, tao mbatiendi, nkuhenda na ya karata. Tuwa nga fika unhuli jama muza, epa ime pangono, nifantende telefoni, o ime pangono nifantende maazi. Ntawa, unangu na osa kudziwa, amba imisa mora ya putre pae. Kwa ime tasao zobu magimisa pale, ule nagali ale mbushkatu na wanzashi, tafere. Tuwa mba zamba jago nshipa mundhule, nipengena mora ya nkutana mora ya. So kifati kwa kumiza ufara mtu manzana beda mora, so mora ya ndete pae. Timbalonda ate kuna mora ya nda mtu kuna mora ya.
0: Ntawezi nangu, amba zakuita choka, mpaka kufika pako pedwa, ata kisishita wanu bano.
1: Kumekuno nkhani za kupedo ina bashi ati tsoka za kupedo tsono tingafati woni sese kuyambia munda pita nawe mpaka panopa adapedwa ni mbodzi ama adapedwa mtu chimili 23 mbodzi madapedwa mashikara pamwepo mpaka panopa apa tikarati kuona tsoka la kuti taksista wapedwa so wabedwa mora maji morali shulombora.
0: Imwe pakushita basa lanu limwele la kutakula wantu na mimota kukuno kushangara. Mbashita watani mbakala muna makoleti, mbakala muna makapaseti, mimota ya nuyo, mbakala ina bzense, mbunziwa bzile kuti ukale nabzo, mbakala tani.
1: Inipano ni ngankuru wa mataksista, ni mbatsimigiza letu wanu wangu kuti mbunfunika ukala na makapaseti. Kumekuno wazinchi makapaseti wanayo. Amba fumanazi makapaseti kureti madokumento mafumanazi. Tavera mwenzi nimba uziratu. Napoto kala kontra polisi ya kontra governo. Barisheni shishi mwefanchi ya kuchenga po mwe watu. Tika vala kapaseti na kureti na usiku. Akubwela bazori uli ni mtu wa ufamba uli. Entao una kapaseti ungashita ngozi. Umba defenderi mwe wako.
0: Shpegyo anangu amba kucha pa moto.
1: Ya kuno wazinya badi amba funa the motocross. Amba kucha maspegyo yale. Amba kabia spegyo. So amba na sheko mbari kare na maspeji usoge pono mzoka pa kuandiwa sempi na wawe nsi amba kwa nisa kukubwa achipatisa basa
0: nsiku za kumatisira zino nyumbemu mimota mingono mingonoi alikukucha pari po mwe ambapa gizira ntoro pari amba mangirira ntoro pari kukuno kushangara kuno sambo mwe wafikambo ulibombo
1: kumwe kuno kukaribi unati kufika tambura shiani kuno wazinji timbashita basa lakota kula mitoro dinga kucha shimwechire ntoro nitakula lini nipomba azinji nsambo mwole ne wakaribi. Wambakana bagajira zao para wapagiza mitolo yao kuenda kasiandu mpuro zume zemfuni gana
0: kodi bzire bza kubora shikape shire shomoshimba shoka utisishire kuti mota shitibaruja kuna kwenye kukuno kushangara kuno tani kuna imu wa kushita taksi
1: ya kumwekuno kuna ifa wa taksi alipo nangu mare metente tumubwa wamba shita wada shita tono natangula ya kuna kuti governo dobzi kurambiza minangu amba watengea mimota amba tenga mota, amba tenga mota kote ampasa, amba tenga mota muza ishi chosa, wike shinangu. Unga saa kufa, nga za parapo motai, nza bagari muta. Majwa zinji wa bide sempitan, akuchosa, saa wike shikabe za bonzile.
0: Kodi ule nsambo kuti ikayambika kampeni ya kuti aone sese mbano umari kuteweza, mfunikana kushipanda shaka fambisidwe ka mota museu, mutani, imwe wataksista, ntawezinangu kumba zakarenga bzimiti, bziminyara, bzimapineu, utentarenta museu, kushangara kuno nsambo mwayo mbashitikambo.
1: Kume kuno shangara kuno umbashitika lini, ukanato kushitika kare. Tangurai, bimbendana na konseyo mutimba uzana. Tidawanda, sana konseyo mutimba uzana ya wazinji wa mbavira. Na mpodo usha zumezo tenta. Tinga shira zumezo dina zinango maka ubinye zisapomu yepo weka untubago. Nampode, ankuza ishu, nkuzwa shira pankulu manzashi. Então, timbauzana poxa zimwezo, mfala pena osa zimwezo.
0: Kukuno kuruenya tsinda labo marashangara kwa matrikularu anamwe kuno imwepo pa kushitabasalano la taksi imwe nengansokoleri wa mataksista wapo pano pa ruenya pa tsinda labo marashangara. Basalano imwepo la kutakula wanfuo, mumbatakula mshenda nao mpimpa ziponi makamako.
1: Kumwekuno timbauro kwa shina mpimpa sasina siana. Timbenda kumanika, mpute bwenda mpishira minyala kunyaboto, nimausonje, timbenda mandie, timbenda nyauta, timbenda mpuru sidawanda. Então, kuna kushangara, timbenda upo, timbenda shibwe, boda, timbenda muze, timbafika yote kweza upono mpishito oro mazoe enda huku. Kwa zenga, timbafika, shipembere, timbafika, timangao, gora, nyaponzo, mburu zidawanda zimunifati mbafika.
0: Preso zashe zimbayambira paponi, zishika imina paponi, kuna mtu mwafuna kupakira mota, wataksi kushokera pano paruenya, patisinde labo marashangara.
1: Nitashi mwifati ya chakunimba. Kutaluenya simu nafuna kwenda toto zoe preso njakati. Depende on how mtaisi nangu wakamaza rubumba, mtaisi nangu wakamaza rubumbalini. For example, ngarepai ntawe mkombustive ikanesa, ikadanesa, ripangu ntipaiu, mchangarepanopa, jaku preso, zikara subiri. For example, daki, shuwabana pasete, wame ntimangao, tikashakara muntu, shashen, jimitikaisha. Muntu bozi, kwa shempa kwa mkombustive, antawiri ni 1200.
0: Kwa mkikanati kuyamba kunesa kombustive, mkashitatani?
1: Tikashia 400 jimitikaisha. Muntu bozi, daki, para ntimangao, 400 jimitikaisha.
0: Kuna umafuna ndo kuchamanu?
1: Kuchamanu jaka ningado unshita kusimula nae jia muntwe purinete kwa mane muntwe kuchamanu. Dagia kuchamanu ni 1200 mirikaishi.
0: Kuna umafuna ndo kumweko kwa mweko na mbili kuna kwenye kwa zenga?
1: Kwa zenga jia kakarani 4000 mirikaishi.
0: Kondo kwenda basi?
1: Kwenda basi. Takula pano muntwe wenda na kwa zenga ni 4000 mirikaishi.
0: Amba oneka hapa kuna kwenye wanfu pano wakufuna mimota kutu ya atakuliwe mpakana wenda kwa zenga?
1: Nsiku sinozo chukeru pano nada so chukera paka tiga. So kiwa zinje mba zadigira karo jana kona operasyoni ngaro ya umira. Tafena mba digira karo ntahema mfigayo nchimweo. Majuwa ntepa nifuna kumisa fika ampapa gari 4000 mirikaishi. Mesh musinko muzi hapa 5000 ambao parende kwa si. Shenda nsi.
0: Po mpano palu wenye shaibu pano po mwote kularuwa na mwepano pana mabairu ya kusena siana ya mwetale wakari wene Emilia Tause, wene Julius Nyerere, wene Eduardo Mondlane, wene Francisco Manyanga, Philip Samuel Magaya, Sete de Abril, Josina Macheli, mwambashita mpapo mwetaksi wenda mabairu.
1: Timbashita si.
0: Nikubiti zingasi kupagira mwota po kapo kapano.
1: Fula kumzete kula muna lipa mtu mfantenga merekado pa enda mkwashi ni seme tekashi. Ah, ni seme tekashi. Alibi bagage, ana bagage yari mba kamba 120, 150, epa maji, wanda mba pakira poki nchini usha mwafika dagi praki.
0: Ni ntawe ziboni, so mwemapo mwambashitabasa li mwela la taksi kuyambira ntawe ziboni, mpaka na ntawe ziboni.
1: Ifipano kuna ningamba taksista mwe yalipo mbuku, timba shokera kuyambia 5 horas, 5 la kunja kwa shena, ate mashitadari 20 horas, timba kaja na mpoka taksista angalimu nsewu.
0: Kuna mwafika ntawe zipemba za usiku, so mwini 21 horas.

0: So kushipande shaka rondo zedwe kabasalano la taksisha pano pa Shangara.
1: Kazinji timagumana ma sexta feira. Porque sexta feira ndhaya zokuti ambari dia duomini. Sexta feira nipoverar gumana tishipasana banja. Sexta feira inu nampodi kuma. Ukafuna kuma mpodi wakura muntu. Aya mfuna wakura muntu wako, katakura muntu wako yu, unati wamwa. Tipapasana banja na mbazana dhili kuti basa lufambatani, chacho mwishiru kunesa, kazinji nipasheza ma sexta feira.
0: Ndhawe zache zishikala nengazibuni?
1: Sexta feira makini zora.
0: Mwanse mumba gumana mburebozi.
1: Timba gumana wenanga makarashwa na shab programa zinangu machi mumba kalibori mba gumana chimba zana tumwezu.
0: Kodi nziboni mpicha zomu mumba gumana nazo mwepo pakati pakashitidwe ka basalano mwede la taksista kukuno kushangara.
1: Mpicha kumotari meji mpicha za dodomesa nada. Paliba na usue so mpicha zumezi kubeda mora na makamboa. Mashukura mpicha ambo guverno kontra taksista nada kulibi. Ifipanu kulibi. Kulibe mejimu, timba panawa basa bwino, na hiyo wankafuna china basha utuza ipa wafanifashit bagari, hatu tupe, konsekani pa wadata basha, timba konseka zumetu, ansi yaku vambo jaan, tuwa shembo, maishikulu hiyo wankafuna usha shindu, amba zivisa ipa wafanifashit ya shish, tefashe basa lakati, intao mukamu da konsekera, ife timbabwa, ansi yaku vambo, ipa nimbuza wa salambuyo.
0: Zikafika nsiku za pukando, za shikondweso, za feshta, tetepai, mtuponi mtumumumbashita imwepo wa taksista kushangaragunu.
1: Zikafika pa nsiku za pukando, tetepai, timba kunzeka mapando wanako na wei ense, timba kunzeka kukonza pangana, shigulu makamiza, shigano na tenzi makamiza, haibina kupense, mkapandomu kama taksista, tetepai, timba kumanambo, tishitan, kukonza paka pukando kama taksista.
0: Mafala kumalizira kuna zinji umarikubwa kusheza kumatikushita kunu?
1: Mafala kumalizira kuna zinji nje kutenda kune kwenye na tangu la shitu kuko shumichiribu na kuna utupapita 50 yu wanu ya independencia. Ife titikwini kutitipai, ntendere utinao, tinzoru karekare. Ikali madede makuru kune kwenye kutuantu wa fambi, nitantu utali na minyendo. Akafuma na minyendo. Mash na tangu la kusokoloka kwa utakufambira, makapupa, njinga, kuna ifantipai, utakuma. Tinzoti mba zinji majove umu yalibi mbasi ya kupata. Kuma na tangu la mabasa mwea ya mimota, azinji alikuona basa la kutandizika nalo, kujesawana pamui, kulora nanga kulora na taxi. Zinji napo atapfunza, payu alibi ubida utiaende fukuni firsidati. Anga ngulila mota, anga pita munseo na mota, akwanisa ushita shumu hii alikufuna. Entao kune fukano kumetu wati nchituku kushabuni kune kwene, chikule tandiza, ndipote kukumbila mungu kuti alipu enango wa antu. Amba kana shifundo chikomu nengashirishiani kuti mota, ndipule mota angu nipase muntu. Omwe ule amfuna kula mota asha pase muntu, nibuino kutifendelera ife, timpase njira zense, puruke iya anga kula mota asha pase muntu. Achi pati ya basa muntu yo, iya apasambo basa muntu. Porque na wenso boma linga pase basa, wantu wense. Muntu, pachi yako nga pase basa, muntu manzako. Nga kuraka pupa wa shimpasa, hachiku pati ya basa iye, tambeni basa mampasa liri. Nita mkupereka kutenda, kuna wensa alo muava, mafala ya mwea. Kwa kuti mtabune kwenye kwenye kwenye fipanu, mzote tandiza, madakisista, kunu ya ribuino. Ndipo timfunamba nangu mabariseromba ya nangombo, ima mafunamba kuti ya perigimi mota. Kuna madakisista, mtabune kwenye kwenye, angati tandizemba kumabasa. Puna yore nse, ningapita ugoverno. Tutepaini njida ya kuraka mtu mbona mbozi, antandiza mwanzashi, shikulu nchifundo, nalufuwe kuna mtu.
0: Kwa kuno, kushangara kuno, mimotaye mbaoneka mita minofu kukulisiwa ya mbashita kumanga ulendo kwenda kukagula.
1: Kume kuno, chida salida ya mbuye kwenye kwenye nchimwesho. Chakusambu loja ya mwe imbakulisambu mimota. Kazini kafuna mimota, tepa kagula guru. Ayebe yangu kafuna mimota, tepa kagula sidati. Ntao ni ntanto kuti timba utengila wapatari. Sifosi panomba pana loja za kukulisa mimota, jingadadeka kuni kwenye.
0: Tatenda kuna kwenye tasheza na pai noe inasi ofero wa kudzwika na fero umweni ntogoleri wa wali umambashitabasa la kutakula wantu na makapupa ya imimota atogoleri wa taksista pano pa luwenya nkati maboma la Shangara umweni tasheza nao lero linoli tishiva nkani za kusiana siana zomweni kukudzana na basa limweli la taksista kuno ku Shangara. Kuna mwenzi tikuti makolokoto.
2: Kubodzibodziko kushangara vesere watu tidasheza mbobomwe na wina mawantu kwa kumweko mwadadandaura kushipande sha kusaya mbuto za mapfunzire mabuku ya padzuru ambati universitate na pombo mbuto za mapfunzire kapelekedwe kama kozi ya luso la umisiri ambati ensino tekniko profesional. Tete kirani mubve mafala yomwe tidaya kwanisa kushokera kumishezirano na wantu kumweko kushangara.
3: Shagwa mbaine ndine Shepard Samuani Francisco, nimba karavano kwa zindo wa Shangara, wa Ruenya.
0: Kukunu kuruenya mbo mara Shangara kulitani?
3: Kwa magore magumashanu na ribozi, shikaridwe, shuguenda bwino.
0: Msiboni makamaka pzomwe, pzakudikirani nkati mama gore ya mwe ya magumashanu na ribozi, pzomwe zikoli liripa kukunu kushangara.
3: Kushangara kuno shintu shandidegira kwenye kwenye shakure tense, tazino tiri mpashi, balibe mtu wani kumutari mganzashe.

0: palibe munthu angosva mwanzashe tense tikukhalanga tiri bwino palibe munthu ashashe ibzi tani netani tikonanga pali bwino nthaye zino kuna bzinthu bzakusiyanasiyana ningalanga magayo machini magayo lini pana malozhambo yakuti yakuoneka na bzinthu bzakugulisagulisa bzamwenye tantifo pano bzathu bzacisenzi mankhwala yeninga yaminda mbewu zizamatomati na chimanga na bzizinji maningi bzikuonekambo pano pacangira pano utumbuyomu pakhalibe kapacita kumanga ulendo tinango kuyenda kumalayi tinango kuyenda ku zambia pala kuti kapsage mbewu pinango zimbabwe agora nthaya zino bziri pano bankota mbee ndili pano kobiri ambatambirira pano munthu wenso azinjimbo ambacokambo kuinango zona tambara mcoka kuguru ambabwera zatambirira pano kuti pana bango mpasangana pano
1: bzapapsi bzikulatisa kuti ufulu bomweyo bukhayang'aniwa bule citukuku comwe cikhayang'aniwa cire mpsemwebzi
0: ya pomwepa bzikulatiza kuti ufulu caibu caibu na mtendere ndomwe udaonekayi porque bzizinji tikubzionera pano xikola caiyo ya desima segundo akupfunzira pano porque mbuyomo akhayenda boroma madeka de 90 akhambayenda boroma akapfunza soki sexta kalasi pakhalibe desima segunda ntawo pakusoka popalo fika lero tikuonambonga tire mbwenyembo mpsadimbo bzinthu bzidashinja
2: ine pano dzinango ndo Joaquim Daniel Winston Guzan maluji munthu yetse ambayafuna tinayo madzi tinayo koma mtenepoyo yakufikira lini kwanthu yentsene tikakhala tikuselebrare kupita kwa ufulu ne kazinji teke timbakumbukire bzabwino timbaone bzabwino timbakumbukire bzabwino citukuko cicinthu cikufunika pa nthawi na nthawi kale pana bzinthu bzomwe ukabzifuna ukhacita upakira akanderendere kuyenda kuagula koma tsapanoino bziripo pomwepo ulipo tina maloja tsapano mbombe ya kombo steve kalekale ukhaenda citaenda kumzinda basi koma tsapano bziri mbuto lyentse mopo kufuna banko ukhalibe wanthu akhaenda kutali
3: ine pano dzina langu ndine noe inasi ferro ndipakhala pano paxangara paxangara pano pali bwino tinoa kuti pali bwino thangwati bziripo bzomwe bzakhalibe bziripo ntsiku zinonse kulaliza nkudinga ninga bziponi citukuko cakuyamba kuwanda kwa mabairo cinango mkati mwa mabairo omu bzacitisa mabairoyo atikukire tikukwenekwene ni thangwe la moto wa magetsi omwe ulipoyu kale tikhalibe pomwe na madzi yomwe yaliboya kale tikhalibe kulaliza kuti bzomwezi mpsabwino bzomwe bziripo pano paxangara tsono na bzomwezi basi bzinkuperewera thangwati mabairoya yawanda wanthu awanda bzingatafunikanambo kuti tipayi boma ingatathimizira minyendo nango ya moto wa magetsi kuti afikembo na mphamvu na kuwanda kwa mabairoko nanso madzi yomwe alipoya wanthuwa andisa kwenekwene kuti akwanise kumwa na ncera ubodziwu bzikubweresa madedi mbacoka lero ncoka mangwana madzi ncoka lini nkusha ncoka tsono kuna wale omwe ali kutali na kuna madzi bzimbawanesa kukhana madzi mzinyumba ndipo pa ntsiku zinozi bzikufunika kuti bzingatathimizirika bzomwebzo na kuwanda kwa mabairoko bzingatakhala bwino
4: ndiye pamazowe mathuwire mkati mwa boma libodzibodzi tila xangara tidaxezambo pomwe na payi omwe ambacita basa la malimidwe kunja pakulima mapira napombo manduyi pakusaya kuyebwa na nyemba kubodzi bziri bzomwe ambalima mmunda ndiye ambacitambo pomwe malimidwe ya cimbamba cilimo cino munchenga munkulo wa mazowe tetekerani mchezerano ngumweyi omwe tidacita na uyu payi omwe adayamba kufotokoza dzina
5: ine pano dzina langu la pabijeti ndine Jose Sandlani Dick ndidabaliwa kuno ku mazowe mzinda wauna cimphanda muno mbacimedwa mathwire
4: mwaliwa kuti dzina la pabijeti munapomwe dzina linango pambula limwera la pabijetilo
5: la pabijeti ndinalo lomwe limbadziwikana pano pa mazowe lazedwa ze folinda
4: thangwe imwe mudadzadziwika na ze folinda uko munalo dzina lanu mwati dzina lanu ndimweni pali
5: ndine Jose Sandlani Dick
4: imwe ndimwe Jose Sandlani Dick folinda yadzabwera mkutani
5: folinda dzabwera na mwatenepa na nkhondo yakaitano ndidabonera nthengo ndidaenda mu stente doge nthengo nkhondo idandimalira apo nakumala kwa dzinza kwa nkhondo imweyi ya putikizi ndidadzaenda kubokola kwa mayi ndipo ndidadzakaona mwana waxikazi ndakopidwa naye pomwe ndakapresentali kule adakaonekerani mayi pomwe pai adafa mu stente doge adakaonekerani mayi kukule nkhoneka dzina nkhumbati mwana mweni mwana wena afuna kula pano kuti mweyi ambacimedwa ze folinda ndipo ndadzabula Jose Folinda
4: kumweko imwe mudadzalitakula dzinano muxibwera nalo kuno cidzabvedwa na azinji
5: na azinji cankhudziwikana cayo kuti ze folinda ze folinda ze folinda abhejiriro macikuxitado limvekana Jose Sandlani Dick
4: apa mumuno wanthu kulewa kuti tinfuna aze Sandlani Dick ankuonani lini
5: andiona macimbalo axukuliro xukuliro ningati omwe andzisisa mbejeri maci azinji ningaanaola zino andziwa ze folindayo
4: kondoti ze folinda pa mazowe mathwire pano
5: mathwire pano andziraro
4: pompano ni mazowe mathwire ni mazowe cimphanda
5: uno ni mazowe cimphanda
4: Mazoe matwire nkubona.
5: Mazoe matwire ni bodzibodzuno basi matwire ni mbiri ya gale ya kalwari pa karibu pa nzinda pa mbashimida matwire mpali pa pembani mazoe na nokweza na duenya.
4: Hapa goma na mazoe na duenya.
5: Na duenya. Mbashimina matwire.
4: Hapa kuti kwa dzachimira duenya mbo mazoe shimphanda.
5: Mazoe shimphanda ni nyakwa.
4: Wapo pano.
5: Wapo pano.
4: Akali shimphanda.
5: Akali shimphanda.
4: Apa apo pano pa mazoe matwire ayai mazoe shimphanda apo mwete kulalwa namwe pano nthawi zino zipalitani.
5: Pano nthawi zino zi tingati nkhani za chikhalidwe tili bwino. Ni pano nkhani zakuti ndine munthu mulimi. Ni mbali malini mbuto zino. Muno mwa shimphanda muno azinji ambayenda zona ya Kalata. Kumbashimida nyamundu.
4: Mwishita kumanga ulendo.
5: Timbashita kumanga ulendo. Ni mbali mapa zonda pa mbashimida pa nyamundu pa kakarajimu ngerezi. Ni mbali mina tuntu mwole. Ningakorola shakuja shinsini shangu ni mbagwira panu pa matwiri pa shimphanda.
4: Kuyendako mbaenda na mota, mbaenda na mwendo, mbaenda na njinga, mbashita upakira karo ya shapa, zozi za shapa, za wenda kushangarazi, wenda kuchamano, uti mwendo kumundako mbashita tani.
5: Nimbapakira zozi karo, zumwe timbapita hapa minibazi, mbaenda shangara, kuchamano, nimbapakira zozi ade kuyenda. Timbashoka pande mbapakari 50 metekashi kuyenda kupani.
4: Mukaenda mbaka kariyatu koko?
5: Ningaenda kapata mbeu, ningabzala kukariyatu kumweka tepa kukulola ni kututabuno jinzalangu lishibwela pano pa mazoe.
4: Kwa nisikalini kuenda mshibwelela mangwana mshenda pomo?
5: Mpatari na mbumba ningakwa nisiriso ni mbata kuliyatu tumbo zangu kukendiyatu kakariyatu koko tepa kukulola. Asini vani mwenikashiruani mamunane akazi ningamala kwa ikabane ni mbakara kumweko basi na tumjiforu wangu tumkuku na tumbuzi tumwombe ni mbakariyatu koko.
4: Apa malimidweyo golino li tukulalwa namwepa ya kufambira nitani?
5: Malimidi ya golino isha kuyamba shashi, ndida zara, shida shoka buinu, mazishibo shoka buinu, tangula zua. Chinangu shida mala zongenga na zua, shida zavumba mvula ya shwiri. Tutulu tukadaoneka tulu, tunangula bunda, tunangula rani, mazinda kulamba, pala kujisawana, ninda topangono.
4: Umumba bzala shani ima umundako?
5: Umunda ni mbazala mbeu ya kutetelepa, ni mbazala mbeu ya shimanga, mavira na mandui. Tushitoe kada shita shida mara kuuma. Shibwe kute ndi profetari na dane. Dabzala mpangono kune kute mbewe ya kunesa.
4: Imwe mwaliwa kute munda wanu ulipaka ntanto pangono mbashita kuenda unyamundu huko mpimpasa kukarata. Kushita kuenda ntanto umweo mshisia panu pa mazoe shinyanda. Pa mazoe shimphanda ya mazoe matwire tango kushita kuenda ratu ntanto.
5: Popano ulimibashi bumba bulei bwino tangula shiani. Mataka shimanga palibe mbalimiwa ni mavira. Posti zifuwa bza popano vano wantu kongo bza kwasa, kongo bza hizu karapanja, atewa zinji amba vuna bza kuja bzuisi, atrafeja, shiani ya bzifuwa mbondoleka teteboe. Hapa mwaini na kufuna kulima, ndaona na mbure ya kulima yuwini mba kufansirika, ndipo ndazamuka kuendambu kagula matenga kukuli.
4: Haa, mbashita kukulisa matenga wani?
5: Kukuli nda gula pamunda, pamunda hapa mtu honga gula mpona mbashita kutimizira, nda gula mpomunda tuga si munda ya mtu hakalima, ni kukulambo. Panangombo mtawele mdenda kukuli ndaenda muno 29 ndipo ndaimba kufungura kukuri de 99 fate pale Rwanda ndiri kumweko
4: 99 uno 2026
5: mukali
4: kumweko
5: ndiri kumweko
4: munda ngobodzibodziwa yai muenda mushimba fungura basi mushimba sia mbuyomu
5: munda ngobodzibodziwa so ne mbashitambo kwa suka kuchitimizira nchilima arentelepoe mbashita
4: kumweko mwati kuna mataka endovolo yemwe mbavuma na shimanga
5: kuna mataka mbo yamteke sesa kuno kuno kuti ungali mambo shona mbo taanda shosota kuja kuna mataka tumpite tuite ya moro
4: Mapira nchoere ya mashena bzo bzitani.
5: Kukule mapira nchoere kufunuru ya lime, mbalame, uniafisalini.
4: Kuna mbalame kuna
5: kwa? Kuna mbalame, ndio yebo shendo ya shendo choka, ya maliaru na mbalame. Hata ya mapira ya mbashikaranayu nyongo soto, shumangaru ndipo mazi. Mapira ya kumomba zinjini ambali mamavira mputumule, ya mbazungeka na mbalame. So, timba kangaza tushimanga, mazika zinji tushimangaru, timba shitia nyongo tangula shiali. Mburu zinango, zimba apsa, rani, so mundu hondo nitima wakulima, ndipo mbondo ni kulimbilila basi.
4: Mbalame zashe kodi ni mbalame za ntundu pone ujiri aya mbalame zilizense zumwezi kumbuluka ntengozi.
5: Mbalame zumwezi mbaja ukule bumba kangaza kwenye kweni tulipo tunangu tuanzashi tuwa ujiri tu. Bumba shumido psosho mbalu tu nserenga. Nserenga njiwa mazinjiwazo nkazinjiri so nserengazo zimba kala na nkumbi jayo mba kala ngaripu ujiri.
4: Apa shimangasho mbo kumwe kukulibe urusi bunango ni mbalamezo basi mtirombo za tengo kwa mba zajaje shimangasho utani.
5: Yeah, urusi kukulibe mtimbona msikonyi. Zumu zimba anti ya kufuno di shimangashiri shikuchiambe kutishokengala o shikuchiambe pa tanzimbo. Zimba yamba kujamasambale. Zimba zamba reshibirikiwe. Zimba pili hatu shimangako shikonyi. Psikonyi. Zimba zonga mzobi.
4: Apa imwe kalimidwe ka shitani mumbali mamwe katerebai na manja na wana pa muibano ayai mumba shemerambo anthu aganya muna zifuo zomwe
6: mumba gaula na gejo mumba shatani galimidweko.
5: Karimidi kwa mwenye bashira ni mba ndo shitambo mwakupupa kwa mwenye narubzifuwa rangu, tumitumiru rangu ruiri, naruwana rangu. Ningaenda mba kwa wanambo katruwa kwa mwenye guvendi dandu kumbugambo. Ningaenda ninga wanambo antwawiri kwa basamba shintitandiza na anangoli. Tuwa ni mba ndo shira karimidi kwa mwenye bashira.
6: Ndi mundayo kakulidwe kashi, ambati ye gitari, tani, zobzi mbazwe ziwa imu tuwa gitari, unaye gitari singasi mundayo.
5: Inipano kulima kwa shuboi, gitari shayishoi kuli ndiziwe nada soka mundaka nguko. Kali ndo shinjira mpangono pa ikitari ni mbadzori, ikitari ni metri singasi ni mbadzori soni mondoli mambo, tuwa kundoli mambo, kundi mundumbu senzi kulima pako na manja unga shitimunda kulitari. Ni mbali mambo kwa munda kwa ushinjira basi, masipa ikitari, ni ndibe ikitari za kuli nimbashira so, ni mbondo midiri uta kudukulima na anangu lelebae ni nga kwa ni kujia ni shita muda po ni mbondo shira. Pa ikitari uza nimbadzori ikitari na metri singasi, maa nipo ni mbadzori pa mfunde mwe.
6: Imwe posole mwela lomu mbali maro, ndako ndoti muji basi mbali minalini uti mkulisi?
5: Haa, ndi natuwana kwa sukuru na anangu, ni mbondo limina para kujia basi mkulisa kwa kodipan panu pa mazoe. Palibe ndimi ya kulawa kutiringalime, tishipanisa kutitigulise, ne, pamba pita njala kazinji kazinji. Mm-hmm. Timba kukwela pala kutifano, sitoki ya njala iti mfune umba ipa.
6: Kushokera 99 mpaka na uno 2026, mulu kushita basa limwela la malimidwe, poso limbaoneka kumweku?
5: Kumweku poso limbaoneka pantaya ya madzi. Inga karari madzimbu ya libe kulumbo zeka, timba shita mizeri ya basi, timba za shita tanizia na kugula.
6: Kodi Mandui mbotani kuno ku district ya Shangara ni mbuto yemwe malimidi ya Mandui azinja mba ya tamangira mbapo mwimwepo pai Jose Sandulani wakudzuika na Jose Folinda tani malimidi yembo ya Mandui.
5: Malimidi ya Mandui timbandulimina pala kushifundo shakuika muliwa basi pala kukulisa nipakulisa lini. Tangwira nyembewe mbatinesa.
6: Ndiye tukulalua na mwepano, tili mpepete mwa mkulo uyu wa mazoe. Kodi mkulo mwe mbondo kuyangana terepa, mba shitambona otani mkulo mwe.
5: Pashadidi mkulo mwe ntipasa ningabaluja. Kumwe ni radio nendolewa ni kukupupa machini mulandu lini. Inipano kutinde zeze na midide mwe nimbafuna kulima nano, kulima kwa hini, mwomu bzini ingali na lini. Kamburu wana neme, tuka kupana lini, 2 mm kashi, kubili mwe ninka kwa tsegu yona. So, ndida shita kuendambu, kulubu zibuzio mazoe kuzolo kuponi kwa ntimangawa kapimbi. Tida kwa wanambu sabwila ndia dantandiza, kurao na shamwari wepo ndipa sambo teani, tumalata tutatu, mashika dambudu ya mwada ndipa sayo, ucho salata, kadambudu ucho salata. Peni ucho salini iye mba nuna raa, ulibo kukanyari, uchila telepoe. Ndida shita kuendo kapimbi, haba nimba shita utakula, na karosa ndoe kuendo kapimbi, tupimendi pupi, umumu, muna paya paya. Neshita dombo, mzimuri kumbukira momu, kuri kumbuka mziboni, tabisaidambu nifembumba. So, mumumu, mune negashiro, tsole tinzoiri chenga omwei, pashipandi shantu, kumwari kubukira, ambadaba mpapai, tinzoiri mkulumu mbana, natusambaza. So, wantu ambondopoka inangu, keshazo tinzoiri ambasitonga mwodaboni. Inewanda shiyaru manta, watininganda momu, anzua bzashi mtu mjizualini. Tribuini kapotira kwa antu, ndaenda kapotira kwa temangao, ningabzumunda shida karima, karima kuboni. Nimbuto zizire kare kare zikashimida karata kwa jimungerezi kule kwa panyamundu. Ndiko takapotera mba zinjo, ama zoe ya zinji, hati ya kalima kumweko. Nipano shahi kadimba kashimba mbako, ndaka shita kumweko kwa bimbi, ndiko ndaka shita. Momu ndibo shita.
6: Momu mkulu wa mazoe, momu nchengamu mba oneka kakeke kuna kwenye tangwe malimidu ya shimbamba?
5: Kwenye kwenye malimidu ya shimbamba, mune ini kashiro momu.
6: Imwe muli kukala pano pa mazoe kuyambira goliri poni, muda badu wa pano, muda shita kubiramb
5: Inipano kumuna nkondo ya kaitane idashitika pizidoneka ningani idashita kubwena. Masi kubale nye kwangu kumuno babangu karekali kakala kuponi, kakala mbure kashimeda kwa ntenta. Tawa karekali kumweku kashimeda tenta karela kuno. Inangu kwa ntenta, mavula karela kwa goba, inanga karela kuno. Babanga karela kuno karekali, zinalangu limuno mashimpanda. Sono na nkondo ya kaitane kumuna idashitika mustenta doji da indatengo, mustenta kwatu guvende tenzisafu idombani, wanita zinja da kala mwazili mwazika, da zabula munu kumwetenta seti. Ndipo ndabwela muno ndishikala pano kumpepete kwa sinu kukala kutengo. Atepo mwida zamala nkono ndipo zendapo mku zona kuponi ya kwa mai. Atzinza wangu mwandiziwa dazara nufala peno ruke ndipo mkule. So hivyo kala pano atena kukala wini da zona la zibe mulandu. Wana zinji ndabali ya kunu kule ndabwela na anawiri azinji ndabali ya muno. Ndini mbado ya pano mashu sempre na kukondo hili ndia riza ningandini ya kubwela.
6: Imwe kukali atu mpepete mwankulo terebae ndimweletu vizinyu. Mungondo titanya libozi muli mkulu wa mazoe tiripa ikuluwa kuti mulibe dimba la shimbamba mchenga wa mkulu wa mazoe mu ninga kukuna mizirani.
5: Zanchenga mundo mazimuti kazoli nchilabwila mbona wantu. Apo wifo kumuli mbali makutari kule, tibo karana bzonai na kurba. Agora pa mundi zashitembo li zatage, umadayamba kubzindiki yale adaone yale ningashani, ninga mpawo. Ifemo li onye limpepetu kuti, one yu nyumba yangu ili mpepetu mankulu pangumu mpapa, ndiruna bzidantenga kunesa ndikapapotera na munthu mwanzangu. Nina nzeru zangu ndidalamba kuchitandewo na munthu. Bziribwino ndiye ndikapotera kwa munthu. Ndipo ndaenda kwa temangao. Ndipo ndikushita apa mashigole yangu yakamba ndimweni nime nsimbe 7 ndikasapa kushita.
6: Nkuyambiratu golino kubzala chimbambako?
5: Golino nkuyamba mashigoyamba kwa sheku kushita kuti mkulu omwepo mundachitapo ukhandiphatira ibasa. Ndidadzaleka kuti nawo mbutozi nzeni kashiri kupoka chitalini nkukhala. Apa mulimune chifunda akazali kuti amunzetu ndikhalepo chimbamba chite kukumbira chitalini. Ndoye nzathu zvibwino kukapsvage mumbure nango ndipo ndidadzaenda kuponi kukapimbi.
6: Apa mwabzala kale chimbambacho?
5: Chimbambacho ndabzala pang'ono mbuto zinangozi zikana madzi zimezigiza zilani madzi yale yathawe tiyambe kubzala ndabzala kale pulimene kukwaze ningati mintadi ya lata basi tinatu ndimali ndimangwi kulima.
6: Kodi kabzalidwe kumbashitatani kabzalidwe kashe chimbambacho munchengamu anthu akondo mvatire paiti zikushaza pano pa Radio Mosambiki mphimpa zinango zakusiyana-siyana ngakhalembo na mikulu momwe munanchenga kabzalidwe kashe mumbashitatani.
5: Kabzalidwe kambashitwa mwatenera chakuyamba ngaona nchenga ule unaphaza lako mbatoma kuchita madini. Chakuyamba kushira madindi yale ungamala kushira madindi yale ngutenga ndoe ungatenga ndoe nkhika ungamala utenga ndoe
6: za ng'ombe zoso
5: za ng'ombe podi za mbuzi peni za nkhuku peni una nkhuku zizinji ndoe zinoneka ntao zimbapata basa lomwero yale ambashimida shiani manyoa ntao ngamala kukandoe zile kurenga chengalo kufushira ndoe zile ungamala kufushira ndoe zile kurenga shimbamba kikapadza ulu panchenga kufushira ntao pale shimbadzamera
6: padindi mbatusa zimbamba bzingasi
5: padindi depende kufuna kwa hiyo majimasi musheshe pafuninga na zimbamba bzitatu bzitatu bzitatu bzitatu ungakhalolibe mbeu popera kuti dimbalangu lichite bzonzo kodi kwikhabzi chibodzimbo pale ililini. Kuri kishingafa dindiri la feratu, agoro ungeka bziratu, shingafa shibodzi, bzisalambo bziri. Bzingafa bziri, shisala shibodzi. Ungekiratu shibodzi, shilingafa, lafambo dindiro. Ibrisi umbaika bziratu, bziratu, bziratu. Ungeka bzina ya nkubundiza, buriki miziri, mbaka mangana, shimbafasali.
6: Ndi shingayamba kumera, palibi pomo, bzatili mulimiri, letani, mkontoleka tepo?
5: Shingayamba kumera, ipo te mkontolari, kufunashiani mankara.
6: Ningatonje bomo na shiroi?
5: Ntawa bzinga fatali bzobzo bzimpanalini kuliki bzifunikani mumuni mbabado tukonyi. Ntawa shingamba kushitamaluwa bzizingizi bzimbaja pinangu mbalamiza tuzi ujiri tumbani rulu kumalurula ambaja kuchotola gula shimbalalini. Ntawa mankwalari amba defendi bzibziri pala munganunga shiroi. Ntawa na mankwalari alipo ya vitamina shimbatishitambo tansi uli shibirike bwino.
6: Hapa kukuno kumazoe kuno mankwalayo mbaka ya unawona?
5: Kumasekuna alipo inangu amba fambanayo, alipo inangu kubazaluri amba gulisa, inangu azinjifu limenda kagulo sidade, unga kala urufunu kendo sidadego bza kufunu kagulo mbende ima mkwalayo. Mbende ambu anti ya kutinipani za bzale, nibaka viliparali mbende kagulo sidade.
6: Yalibu kumina?
5: Mankwalayo razine kwa nashini shina shokufera, ukona mankwalayo ya 250, inangu ya 200, inangu ya 300, inangu ya 400.
6: Mukakaya gula ya mweo ya preso sumo mkule wazo ya mbaza kwa naru dimbalano lensi kufugiza fugiza mbashitatani?
5: Ya mba kwa nalini, pulike depende ya dimba. Kuikako ni kaika bozi uri arempa kutokota. Si wepa pala kutirepu kumale kuika, bzinde bzirempa bzinga kutokota pala kutota rumo runi kumala. Budijaribu kambuzi kambuzi kambalini. Kakuluka ndipo mkwentale tango mbashita pangono, pangono, pangono shumaika na mazi. Tungunota hao mbaka gula pinangu kawiri, oka taru.
6: Imwe mwaliwa kuti muda zarakale shitoe mbuyomu muda yeseza kale malimidu ya shitoe. Shitoe shimbafuna mbapomwe mankwala. Tika funa kuona hapa shimbambasho na shitoe. Nchiponi chumu shimbafuni natu kuna kwenye mankwala kuti mfungizi.
5: Kwenye kwenye shimbafuna kwenye kwenye shitoe. Porike shine ambira tukalitudindi tule. Tukalitudindi tule tukushite kufansu pale tufuna mankwala. Ungandoleka umbazaringa shibu kumene kipatu nfumbu tamala kutani. Tamala kuji. Shitoe shio shilimashi importanti shina gashtu. Agora nitao bwireni. Anyoku zetu guria shitoe shire. Ambai kaiba pereso, pereso ya shiri mtu basha. So hiyo mpondo shiro hiyo ndiye mtu ndiye ulibe impreza inangu. Hiyo ndiye mulimo mpondo shiro huko. Neyo ya kubiri ya mbani ya mankwale mbabu ya lini. Ya mbe yako mbabu ya lini so mpondo kala ndiyo kurani. Wakundu wa basa basa ndogo ni mwaka shiri wini malingenda kana zina la ulima.
6: Ndipopa azinji kumazoe kuno amba dimitia shimbambashu?
5: Ndipopo ndipo shimbambashu. Kwa mbo rana ni zeza parike. Podo ndi kembo kabozi. Ungakulumiza kubzala ndihai za mpepo zino, tumbo rashu nubakalambo normal. Tumbakalambo ningamburu zinji. Yagore nga mwagoshto para kuenda setembo rashu shiru mbaza shinganyeni. Tangu rumbo zinji nubakala tuenda kuhoni. Tuenda mwuli mwifedula mwuli para kutaira kuja. Tira mbo jijirera.
6: Hapa ni ntunduponi na uponi wa shimbamba shumo shimbabzali wa kukuno kumazowe. Ayai shumwe mwepo mwabzala ndimba manu.
5: Shimbamba shumwe timbabwe inakuwa ni sesa shiripo shinangu shimbamba shimbashimida kanjunge. Peni zinambu penitani shumwe shiripo shinangu shimbamba shimbashimida kanjunge. Akule shimba yangalini. Kayanga mbabzali ya majitungu na mbashibwesa tangukunu kuna bzifuwa burige. Shimba famba, shimba yanga, shimba kanga nyemba. Shimba kareshu kukumashiri, shimba shitani. Shimba famba, shimba tsono, ushimbacha. Tsono haemwembo mbakarolibi. Shoshiri kanjungaya, shinga funa kubala, nkabuna kabuzi, shimba yangalini. Shimba tanangira, shosha zinje, uri. Shimba tandiza, purike umba mfunyadu kabuzi na kabuzi. Dipendo nga kala upzalambo mbibuzi na ibuzi.
6: Hapa kukuno, nziboni nthawe ya njiboni miezi umu imbashitua. Kampeni mwe ya kubzala shimbamba ndiye nthawe ya kuzabvuna ambo shimbambashu mbakala miezi boni.
5: Miezi mwenu ino abiri, nthawe abiri. Bebe mumayo, kuzabwela junyono, ate julio.
6: Ndiyo miezi ya kubzala yu?
5: Miezi ya kubzala. Agostoe jaye ni mayayo kutuamaliza jaye. Shimbasali ambo ni nyemba, wari nyemba mbu zimba zamalizi ya kubzala. Ungazenda museli mbromo jashu shiro chiganyei purike bansi batani papsa.
6: Ndhawa ya kutisabufuna mbo shimbamba, mtu kutia kakubadila kuna nzaona shimbamba, shikushoka mchengamu mkulu wa mazoe, ni miezi poni
5: umu? Ni miezi mwe umu na agosto unu, umu haamba.
6: So shishi shi tukona shida gudila, gudila shi mwamu mchengamu shiri verde verdeshi?
5: Shiri verde verdeshi kumalisira kwa mbani kwa shujono.
6: Shinkala shikushosewa mwamu?
5: Shinkala shikushosewa mwamu.
6: Apa shimbamba shoshi shimba gulisiru ilatu kukuno kwa mazoe kuno, mba shitabwela wantu kutisa gula kukuno, mba gulisira na mweka mweka popano. Azinja mbali mina kutu ya ajipa mungi mba kala nani?
5: Azinja mbali mina kutandiza nga kala kutu ya abjalambo mbude ya kuoneka mba tandiza soa mba shita kufamba mza shita kukula pala kutu ya onimbo transporto ya indaka gulisa kumpunza mba shita soa mba shita kumbabugula mba nyo kumpunzu mbuda za kula.
6: Shina maronda mbo isho?
5: Maronda ndiye mwe ya kutu yunga kala kutu ufuna kubili na kusaya mba za shita kubula ndiwe kuzalewa rinibane kuntangu ni mba gulisa piresi ya kati. Nenene ndi gulembo na piresi ya kati Iduzento.
6: Lata ya mwe.
5: Mkwanti kule mbeo binangu waka gula mili kinyento. Mwa.
6: Kwa kuna kulibe gulisa za gaba gaba?
5: Kuna kuna kuna gulisa za gaba gaba kulibe. So mtu humba mbafuna shipito na mbaka kubili gali katani. Kamurubili waka gulembe zuma mbafuna kushita iye.
6: Tika funa kuona hapa shitowe na shimbamba. Nchiponi shumwa shina kubili kushipande shaka gulisidwe.
5: Shipande shaka gulisidwe. Shimbambashi shina kubili. Tono. Enta hapa kuone sesa pa kutengono wate shiroe shine shimba kala wate shina kubili ni mwatenepa. Amba guli hata kabu na kabozi, ashuguli hata kabu na bozi mwesho. Tishuoneka pisi mbani. Zensu jina kubili, sono, ningepa matratamentopa, shimpitambu shimbamba shikubili tangwe nani, shibi tratamento zinji. Agora shiroe shu, shina kubili zwa shima shimba minunari purike tangwe nani. Tratamento imba kala zinji buwe anyogulare, baransarolila mba tibila pomwe, amba finali mchobzulini, ifibe na kufuli mba mchobzulini. Mabalansi ya kufambanaya. Parikenga kalambo ni shitalo. Inambure, inapelese shaliru. Ifata bwela kutu alimiti kufuna kutugulieni jintu janubzi mwenye mbutungolo. So wakabwela hao, mbani taka ndonga mwenye kwenye ndaka gulisilambo kwa mwana kubiliwa. Ife mwendo vereka. So shitadoyo ndiye, ilibembo mburu ya shashiyote. Mwana alimi, bwela ni mudzalimi hizi. Wabwela mudzagulisi jintu jani vya shio nembo pelese ya shaliru. Yushu kutikata yu kutitandiza hizi. So na mwana
6: Imwe ndimwe wakushita malimidwe ya shimanga na pombo malimidwe ya shimbamba kukuno kumazowe. Mwalewa kuti shimanga munda alimpimpa ya kunyamundu mbali za kukarata. Ndi shimbamba mkulima mkulu wa mazowe kuma mpimpa ya kukapimbi kulokalitati ya ntemangao. Kwadi nziponi picha zomu mumba kumana nazo pakati pabasalano limwiri la malimidwe napo ya shimanga napo shimbamba.
5: Ya inipano mpicha ningafuni kuona isha kuyamba kumanipasa violidadi ya mapira shimbamba. Kweza shimanga, picha ya kushimanga, ya mwiri nae njibodzi. Ya mwiri nae njibodzi. Turombo, tumbarijera, posi. Tengalia kushibani cha kukuvenu, titetandizi na bzakuribzi, mbumba ndifazinji. Kutandiza kukuveni, inziwa ndiyo, mungana, ambalima. Kuda karabando, kadantuntu na mazina ya mtu, kutingana ambalima. Mumuno munaini, muna mashtuhula. Mashtuhula ndi ambao namba, ringana ambalima. Chitandasashi nga shibona kakwati sibunda oponi, ndi angazio. So niyo mtu ndi wakulima. Timba saya mamugu ya kulao, wadikodi fanu chitandisi chati chumashinga funigane, pashipani cha ulimibuatu, mbuoni, timba bjirazilia. Sono na kuyamba kufika kumungushitira huku kumungutifambira muradio. Na bzumu tinaefibani vile mshakulima tashiri bzimbuna na shitadei ingabza, na mashituduli ya mburuzoza ingabza, antwa kuchima bjakati, nitereba. Zifuwa bjatu hindi, tinakulupa ndifibani wa afui hindi. So kushipandipomu kufeno, tinzualini uti nitangula bziboni panu wa mazoe, wa antwa nyakufuwa bzifuo, bzifuo ntanga, bzimpiralini, ngombe. Principali ngombe mbuzi fambali nusiku, kuenda tengu kaja, ngombe. Wanta halukufuna bzuisi, pano wa mazoe, ngombe zinkala intenga, mtu nga muendela mwene shuli bzifuoyo, akulambo bzashembo nyakulima ukala shibonera. Popali lukona mficha ikulense kwa shibani shakulima, kwa shibani shakulima, mabira, shimanga. Akura nitao ni nga shibani shakulimba, tina mficha ilibaye ni nga inangu tinilima kuponi, kuzolo kumbani ukaponti vejo, kumweko. Inangu tinilima kapimbi, Inde, tingale kuti shitado inkwanisalini kuti shitira kala tusiura utungunurungunuru kumbarani kumbatiri kupangulira. Maji shitandi zombo, chaperese ya mangwaraya. Shitadombo ilibembo kuti ilibembo mburombo ya kulao kuti muntu hanilima mbaendembo kakula kule ningamoda mweni ngati ospitali na. Yaifu antwuru, tinayo ospitali. Timbaenda penanga amba shita mili metekaji kusulta, nitao kuformasia 5 metekaji. Dini ya boya kuti muntu mwenye kusaya akalapiwe. Agurambo kumangwara kumbo. Ilibembo lojombo ya shitadombo ya kumpati alima mba inembo kakulambo peresi mba normali. Sifri mtendi mba inda kakulia mbazali basi ya kandonga. Mba kandonga kutitani, tukubune ya nao. Chibani chai, cha ulimi wa shimba mba na shitoe shimba mkara. Bobo ndi umbi, chati na ya mwele.
6: Mafala kumalizira?
5: Nibana mafala kumalizira ningaya telibaye. Ndini Jose Sandrani Digi, nimba karapano pa Mazoe, ndini mbada ya pana Mazoe. Ndi anza karapano kumpipete kwa mkulu nisirukula saa ya mkondo kwangu kishakushego kwa mnimba kala mkuchabwa. Ndiku ndabado wa kumwego, karekari kukashimida kunyadalara, mkonde ya katani inaro kubwela. Ndiku ndabado wa kumwego, shukakulu mkubwela mkulu wa mvuze, mkonde za nitenga nchenda ntengu, nishimala mkondo, nishikala kuzinza kwa mai, ndiku ndazabuli wa zina zefulinda. Na mkondo, ndiku ndakakala kumpunzi, ndakakala kulu kumpewete kwa mkulu. Kulike huku mkulu yunga zara vantaya mkondo hili, kari angabuwa naponi danu, takubanjika na mazi, agoro kutiniona kumburebo zi, kutidana angabuwa naku. Kulisi nipane shakulala shangu. Ndibe shizinji, so mafala ningali nipano kumpunzuku ndina anangu kuka usimbidi kuna mwanangu kwa sangu. Amba shimida Juluiji kulaidza. Na mwanangu Televina Jose Sandulani. Ntao, na kazangu alipano, kazangu munda mbananayi ndabalanayi wanangu. Omu amoyo alipu angasa alipanomu. Ntao, wenseni, ndinawa na moyo. Ntao, kazangu ya amba shimida Lusinda Mwandenga Suzinemu. Kuma adabalo hii. Nimburu ya kutari njivori njimwino basi dishire shengaraino. Ni zona nyankwala kwa. Ndiko alabado yu wakazangu, ndashoka na kumwego. Asi mpaka nalirubano. Ndinawe sinu wanangu ndiribano.
6: Tatenda kuna kwenye veseri wa Radio Mosambiki. Tasheza terepa na bai Jose Sandrani Diki. Omwe ambazuika na Ze Folinda. Tasheza na uopano pa Mazoe. Mpepete mwawi mkulu wa Mazoe. Alikutuluza utikuwa kwa kubadu wa nkuchabwa. Kubozibo ziguno kulokalitade ya Mazoe. Nkate mabomalino la Shangara. Ndi natinepo tabvankane za kusena siana. Kuchipande cha Malimidwe. Malimidwe ya Munda na Pombo Ndimba. Kwa kuona kutiko kuno. Awa alimpepete mkulu wa Mazoe. Ndi alikushita Malimidwe ya Shimbamba. Ndiye Malimidwe ya Mweyo. Awa alikuyashitira kukapimbi kulokalitade ya Ntemangao. Kuna mwenzi umamuliku vara di Mosambiki kushokera mpimpa za kusena siana tirikuti makorokoto. Zensezi ya viseri watu sikushokera kuno ku Radio Mosambiki mono ntete nkati mwabasa yatu ya nchinyongwe. Ndiye natunepo ndhawe mbapita bzintu mzimba shinja utempo pasa ya shkoeza jmudam. Ni nyimbo ya kuimbidwa na Irmão Verdade kushokera nziko la Angola. Ziko lomwe liri kutokoleredwa na João Lore.

Ta tamara kubva yo nyimbo tiende dziko la Zambia tikatenge kuimba kwa Mr. Kokoto mwari kuti nipe mphako ulemu napo ninzwa kuti ndine wakusauka nimbabvala bzigamba koma ndikukumbira kuti mundilemekezembo pakuona kuti ndiri pano pa dziko la pansi shaiye Mulungu alikuwerenga na ina alikudziwa kuti pana munthu pansipa ndipo pa imwepo anthu anzangu lekani kundinyoza pansi pano.

0: Tamana kubva iyo inyimbo abvesere watu tsapano tifendeze mishezerano yomwe tashita na wanthu akumweko kuzumbu mkati mwa nchigawo chino chatete abvesere watu.
1: Dzinangu ni Samit Horace Sebola, madziwika na Sebola Bank pano pa Zumbu.
2: Pai Samit Horace Sebola, mukulalewa na Radio Mosambiki pano pa Zumbu. Kodi mwepo ndi mwako kuno, ndi mwa malonda, nkhuzunga, ndi mwa kubwerera basa tani?
1: Ndi pano ndino kubwerera basa, omwe kwangu chochewo nkhumsawa, kuchoti Shangara. So pano pano ndidzawa chitamboka nyumba yangu Sidademu, ndinaona basa kudza ndipetusa kuno paphare basa ku Zumbu. Na lero ndiri kuno ku Zumbu.
2: Muli kuno ku Zumbu kuyambira gole liponi?
1: Ndi pano ndabwera gole la Malali. Atena golino cha ndikuenda ndikuchita doji ano ndiri kuno ku Zumbu.
2: Tani apa ku Zumbu kuno?
1: Ah, kuno dzinthu ndidzudzira msakunesa. Maji sempre basi ni basa tukuli bwerera basalo basi. Kwasha ndikukwene kwene ndimbapata kuno. Dzichinji timbagula ku Zambia. Ubiri atu atu ya muno timbanisana naye timbachita kuitrogari. Ndiri kuno.
2: Ah, kukule ku Zambia kule ambalamba kubiri ya kuno?
1: Awaku kuna mbapfumalini. Neko kuno manango mabanka rete mbatemba dipendere ya mwenye. Ndi mbapfuma mbajivezi.
2: Metika jiatui?
1: Metika jiatui.
2: Anangoa ambalamba basi?
1: Anangoa ambalambiratu anango. Vanga mulio wa basi mwe mumbanisana nao.
2: Hapa mumbashatani uti mugule mulio popano pa Zumbu?
1: Zati ngatambira ya tuyo timbashita kuitrogari basi kari nkwasha uti kukulikwanisi uti nae basi.
2: Mushugula mulio na matomate popano pa Zumbu na kwasha?
1: Na kwasha.
2: Mitikashi ambalamba zimayu?
1: Mitikashi zimayu ambalamba.
2: Ambalamba tamburanyi?
1: Kubiri ya tuyo mbashamba kalamba ngamba itzuali na refi wano ndife. Tingapereka shari mbona ngatupundisiwa pada iwa kuchita. Five wash a fan na example even single ngabase mira mbari trogari nesa dribino tipasa 50 tione trogo ngamenya mari mari
2: five wash ayo na mitikaji nokubitsingasa
1: five wash na mitikaji kuno tukulanga 25 machi ngafi trogari 25 five wash ring panalini za makanga bila tu yagba
2: apa Zimbabwe mbotabva kuti ngambuire pale pakanyemba ne Zimbabwe ngambuire pa Feira ni Zambia uno ni Zumbu ku Mosambiki mbali ya Zimbabwe irembo tani mumbaenda imwe kokulembo kubiri zvimbakhala tani mbapatsa mbabasa kubiri yao kokule mbapatsa basa kwasha ya Zambia yayi ambapatsa mbabasa ya kunoi
1: ah mwanu ngambimire ndikana tufika so pa Ferapa ndenda kale nimbaenda kashitaka kulash kompara changu kubwerera pa muyo
2: kokuno azinji ambadimirira kwenda Zambia
1: ano tense rimbaenda Zambia
2: wakukule ku Zimbabwe ambayambokamba kwenda Zambia basi
1: ah ambayambokamba basi amwali kukule ambayambokamba
2: imwe mwaliwa kuti mudabwera gole lidamalali kokuno ku Zumbu kodi mukakudziwa kale mudandobwera kubwerera basalo mudadza kudzwira pomwe mwatabwera kokuno dzirakhala tani
1: ah ino manu kakudziwa lini so ndadzadziwana na nabasari ah ndino dzakudziwa ku Zumbu
2: kumwe ku nyumba ipo mwadakuzana kuti munkaphatira basa ku Zumbu mudabvatani ntimai
1: ah basi ndari manu kaona kodi basi iwa andiruma ndiroko ngafuna lini sipone ndivano dzibino ndende kubasa ku Zumbu kuti apare basi kabwa nyangana pa nyangana basari ndaruona kuti lero ndirambe kuenda kalibisha ndikushira dzibino ndende
2: inde pomwe ngadale wapo kuti basa munkaphatira ku Zumbu imwepo ntimai mudakomedwa mudaipidwa mudabvamantha mudashitatani
1: ana ndidakomedwa fungala dzonkenyangana chimwezo ndapomedwa ndire tiribe basa phatira mbokutali na famedia chiweze kuli bwino koma ikadziwa dzvenango dzvinthu
2: ndiye kabweredwe kashe mudashitatani mudashitabwera na ngoro ya shapa mudabwera na ngoro ya basa mudabwera tani kukuno
1: ndimani ndabwera na ngoro ya pabasa pano
2: ndabwera namwe chidzakutulani pano
1: ndabwera chitsula pano riparani basi
2: kubwera kwa mudashitako imwepo mudabwera mwekha mudabwera na akazi na wana zvidakhala kana
1: na akazi na wana ndikadasiya kwa mutwana kuti pachikola ambao nenaruwanatu ndivano ndaneka ndikaona ndikaphate ndekha omweko
2: apa mumbashitatani mumbabwerera kuenda kasonzokera ayai mumbandolalewa nawo pa foni kokuno ku Zumbu kuno mumbashitatani
1: ndimbalalana pa telefoni ingashitambo mmetumezi tungazungazi ndimbakumbira ambali pasambo shanzi ndimbaenda ashitamba semana ziviri mwezi kubwerera
2: kukuno zimbaoneka karo za shapa kuti mwapo mukwire muende kunyumba kunyumba ikombo zichioneka mbapo mweza kuti zibwere kuno mukafuna kuti muchite ulendo bobo
1: ah kukuno dzimbanesa so ifano kuno kuti yatu timbatemba shaiyo njapo pano vabasi pane mbabwera ya mbari ya koreyo ah ndiyo timbatembambo imweyo karo kulibe sati ngatembambo imweyo tepai karo ya bwera kulalo anawo ndikuenda mbosidadi timbachita kukumbira muni muni shiro karoyo angatiyamba tendeni ifano kubakira nkuenda nawo kule shati mbashita kontakiro na anza tuwa kuno. Munga vembo kari kushoka kuno kusidati kubwela kumeko. Mundo zembo kutu wishti kuyona. Mbayona lini mbashita kuzamba nzako ba. Acha kutandiza. Ndoko kuna karo ya kuri. Na unja partidu na unja ambulansi ya kumeko. Ndoka lale na madurista. Kupasa numi na madurista. Kula wala naya. Hawa belan tiende. Yoyo amba kwanisa kutandiza kwa zamba zua karo. Mwe shapa kulibe.
2: Ndiye kushokera gole damara. Mpaka na lero pomwepo muli kuno mwashitakala ikangasi ulendo bwa kuenda kunyungwe mushibwerera kushokera kuno ku Zumbu
1: mushitakala vya chitatu zakuenda.
2: Kaende dwe kasheko nkhamwe ko basi.
1: Khamwe ko basi.
2: Apa kokuno imapo mukukona tani kuzumbuku.
1: Ah kuno kuna falta tikai nseui madzi shaiyo ngakutenesa. Momu Zambezi ana madzi ndeso anyakoko akudzonga mwinto mani. Apo madziyo kuti ayakwane kufuronesera anthu ense akupana lini. So nkhani ni madziyo basi. Ndiko kuno kuna maji basa na ndakiti bwino. Kulibe kuipa kwene kwene na basa, kulibembo jotiletu basa bza pata pata kimi kimi kulibe. So kubrema njima ya drintu kumira na madzi na nase watui na kusaya karoko. Ndiko kuna kubrema ya shingwa ninge ndiko kubitisa zumbu.
2: Nase wa shitarani?
1: Sewa mfambigarini bwino bwino kode kulari ungashoka na podu kumbukarero ungafigi usidade. Wantua rana neto kuli gariri munjira, mulibavoni, mulibavoni. Tengu ujambu mpaka fika shibumuga wanda fika manguana mwame tempo ngaini.
2: Imwe mkashoka kunu mkaenda kumweko kunzinda watete, mshikaenda kumwekwani kwa kubadu wa kunsawa. Mtaponi mpaka fotoko zirambu wa zinji bila kuna kuzumbu.
1: Mbauza basi usepe kumweko jintu, jintu jakunwa jare jiribuino. Kumweko jintu jidaomira tangbara kubiri atui, timbe ipatisai basi. Na jinangu rinkutari nseo kulibu, rinapodi urimani ngomu. Mnangu munganduzi zelero zaku nukwa shitika zakuti. Kuli ningafike lero pa lero. Nada ni kupanisarini so. Nishita kwa nadia ni mkuzani basi urimbana via Zambia. Majini dia basi urindende. Dindizi ni stage match. Lero pa lero ningafike ula kutu nishikutandizani kwa basa nchikalandiripo. Napone mbandu kumbukira jumezu. Kutu nimbahu za familia kumeguri. Mangwana napote atzakana bauri. Tamushe merera vada rena lero. Mbajio tukuzumbu karo kulibe. Mbashita kwenyangana.
2: Kwa mapupano pa zumbu, tukulalona mapupano pa dadeka, pano pa vila pa zumbu?
1: Pano pa dadeka. Kwa libu nubwenu neru, mmarujimba ngadeka kusugumbo ngadoka. Tumpawendambo kashizambo, kazungambo, warambo ya pana. Ya kukwenda wakona, kukona. Kwa libu mbubrema jinji.
2: Zambezi kumuona tiribayo hapa?
1: Zambezi tumamona. Tempomba jombava mbava. So tumpawenda Zambezi mwana mabarkuwa ya tiribayo kulibembo kwa kuzungiria rumbo rungeshitwe ndera rumbo kutali tani tani ate kulibe kwa kuzungira kumwe
2: mwafuna kuzunga ko nkwenda ngambwire ya Zambia ile
1: kwenda ngambo ya Zambia au nkwenda Bairu Sagamu kubwerera tabwera pamwe shara ya kwana ora ya upiga ripige tuone ora ya kupita mbasa kubera kubasa basi
2: mafale kumalizira kuna azinji
1: mafale kumalizira na azinji ndikukumbira basi akulakulu watu apano apemeno atuonere dzimwedzo seu na madzia pemeno dzinga midyorari pinango zumbu angadeke na aravaji kure kubere emprego ajinji aravaji ali akuparalini basa akagora ngone fare bona nyakubera tebono tu para basa ambari tenga kuipa bona ngefano chatu kuparisha mabasa yao atepodo munthu ulibe ambu ambadzalini utinado mwimbo dziri modau ya madzori so ambando ri ando para basa aravaji ajinji pano basa libe tukumbira ya maratandize ya maempresa ya bwero tanda tuwa paribasa. Tika paribasa rensi zikuni uli ntukuka. Zumbu wa shanchinja. Tutu ninga kumbiri kuna ajinja.
2: Umweyu nseu akulakuluwa lukuluwa kuti unikiwa tara. Kushokira paruya mboma la shifunde ushidzaimi na pafingwe mboma la maravya. Kukonza mbali mwile imwepo mkona tani. Zimpusamba pangono ushibandisha kafambidu ya kaikatara.
1: Zingapusi bukaza timbafamba shoka sidate tingafika paruya. Timbona distansi ya janji ngonombo. Agora pata tifike wa fingwe. Timbakala jama imaji agora panga kwanziwa de sidate ya fingwe. Wapare karo jayi famba bunibuino. Tijizabonele rambo kuno kuno. Binangu tingapakwa nisembo figambo kora sedu. Pano pa zumbu. So marisira nupereka kulimba kuna zinzalangu lense na abalangu lense. Jini samitu orasi bola. Nupereka kulimba kuna payu wangu orasi bola. Nupereka kulimba kuna wana wangu. Sile samitu orasi bola. Mwashwiri selsa samitu orasi bola. Washinai Fred samitu orasi bola. Washitaru sebola o samitu orasi. Na abalu wangu aluko ku matambo malishi dito shwagise bola aserma shwagise bola marito shwagise bola mtseneo ndo kapasa kulimba kuno kuzumba akazi ngaibwirini akazanga wanipigira mpambo Fernanda George Wilson huko kabve na midzalango George Wilson ali hapa kabve na zia barua wense hapo pakabve atambire kulimba
2: tatenda kuno wena ndi natenepo abveseri wa Radio Mosambiki ife tikadapitiriza kusheza na wanthu akusena siana pano pa zumbu sede komwe tiri kuoneka tabwerera basa ndiye panopa tina winangu akusheza nawo pai mukulalewa na Radio Mosambiki kodi imwe dzina ndi mwena
3: nimbashemerewa Noel Jean Malizani
2: pai Noel Jean Malizani ndimwe hapo pano pa zumbu nkubwerera basa ndimwe akushita malonda nkuzunga tani
3: ndabwerera pano ndabwerera basa area seguransa abe seguransa ndashoka sidade mwezi wa malo ndafika pano dia 1 de junho mwezi uno ndikuchita mwezi wa shwiri pano
2: mkhamba kubwera kuno kuzumbu
3: kuno nkhamba kubwera
2: makuona tani hapa kuzumbu kuno
3: kuzumbu kulibwino kubivurubulema So apa nkhani kuti mbatinesa pang'ono kuti tamangi pamuyi tibwerere kamango njanseo tingasaye kudziwa kuti apa bzingakonzeke msiwono kukufamba kwa nthawi
2: kukuno tabva kuti mumbaphatisa basa kwasha mukafuna kugula muliwo matomati tani
3: kuno nkhani njakwasha te kuizerera kwasha kumwe tikali alendo tikali kuti dziwe bwinobwino maji akuti tizerere kuthangwe tikali kuno
2: ng'ambwire ya zimbabwe ng'ambwire ya zambia muli kuno patani mwayendambo kale tani
3: na ndakanati
2: mumbandokuonambo tepai namaso
3: namaso so
2: kumweko ku sidadi pomwe adakuuzani kuti basa mukaphatira kuzumbu mudabvatanimo
3: ayi ndakhala feleje atete ndakhala memo voluntari kulawo ndifatika kudziwa kuzumbu muda udakhala napo ndizana mizwe mutsogolo ndi
2: imapo mukhamba ndobva zumbu zumbu
3: ndikawo ndokubva zumbu mu radio basi apo chaa ndikupita muonambo ndekha namaso
2: akazi na wana napombo wazibalwane pomwe mudauza kuti lashoka dzina kuti mukaphatire basa kuzumbu adatitani
3: abelo bzinja lokoti munimisaya trabajo tengo yende mwanangu kanyangane chai kuti tione mbo kuna dzokulalama pano so
2: ndipo mumudadzafika popano mudavona tani
3: pano ndavona bwino ndavagoshta maningi
2: padadeka uno kwenu
3: padadeka
2: kodi nshani chomumbakomedwa nacho popano pa zumbu
3: ambiente apano ilibembo kalamu ningati kunango ndi ambiente apano njaudereka
2: kumbaona Zimbabwe kule Zambia huku
3: ng'ambo na ng'ambo
2: Zambezi.

0: mafala akumalizira.
1: Mm. Imwepo kokuno mbale wa chiledwe cha Ntunduponi, chinsenga, chinyungwe, chigunda, chinyanja, chiledwe chiponi.
0: Chigunda.
1: Ah, chigunda chimwe chitukulale wachi.
0: Mm.
1: Wanthu akalale wa chinsenga, mbashatani mbabvambo imwe chinsengacho ayi chinyanja.
0: Chinsenga timbabva.
1: Chinyanja.
0: Chinyanja ndiye chitundu chichana. Chizambia timbabva, chinyungwe timbva basi.
1: Mm.
0: Mm.
1: Tatenda kuna kwene leganti vemba winango, mai Radio Mosambiki. Kodi imwembo zina ndi mwene?
2: Ndine Daria Rodrigue.
1: Mai Daria Rodrigue. Awa umuti kalala wanao, aloa kutemba kala babairo zozina mashero kuno kuzumbu. Imwembo bairo lano ndiponi?
2: Bairo zozina mashero.
1: Ah, mbakala babodzi?
2: Mbakala babodzi.
1: Kukuno kuzumbu kuno tani?
2: Kuzumbu kulibwino.
1: Mm-hmm.
2: Ah, kulibwino bwino.
1: Msipone zvomwe zvimbakudekera ndipa zvumbo pano.
2: Ah, zvimbadekedza zvimweza sisi tikaonamba mwabo mate vaninga pranti chemerambo taendambo guru taendawo kuti taendawo kuti vete pasi tikomeseda namba senzumbo.
1: Zvakubvina bvina bvimwe mumba shitambo papano.
2: Ah, zvakubvina bvina nada nimbakwanisei kubvina so kunyanga nate pano manyangana dzambvini anzangu.
1: Zvakuri mari mabvi tani kokuno.
2: Ah, ulimi uliko so ulimi wache nomwe wakushupai kuti mvura idagwa so madzi adatidyera so pano njala na manje njala tikainayo momwe tikulimamo tikutathiziza na manje basithiriza kutunga madzi ngombe bwamba tathiriza madindi
1: kuthirizako madindi emweyo mudabzala shani na shani
2: chibere chimbamba muli oluwentsenere pojo kai muli oluwentsenere chabe wentsenzotu ni fruto imbajewa ile Mbenze mwezi mtimeta tizi ya na manja.
1: Malimidwe ya kunjaku mambashitalini kunja?
2: Kunjaku tikazala, ningazali ranzangua. Kunjaku tikazala. Mayepeze kauti mvula ndika shuba shuba madezi ya kumbuyoya. So manje ndepidaleka kuenda mboka pasuwa mmanzuamu. Pila pasuwa mmanzuwa manje gole ya malaiti na pezako wino. Mayepeze kauti glorinoi mvula idawanda, mikulu idawota. Kanya mbili kuende samati.
1: Hapa mpicha nzibone zomwe mwamba kumana nazo mwepo pa kukashita malimidwe ya mwansuwa umu mkulu wa Zambezi kukuno kuzumbu.
2: Haa, mpisha zaje nzimwezi wa sanyakoko na mwe mfu, ndeti mba kumanato. Mwe mfu na nyakoko, kwenye mwene mfuzo, ndezi kutishupa, mwe mbamu, mfuzo kutishupa shupa chilungamu.
1: Kukuno kuzumbu, kuna mfu, kuna kwenye?
2: Kwenye, kwenye, haa, ndiye mwenye kuna mfu, mwana mfu kuna.
1: Ni nyama ndi mfuzo, msae kupamashija nyama?
2: Dinga ipe na kai ndianyi siwa, nikachira kalamulia ndepa, nga kanise kupana ye kuona mbo, dinga je kunyamaye.
1: Hapa zimepewa hapa?
2: Akalibe kuyamba kupa hapa. Akayua kabakuna kafeshta ndepa nyenda kapako ibodzi.
1: Izo Zimbabwe anthu ona kwene mvuzo.
2: Ha? Yakaninga mikite Zimbabwe singaleke munthu kuti wakumana tabune bwino ikali so. Aimba suntha.
1: Apa gole limwe lino lomwe tikulalwana mwe lino kwaphedwa kale anthu angasi kokuno kuzumbu na mvumo.
2: Ah gole lino pakalibe kubveka. Akalibe kubveka. So tungulimba basi nazo aife kakaninga ngambo iti naife tungulimba na matandanga kwenda atema miti kunja basa dzika mitandanga kutika munda ukakhaleko pakati kuti manthawo tingajeko pelimene tingajeko mwakutobamu tusubire timwe tikuthiziya na madzi.
1: Apa kushipande cha malonda yapo mpano tani mwepo bzani mumbali mabzo ndimba mwanumo mumbalimira kuti mondoje tiripoyo ayai bzinango mumbagulisa.
2: Tikakhale pojo tabola tomato ndizinjilepu. Timbagulisa, timbagulisa, kubwesa mamba bazali mule kuyamba kugulisa.
1: Ndawe zinangu mbaenda mbunabuza kuzambia?
2: Kuzambia, kunama kudaibe, tikalibe kuyamba kuzambia. So, tikateka pampa, timbagulisa kugulisi lana.
1: Kudi mbagulisa na kubiri poni, ya kunoi, metigaji, ayai kwa asha kuzambia?
2: Si kwa chayo ndeye kufari kila mwamu nusumbu mune, timbu. Tamanga na kwa chayo.
1: Mundu hakabwela na metigaji?
2: Metigaji timfuma, katika yona metigaji, tinta changa munga taa, kasako taa yona ushibitali.
1: Mudwe wa matomati mumbagulisa kubizi zingasi na metigaji, ndiye na kwasha zishikaramba puma kubizi zingasi.
2: Mudwe wache kakauti ife tika kaninga ife, timuti limira ife, timbeta kupima ma bageti. Bageti ile kaka bageti, ya jite bageti ni 120.
1: Kwasha?
2: Kwacha.
1: Metigaji?
2: Metigaji ni 50 pini, ati kinyento.
1: Metigaji?
2: Mm.
1: Aba wanthu amba gula kuno kwene na metigaji na kwasha.
2: Kwene kwene kwacha. Ndi amba thamanga nayo maningi kugula wanthu wakuno kwathu.
1: Imwepo munthu akabwererana na metigajiyo, mumbalamba metigajiyo mushifuna kwasha mbashitatana.
2: Ife tilamba iti ntambira dzense sini kobiri.
1: Mukaitambira kobiri ya kunoi metigaji mukaenda ku Zambia kule amba vuma ya kunoi?
2: Ah ku Zambia kulamba vuma iti nkuliatu muno mwathu muno.
1: Imwe yanu ambalamba kule ku Zambia. Imwepo mumbatambira ya ku Zambia kuno thangwerai.
2: Pa boda siyo andatuwa ndua ya nkulamba ifane tingayambire kuno. Siyo kwa ule idafalikira. Mwiti tambira suwena mbaka tairambo kukule ya kuzambia. Ya muna mati tintairambo wano watu
1: wano. Iyo ambasayo tambirambo ya nui kukule ya shibirambo nae uzakula bzindu wano kuno.
2: Mitikashi ya mfumalini.
1: Imwepo kuno tangwana imba vumamba kwasha.
2: Maitinga itembo tani ye mtu makastomu ya bwela.
1: Mungada au zari shinjani kwasha nui mbwere simetikashi kuno tangwe kuzambia. Ambalamba mitikashi timba shinja tishigulana kwasha.
2: Fesa ya Zambia yuwa shefi.
1: Tatenda kuna kwenye leganti vembo winango, mai radio Mosambiki ya kufigira nimbo, mai tishe zembo na mwazina lani mwende mwena.
0: Zinja, sima fala fula kula lewa na mwazini.
1: Hinde zina lani mwende mwena.
0: Zinandi ni Mariana.
1: Mariana.
0: Mariana Fernanda.
1: Mwala zamantamanta lalwa ni makufaat sabuni mwino. Ndi mwene zina?
0: Ni Mariana Fernando.
1: Anzanua alwa kutemba kalaba bairo josina mashele. Imwepo mba kalambo bairo limwero?
0: Nikaga bula basa.
1: Ah, bairo kawara basa. Kodi ndilo liponi?
0: Zimbukuna.
1: Yinde ndilo liponi poni. Pano tukulalwa pano. Huku madugira zwagu, mafazwagu kuponi poni?
0: Baza huku nyaka.
1: Ah, josina mashele yu alu poni poni?
0: Josina mashele. Alingambu yi fitili ngambu ya tsewu.
1: Ah, malingambu ya tsewu. Kodi nishia nisho mumba shitambo imwepo pano pa zumbu?
0: Ini mbaida pa zumbu palibe. Sayani mbaida, mbaida nkani ya kulimaya jabi.
1: Kodi mbali mashiana?
0: Mbali majimanga, jwensi, zinchi.
1: Hapa atani gorinodi?
0: Haa, gorinodi. Tineba unapangu na semu ndao utapatira gorinodi. Kalima kunjaku na nkani mwea mvula ya kushupa, tazachuka kwa utapatira mmanzua.
1: Ife, pomwe tikabwela kushokera kunyumbwe, kubwela kuno kuzumbu, munjiramu, wene muze, wene mazamba. Mii inangu ili munjiramu, njiramu, kuruzamento zambwe. Taona wanta ana magbangwa na magbangwa ya shimanga kuna kwene. Imwebo kukuno tangwe kuno shimbanesa kuna kwene shimanga.
0: Mataka likuwa ukule ni mataka anaposo mvula kwa ukule mba dosalini. Kunu kwa tu mvula kuzumu nje ushupa. Inga vumba imbweni mangu pomu kazingi timbalima miala. Zwenga amba menya pangono kibejensi jimbafa imba tutumia. Ndewa anta zinji akulima mansuwa tuwela mataka ya buino.
1: Hapa kukuno mkulomu. Vama na nsomba imwe mba kwa nisa kutenga nsomba kuna mshenda kashinjana na shimanga kumweku uzambuke kumuzi.
0: Nada nsomba yati yamba kita nsomba. Sejabe nbaida kulima yati. Nkosa nsomba yati kuyamba.
1: Mkanaati kuyamba? Kwa maalipu minangu amba shita bizi na nsomba.
0: Alangu wazinji wa wambaida unikosi mwe ya nsomba ya manji yati kuyamba.
1: Hapa bizi limu ilo la nsomba luko kuno limba famba mbotani. Amba shita na kwasha na metikaji shita.
0: Amba kulisa mwe kwa chayo.
1: Kwa chayo basi?
0: Panangu wa Zambiano amba mbuka buwaza kulira muno. Panangu ntenga hivyo kunda kulisa Zambia.
1: Imwe mba ya mbukambo mweko Zambia?
0: Ndete mbaenda kakana kumiko nda kulaku purududu tani mbaenda.
1: Tani hapa kwa Zambia kwa kudadeka na?
0: Kwa Zambia mkabuino maningi.
1: Tapa tala li tipa fufu bali, lafika li tala papali.
0: Afigiratu wa Zambia chaipa, afigiratu wa mbali, afika tala.
1: Hapa kukuno kuzumbu, shio mwishiri kusalambu kuna kwa ni mwevo nchiponi?
0: Kuno kwa sara kwa tunu kwa shuba ni nseu.
1: Ndeku kulipi. Kwa funambo tala?
0: Funaku tala hindi, tala nchabuino kwa miseu yensi ya mara muja ni kumbika kumbika na mazi tani. Onana anta zinje kwa nana nyakoko, jani matunina mba kushepe gira tani.
1: Mafara kumalizira?
0: Mafara kumalizira nilibe, seja tukutenda jabe, tarabasa.
1: Tarenda kuna kwenye leganti vembo hawa, mai imwapo zinambo ndi mwenye nimu. Hawa anyonyumbo kularewa, alukulamba kularewa, zima iwa, tishtetani, tenepo. Mwadinseo wa shtetani? Afana larewa. Larewa ni ribe, kwa mkuno kuzumbu, shani shanesa kuna kwenye magamaka. Anyonyumbo kularewa, leganti mwede serepo mwana mai, mwati mbakana mimba tani, seo, kwa mkuno seo wa shtetani?
0: Seo da zongega maningi. Kwa kaninga waitako pene ni bulea, kwa pakira nkalomo, mimbaya pene ni pafupi kubala, mbalilatu nkalomo. Na manyiki nyiki ya mweo. Ni mwana mezi yake kata kwana.
1: Nseo mwumukule wa imwebo, nseo puni puni makama.
0: Nseo letu mwe mwe wa mabuwa nao, chokala kutete, atefika kuno zumbu. Udazongeka nseo mwe. Mwamuda onakale mapazi, angakonde nseo, mapazi.
1: Mba konza na mapazi kani?
0: Tikuona, tikupita mwe mungiramu ka, siti kujono. Tifunambo talae, bwerembo. Wana tala kujualini, wana mwe watabalana kujuali tala. Nega tabwela kongu na wanawa tabana ponte wana makalo. Sia nzaterela chani tala hile manje.
1: Nandi nchadidi tu?
3: Nchadidi.
1: Ima mambo zina ndi mwenu?
3: Tupata zina.
1: Hinde?
3: Nizinangu ndina Antonia shua.
1: Tani. Anzanua kala dandaula bzanseo, nishadidi tupi?
3: Nishadidi, nseo kulibe, nseo tilibe, kutiti chokepa ntina shungumbe kuenda mbo kutete, soti mbaka ngira komo nseo tilibe, makaro yangu kwa nisalini kufamba, kutiti yanga chokepa nukuenda kutete. Nseo kulibe, tukufuna mbo nseo, tukonzelembo nseo, na mazi, tukujewa kugombe na nyakoko.
1: Kwa mpano pa zumbu, palibe mazi?
3: Kwa atu kunyangobo mazi kulibe, isetinkara nyangobo bero jozina. Mazi tilibe kwa atu kuruwa chilungamo nengi, jone pompi, ne, atitrune, atine chani kulibe. So mazi timu wa kugombe.
1: Ndi kugombeko mkulomo anyakoko alumweko?
3: Anyakoko halima otolo, napa anosomu kaenda mkumana la bamba pa kugombeko. Mita tusa minyala utachoke mutape mazi.
1: Mba chita kwa tota na minyala?
3: Inde, utiti tapeko mazi ka. Kwa chita poi basi nkwende latu. Mwajewa.
1: Hapa gole limwelino rumwetu kulalwa na mwelino mbangasu wa ntumu apati wakale na anyakoko kukuni.
3: Na zinji. Na zinja nango mbaita pulumu kila kushipitali, kuzambia, wakatondwe, machaina, zumbu. ndi kwangu pulumukira wanthu anangu achimbayenderatu.
1: Ndiye chomwe chikhadafunika kuona kwanu imwe?
3: Ife tikufuna madzi kuti atikonzerembo madzi ine mboti timbayenda kugombe kule kadyewa.
1: Tatenda kuno kwenu. Lekani tibvembo afika tsapano pa mayimbo imwe dzina ndimwene imwe.
0: Ndine Noemi Chipadzi.
1: Ndimwe wapo pano pa zumbu, nkhuzunga, ndimwe amalonda, ndimwe abasa tani?
0: Ife pano ndifo pano pa zumbu manje mbale chozina.
1: Kuli tani kubhayira chozina apo pano pa zumbu?
0: Mbale chozina timbanetse kuno kwene ne madzi tikubonera na nkhani kumwa madzi tikaenda kugombeko timbabwerera lina da uzinyi nkuenderatu basi kuti mukaenda kwathu kule kuti tikulatizeni kuti nyanganani mnyumba zidafunga funga thamwa nyakhokho mungalambe ni zidzinji zenze.
1: Zidafunga ene kashira adaphatiwa na nyakhokho?
0: Anchira aphatiwa na nyakhokho anango akambaenda na mimba nango alibe.
1: Tichienda kukule tingakaone nzingasi nyumba zomwe zidafunga wanthu adaphatiwa na nyakhokho.
0: Ada zidzinji zenze ene sete zingakwane.
1: Wanthu amoyo mbakuphatiwa gole limwe lino, gole damalali tani?
0: Gole damala.
1: Apa ntsiku zino zimwepo kuti mukwanise madzi yakumwa, yakufulira pamuyi, yakuphikira, mumbachita tani?
0: Apa gole linoyo manje tikuti akupanga nambo pulanombo tikatekha ta wanthu mba, amuna mbatema mita akazi mbatuta kuenda gombe kule kuthandizana kumanga kampanda pala kuti tikwanisembo tione umoyo kuti niupone naye nkhani ya madzi.
1: Kodi kampanda kamweko madzimu ambachita tani ambachokhola achishera dindi kuti akazike mitiyo akonze mpandayo ambachita tani mmadzimu?
0: Ambaita kusongolasongola mutule kasongoka basi umbachokola mmadzimule kakaphata tenga mbaliro kumanga manga konza ningani kampanda so ndimbamwera madzi.
1: Kuti nyakhoko aleke kupita kumpandako?
0: Akuti aleke kupita mashamba tukula basi anango mpandamo kaenda gumagumana limwemo basi atanango ndaphewa mkati mwa mpandamo.
1: Nzeru imwe idadzabwera tani yakukonza mpandayo?
0: Kuona kuti wanthu akumala komanje timphatana mutu wanyu kuti tione madzi akumwa. Ndidazabwera nzeru imwe manje kutema miti enda kamanga kampanda gombe.
1: Apa mipandayo idakonzedwa mmingasi kumwe kugombe?
0: Mizinji yentse pakamuyi jana mpanda waombo.
1: Pena nkufuna mwesa bzifuwo bzimbayenda kamwambo pa mpandapo basi?
0: Mbata kutapa basi waikhirambo chidishi chaombo kukhirambo pala mbuzi zimwe nkhukumbo khirambo chidishi pala zimwembo.
1: Apa mafala yakumalizira ngapona?
0: Mafala yakumalizira namwe kuti tifunambo tikumbirambo boma tithandizembo nkhani ya madzi tamala naye madzi kugombe tikaenda tikuenderatu. Tibwinombo timba ati pasembo madzi timbaphatizirambo pamwe pale kugombembo makhalambo ninga mbzina ngombo bzakatambo kute kuchemera wambo kuti ndoko kugombe kwa ukaenda kugombe kule ukaphatiwe bwino manya kuti pakulimbira kuti uone madzi akuphikira akufulira ndapamwepo timbafika kuphatiwa.
1: Popano pa zumbu palibe matornera palibe bzikijo?
0: Kuno kuzumbu bziliko manje kwathuka unyagoboko konda ninga nikumbalimbo so kulibe neka anthu kalike ntseko kanchemera wakatunako.
1: Tatenda kuno kwenu.
4: Panopa tagwatira pa msika wa pano pa zumbu Mercado Central ya pano pa zumbu kuti ticheze na wanthu mwali kuchita malonda ndi azinji mwa iwo mba azimayi. Ndiye natinepo tikuti tibve kuchipande cha malonda aya mayi mukulalewa na Radio Mosambiki pano pa zumbu makamaka muno munsika. Kodi imwe dzina ndimwe yani?
5: Ine dzinangu ndine Janet Jose Camilo.
4: Mayi Janet Jose Camilo, tikukuonani hapa muli kulongedza matomati pano pa zumbu. Kodi matomati yamweya ngakulimiwa kokuno ku zumbu, ngakuchokera ku Zambia, ngakuchokera kuponi makamaka?
5: Pa nthawi ino ala ya matomati tikulonga pameza apa tikugula ku Zambia.
4: Mpaka kula ku Zambia muchibwera naye kuno?
5: Inde.
4: Kumweko ku Zambia kuna matomati kuno kwene?
5: Matomati yaliko.
4: Kumpano pa zumbu palibe matomati yakulimiwa kuno?
5: Ndepi tikudzala manje apa.
4: Kumweko ku Zambia mumbakatenga matomati yoyokha nchiyani pomusha mumbakatenga ku Zambia?
5: Matomati, sebola, pau, limau, zense.
4: Muliwo wakoviyu?
5: Muliwa akovi timuita kulima mmadimbamu.
4: Kukuno kuzumbu?
5: Kukuno kuzumbu.
4: Aya matomati kumweko ku Zambia mumbaka gulana kwasha imu?
5: Tingulana kwasha, nimbatenga mitikaji ukambiari.
4: Tikafuna kuona hapa kubiri umwe mwakagula kumweko ku Zambia kuishinja na mitikaji kuno ni kubiri zingasi kagulidu yuko umwe mwakashita ku Zambia ku?
5: Treji.
4: Treji miri?
5: Inde, kasha ibozi.
4: Kasha ibozi, hapa kukuno mbo mwakagulisa kubiri umwe mpatika?
5: Mpatika lini? Poti imetikaji yangu gwatira athu ova manje kuti pasiwe kwache.
4: Apa imwe kumweko ku Zambia mumbakagula na kwasha, mukabwera kuno ku zumbu mumbadzagulisa mbona kwasha, mumbadzagulisa na metikaji tani?
5: Tingulisa na kwasha na metikaji yense mbaita kambio. Manje kambioyo tikatenga metikaji yoenda kambia lisi kulemba kwa nalini mukwachamo.
4: Imwe nili ndipomwe mudayamba kumbachita malonda yamweya kugulisa matomati, miriwo, nsabola tani pompano pa zumbu?
5: Niramba mu 2000.
4: Dojimeli uno ni dojimeli vintiseji. Pana magole mazinji ndipo ni pindu lomwe laonekamba kuna imwe kumui kushokera ku bizi lomwe mumbashitani.
5: Bizi mwe ini kuchitaya kugulisai kumui na mangambo nyumba kozinya nyumba ya shapa.
4: apa kokuno makhalidwe itani kusumbu kuno makhalidwe
5: makhalidwe yakuno nseu ndiwe vuto 89 kuno
4: nseu kuno
5: nseu moyo nyenda sidade nseu ingala konzeka ingati nyenda mboka odo sidade obweresa kuno
4: pompano pazumbu tabva kule kumbuto ya ulapi kuti kulibe kaza mortuari ya mbuto ya kusungira mitembo munthu akafa pano munthu akamwalira pano mumba chitatatu
5: konguno kuzumbu kuno tibe kaza mortuari yo munthu akafa kuno timbatenga kuendesa ku Zambia kaika uku kaza moto ya Zambia
4: limbakhala basa likululense
5: ni basa likululense ene unzenga panango kaenda ku Zambia kule kumenye wako kuti muike munthu yo kaza moto
4: kuti mukaike mumbaikhalini fofolo mumbakapereka kobiri kumweko ku Zambia
5: mbaka kobiri zizinji zense zamba jaja wonguli
4: munthu omwe asaikayo kuti mutakuli pano kufika kokuli ku Zambia mumbatakula na barko mazimu
5: timbatenga na barko kuendesa ku Zambia
4: omwe alibe kobiri sakuti atakule na barko kuendesa ku Zambia ndiye alibe pomwe kobiri kumweko ku Zambia kuti akapereke akakwanise kukasungisa mtembo wache kumweko ku Zambia amba chitatani omwe alibe kobiri
5: alibe kobiriyo ambaendesa ku kazamoto ambatanda kuika umwe kuno basa chenda kaikhisa
4: apa imwe kuona kwano chomwe chikhalafunika nchipono
5: kalafunika timfuna bomayo omwe ku sidadeku ikonze kazamoto wali akuno kuzumbu pakuti timbaleke kuyenda ambo kaika kwanza athu ku Zambia
4: Shinango shomwe shikusaisa nitulo kokuno kuzumbu nchipono.
5: Madzi, matunela ya chepa madzi. Ndiye vuto 89 kuno. Tikaenda ku Gombeko katapa ku Gombeko ininga chimbaphatiwa na nyakhoko.
4: Nzambe simu muna nyakhoko kuno kwani kuno.
5: Aliko sheyo.
4: Mafala ya kumalizira?
5: Mafala ya kumalizira ni kupeleka moni basi. Kula anthu ensi ani nziwa.
4: Popano imwepo mumbakhala bairo liponika ora basa, ruangwa, kordu. Ndilusaka mbakhala bairo liponi pano.
5: Mbakhala bairo saka.
4: Ah, tatenda kuno kwenu. Ndiye natinepo veseri wa Radio Mosambiki ife tikadapitiriza kusheza lekanti vembo inango mai tingasheza namu pangono alikuthawa alikushoka pakugula zinthu alikulamba kuti alalewe na radio mtenepo inango tincheza nawo inango alikulamba lekanti vembo mai kodi imwe munkwanisa dzina ndimwene tuzene dzina lanu munkwanisa zvibe unesa onani wale talalewa na dzina ndimwene alikulamba kuti ankwanisa lini lekanti vembo mai imwe dzina lanu ndimwene
6: munkwanisa lini
4: mungatanze kuti usadzina lanu imwe dzina ndimwene imwe alikulamba alikulamba kulalewa hawa tinifika kumwe mai tipembo imwe dzina ndimwani imwe
6: mukanisa
4: mukanisa lini basi kulalewa kodi maimbo imwe mukanisa mbolini basi oh akulamba kulalewa mumpasa manyazi zumbu imwe lalewani apa ife tikalalewa na anthu akushifunde akumaravi akuzumbu kuno nata tikalalewa na anthu akuangoni akutsangano akumutarara tipembo imwe mai dzina imwe ndimwani manyonyo kulalewa Mwenye ulalewa? Ne, mkwanisa, tairani, tumutu kubunzani basi basi. Zina ndi mwenye, tino alewa pangunu basi, zina ndi mwenye.
6: Ne, tuwele, sidi mwenye.
4: Nandi mwenye, zina mbo imu ndi mwenye. Mwenye ulalewa? Mwenye mwenye, tani, tingashia zina mbo pangunu, zina ndi mwenye.
6: Zina ndi Krishina Faruga Gush Pagati.
4: Mai Krishina Faruga Augusto, kuli ndi mwenye pano pa zumbu imwe, kubwerira maronda kukunu, kubwerira basa, tani.
6: Isa wampano wa zumbu.
4: Pompano wa zumbu balitani.
6: Ah, niseo basi. Zuhindu jumarumiza zunangu sidate, zunangu jungula ku Zambia. So niseo utitubere manje, manensa utitubere, transporti manje.
4: Zuma mumbarumiza kutitubere kushokera kunyumba ku sidate mtipono.
6: Shumba, fijau, ayo, sebora.
4: Ndiye zuma mumbakatengamba ku Zambia?
6: Ku Zambia, marumati, repoyo. Sebola, tibakula basi. Mandui.
4: Kukuno kuzumbu kuno kumbali miwalini kani tuntu tutu?
6: Kumbali miwalini, miwamuli kofi. Kofi, sebola, umadimba huku.
4: Sebano papa, tuntu tumaze kumadimba kwa ugalibi?
6: Ugalibi, sha.
4: Hapa imwe po, msitumukulewa kuti ajo, napombo, shimbamba, shimba shitakubwira kushokera kunyumbwe. Kukuno mbaza gulisa tani gaba wa shimbamba kuzumbu kuno?
6: Shimba gulisa seme tigashi.
4: Gaba mbozi? Ajo mbakulisa tani?
6: Ajo sungwenda.
4: Ndi matomati mbakatenga ku Zambia kodi mukabwira nayo kokuno mbatsagulisa mbotani?
6: Timbakulisa 25 na 50 moyo.
4: Moyo. Kumweko ku Zambia mbakagula na kwasha ino?
6: Mbakula na kwasha.
4: Pompanombo mbatsagulisa na kwasha ayo mbatsagulisa na metikashi?
6: Timbakulisa kwasha metikashi zinsene tu divai.
4: Ah, imwe pano mumbabvuma kwasha imwe mukaenda ku Zambia kwa mbabvuma mbo metikashi?
6: Awabvuma lini.
4: Apa imwe thangwe pompano mbaphatisa basa kubiri ya wale omwe iwa mbalamba kubiri anu kuno.
6: Ise pati nkula na shanyu kongulise mbalamba kwasha. Kusidadeko nkutali pano transport kulibe sifosi kuna seu ngalaenda mbakagula ku sidadeko.
4: Ungalakala kuti nseu iwa konzedwa bwino-bwino imapo mungalalika kumbaenda ku Zambia.
6: Inde tingalalikadi.
4: Kukuno tabva kuti kuna pomwe inango nkhani yomwe iri kusaisa tulo azinji kule ku hospitali kule kulibe kaza mortuari kulibe mbuto yakuti asunge mitembo munthu akasaika. Bzopso nchadidi.
6: Nchadidi ulibedi.
4: Ulibe. Apa munthu akafa popano pa zumbu pano mumba shatani.
6: Mbashona ku Zambia basi.
4: Ku Zambia ko basi. Kuti mukakoyese kumweko ku Zambia ko mbakapereka kubiri mbashatani kubiri sashe simbakhala tani.
6: Makapa gari so nenzwambulini kuti ndizingasi. Nenzwambulini.
4: Kondobva kuti munthu afa pano pa zumbu pano wanthu ambashitakhala yatu thupukasa.
6: Iyi ndi nchadidi.
4: Apa imwepo nilini pomwe mudayamba kuchita bizi pano.
6: Mayangu ndambesha bizi so kuyalayamba doshimili dosi.
4: Mbaboresa phindu.
6: Mbaboresa phindu inde.
4: Chabva kuti kokuno kuna pomwe mulandu wa madzi mukulomo munanya khoko kuno kwene mu.
6: Eh wanthu madiye wa mwindu male uno. Eh nada. Madzi anesa uno. Kugombe rodo zia kugombe madzi naye kushoka lini kugombe basi.
4: Izi mbuzi zomwe tikuona zikuthamangazi zikupulika kumwe kunkulu wa Zambezi nthawe zinango zimbakaphatiwa mbopo.
6: Zimbakaphatiwa inde. Zimbaphatiwa adi mbuzisi.
4: Apa imwepo kuona kwana chomwe chikhalafunika nchipombo.
6: Indense umadzi tingwanisambo vivesi
4: kanti mvembo wawo ali kuthandiza zvinango zvinango inde mai mafala ngamwemo mukulalo wakale kodi imwe kuombo dzina ndimwe inde napo mbagulisa lini tingandoshe zinamo pangono ndimwe akuno uzumbu anyinyo kulale wale kanti mvembo wawo mai mai radio Mosambiki ya ufikirani pano kwa zumbu kodi imwe dzina ndimwe Zinanani mwepo mbashamiri watani. Tifuna kubva nani mugulisa muri uyu wabwino tani tifuna tibve zvimwe zvina imwepo ndemwana.
7: Madha nekwanisai.
4: Ne, tawirani tibve.
7: Dzinangu ndine nina iri kulano.
4: Mai nina iri kulano. Tikuona uyu muri omwe mumbashamira muri wanyu.
7: Sisito.
4: Muri wa sisito. Tikuona magwezeka gwezeka tumudi kutete pai kodi mumbashatani kagulisidwe kashe tumudi kuti mwetu.
7: 15 konto.
4: 15 kamudi kabodzi.
7: Si.
4: Mukagulisa nakwasha.
7: Tri kwasha.
4: Kuli muri omwe wasisito kuti mudzagulise pano pansika pano pa zumbu. Mwakautenga mbokoni.
7: Mbalima.
4: Nkwano wakuchita kulima kukuno. Munawo kuno kwene.
7: Nawo.
4: Mumbalima muchibwereratu dzagulisa mweka imwe ambaoneka lino anthu akubwera kudzaodha kudimba kwanuko kuti adzagulise mbondiwo imwepo muchipitiriza kuchita basa kudimbako.
7: Nada ni mbalima size yakugulisa ine pano basi munkiro.
4: Nilini pomwe mudayamba kuchita basa la malimidwe kokuno kuzumbu.
7: Ndayamba kulima pamwepo ndayambira kupeza chikwati ndalodwa na mamunayo basi ndayamba kupata padza na kumbalima ndiye basa yatu basi.
4: Mpakana lero?
7: Mpakana na lero nkulima basi.
4: Zvikubwerisirani phindu kuno kwane zvobzi?
7: Ah, mataka yako nokwatu ne ube phindu.
4: Tikafuna kuona apa tikafika pamui pano imwepo ndipo zvomwe tingakaone zvomwe makwanisa kukonza kushokera ku malimidwe yomwe mumbashita.
7: Sisi toyo ni mbalimira yangu kuti ndingakonze chinthu. Nikulimira kupeza mbokubira kuti nigulembo lata ndijesewana basi. Sabau gulambo munyu.
4: Imwe ni sisi toyo kaeka mumbadzala kulima ku mumbashita ko mumbadzala pomwe chiyana.
7: Shimanga.
4: Matomati, miriu, tani, mbazalambo pomwe.
7: Mbazalambo.
4: Tukona utu tumatomati tungono tumwetu, tumbakoma na sisi tumwe, tumatomati tumwetu, yale makulumakuli yale alikulua kuti ya shokera ku Zambia. Tumwetu tungono tutu, hakushokera mboponi, hakushokera ku Zambia yako, hakulima imu.
7: Hakulima ifebano tumwetu.
4: Pompano hapa wantu hakabwela uzayangane matomati, ambatamangira tumwetu tungono tutu, tudashepa ninga masautu, ayayi ambatamangira ya mwe yale makulumakuli ya kushoka ku Zambia yale.
7: Panana ngo ambafuna tumwetu. Depende ya chisai changula. Mateweza matomatia ya mbagula.
4: Ilasiana kakomedwe matomatia?
7: Ilasiana.
4: Hapo watumwetu tumatomati tungono?
7: Tanga, sisito. Ndiyo mbago mena tumatomati tungono tungono tungono
4: tungono tungono tungono. Tanga na sisito?
7: Si.
4: Omangula kovi, omangula repojo, omangula chisai shinango pano shimbamba.
7: Matomati makulumakulu yale. Ndiya.
4: Kutenga tungono tungono tungono kwa ndakai kashimbamba tungkoma lini?
7: Nada. So makulumakulu yale ndiya nkoma kushimbamba, kovi, nyama. Tomba ni makulumakulu. Ututungotungono sisito, tanga, nyemba, ndio nkomesa tumatumati ngotungono.
4: Ushitenga matumati makulumakulu yale kuikambo sisitoi, tanga na nyemba, zinkomalini?
7: Mbakomalini kwenye kwenye nati. Mbabigani sauti ya bwini.
4: Kodi mbo kajoncho, mungu hafuna kajoncho, tumatumati tumatumono rungono kwa mungu kugulisa tutane, tema ushita kajoncho?
7: Makulumakulu matumati ndia nkomakalini. Mangono mangono ya nkomalini. tumbashosholera.
4: Ah, tumbashosholera. Apa tukuona ni mwepo mkuja bambaira. Bambaira umwe mba kulimi ya pupano, pazumbu pano, mba kushitabwira kushokura kunyungwe, ayayi makagulamba kuzambi yako, basi tani.
7: Bambaira inaitakumba kumunda wangu.
4: Mba kumunda kwao ni mwepo. Konkuru mbalima ndipo imo zizinji bambaira, matomati, sisitu.
7: Mbalima.
4: Hapa chafa kuti kukuno kuna mwandu wa kusaya mbuto ya kukonkobza mitembo, ya kukonkobza mtu akati asaika nchalidi.
7: Nchalidi, ndiye putoe kulu kwenye kwenye kukuno ni mwepo kasa mtu wali kuno kulibe. Ndiye funikaya kuti kasa mtu wali kukuno kwa tukale kombo, tilegembo kwenda kusambi.
4: Agafa mtu bana mbashito dziratu ni tupo kasa kutakula na barko mazimu kwenda kuzambia.
7: Basi ni kuzambia basi.
4: Kuzambia yako mshikapeleka kubiri?
7: Ni kubiri ubagali. Angati mfumi zerimi. Wale wakusauka wale basi agafa alibe kututatandizike na kubiri. Angonesa kongu nukumui mangwana yake kutaya. Amwana kubiri andi kila wanawawa nangu alintalitali ambayendesa kuzambia.
4: Kutakula bana na barko kuendesa kuzambia. Nsiku ima afuna kuenda kukapendesa, kumanda, kusimideru.
7: Kuenda katenga kuzambia yako, kutula kubiri kongule na kutenga maliroyo kubiresa kumu.
4: Ni mulandu kuruwense ndipo. Shinango, shomo shiku usaisa nituro popano pa zumbu nchipono.
7: Hani ya madziwe basi, madzi ya chepekera.
4: Madzi ya chepekera kuna?
7: Ya chepekera, kazinji wanfambama kugombe.
4: Mzambe zimu. Mumu, tafe kutu muna nyakoko mumu?
7: Kwenye kwenye kazinji wanfaluzika. Pati wana nyakoko.
4: Anzano mutalo wana mbu yomu alewa kutipana bzinango tumwe amba shemeresa tushibwira kushokura kusidade kutete. Imwe putani mumbatumiza ambu bzinu tushibwira kushokura kutete na?
7: Mbatumiza kuline. Nyebe kubidi ya kutumiza kusidade.
4: Bzinji tumwe mfuna imwe pupano kwa zumbubano tumbaoneka kutumogule mabankamu ayayi mumbashita kuyambuka mkuru wa aruangu wa mshika kura ku Zambia.
7: Ni ku Zambia. Ndiye kutimba dalira fipano ku Zambia.
4: Vese tumamufuna mkenda kuzambia?
7: Nungu zambia basi.
4: Tukwona abwirambo wa mwenye awa nsiku zinozi pompano, gulisa gulisambo bzinango, kubwira kwa mwenye awa kutani. Mwribu kukomedwa imu, mwribu kukuma pangono mbenda kuzambia yako na kubwira kwa mwashita kwa mwenye awa pano?
7: Tudapumako pangono majinwe kwenye kwenye kazingi ifepano timbadalia kukulu zambia kule basi. Ndekuti mbaona tensi ngu zambia kule basi. A mwenye awa kata chipako pakuya ambapa manja hapa. Adulambo atezambo amwa kokuno.
4: Kubwera kwa madashira kadafera
7: pa. Kadafera ko tikagula muno mwino dzintu balato muno mwino. Apa manja pa akwiza. Akwiza tezera mwombo alikokuno mba adulisao.
4: Apa mumba shitatani mumba asia mushandaka ku Zambia basi.
7: Tingenda basi ku Zambia. Pakuti tazerewera.
4: Kodi iwo anthu ku Zambia amba bwirambo kudzagula dzintu kuno.
7: Amba bwera sagulambo mafutayo kwa mwenye kwa amba bwera chibere amba gulambo kokuno amba bwera.
4: Amba shinjambo kwa shayawe ya shitambira metikaji utagule kuno.
7: Kuna amba gula na kubili ya kwa chayo pakuti kwa chayo kukunu ndee sewenzayo ndee timpatila basayo ni mweo.
4: Amwe amwenye amba tambira amba kwa chayo basi?
7: Amwenye amba tambira. Kako yamba kalamba apa manja apa amba vuma kwa cha.
4: Tabu kuti boma alina shitalo cha kufuna kukonza nseo wa kubira kunoi utaiketala kushokira kushifunde mpaka na pafingwe. Mpunguzika pangono mulandu wa kufambayo akaika talalo.
7: Nkasako hapa akaika seuyo. Dinhuko dinfewako penangu.
4: Matitani mai kushipande cha nseo.
8: Kushipande cha nseo ikafunira akonza chokera malavyo baza fika kuno kuzumbu ndiye pala dzongeka pakati pamwe.
4: Kupira phiri la ndombe. Tsono alikuda kuti anikatala kushokera paruya mboma la shifunde mpakana kufika pafingwe ku Maravia ulendo ba kuyamba buno kutsogoloko adzamalize buno kushoka pafingwe kubera kuno imwepo nzeru imwe ya kubaka konza kushokera paruya mpakana kufika pafingwe mukuona tani.
8: Imwe ine ningane nikuiona lini bwino ikafunikira yambira kokonza kuno kuzumbu kuenda Maravia.
4: Kuna bwani mwepo mukhalafuna kuti angadayambira kuno kuenda kuli.
8: Inde. Pakuti wamwepa ndiye pala dzongeka apa kuchokera fingu kuchokera Maravia baza fika kuno kuzumbu pakati pa ndiye pala dzongeka maningi wamwepa tuki huko.
4: Tatenda kuno kwenda. Ndiye na tinepo sensezi muli kuzibva kumbanda kwesha kuno kuchokera kuno ku Radio Mosambiki mkati mwa basa yathu ya Nchinyongwe. Tamara kukupasirani mishezirano yomwe tidashita nsiku zapitazi pomwe tidagwatira mboma la zumbu panopa tikutumule nyimbo za kusiana siana zomwe tinazo nkati mwa basa yathuya ndiye natenepo tingatituone hapa pos tifendeze madu ya kuimbidwa na Kiama Boys omwe alikuti usamborewa za usina kutumwa shamwari uku ndiko kulewa kuti leka kulewa zomwe ulibe kutumiwa kuti ukalewe shamwari thangwe kuti mangwana bzinga za kuzungunukire bzinga za kubweresere mulandu ibzombo nkhuna malini.

0: ati sigiskolago.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Kunotu ndiku Radio Mosambiki cheche chukumveka ndiku lotsaba 324 mita banti medium wave liwiro pane 163 kHz. Omvera tuzateremu tukupatsireni nkhani mchinyanja. Owerenga ndiotile ya bendito. And 239 anafa pangodzi panse unziko muno mukati mwa miyezi 6 yoyamba chaka chino. Nambala ikusonyeza kutsika ndi anthu akufa kwa 170 pakuti panthawi yongomwe yachaka chathashi kunafa anthu 409 pangodzi panseu. Mmodzi mwa atsogolera ntchito zoona ma transport oyenda pansi Inathro Claudio Zunguze wati kutsikaku ndikamba kantchito imene ili mkati pakufuna kupunguza ngozi zapansi mdziko muno. Wati mkati mwa mezi sigisi yoyamba chaka chino kuoneka ngozi 169 pamene panthawi yongomwe chaka chathachi kunaoneka 157. Kusofala ili nkati nchito yokonzetsa nsewu wa nambala 6 umene ulimikiza mzinda wa Beira mpaka kumachipanda chigawo cha Manika. Nchito yomwe ijendera mazoposera 600 miliyoni za metikachi igwirika pa ntunda wa 10 kilometers kumena kuti nsewu umene ndiwonongeka. Ntsogoleri wa ntchito ya uinjiniya ku Inathro Vidigar Rodriguez wati kukonzetsa nsewu umenewu kuchitika pakufuna kuti ukhale wolimba pa mavuto azachilengedwe komanso tu kamba kakuti kumeneko kumadutsa magalimoto osenza zolemetsa. Anthu akudomwe mboma la Ngone akudandaula za kuonongeka kwa nsewu komanso kuperewera kwa zina. Anthu adandaula kuti misewu makamaka yochokera pa likulu la deralo kulowa mkatikati mwa midzi ndiyo kumbika ndi choncho kukhala kovuta kuyenda anthu ndi katundu. Dandaulo laperekedwa la chinayi lapitali kumwe anthuwo afotokozera mulembi wa Chimani Frelimo mchigawo cha Tete amene amayendera bomalo kutinso masikulu ndi operewera komanso madira wa madzi.

0: kuti ndi nthawi toyocheza ndiwomvera vathu madera osiyana-siyana amene ndithu mule ndi titacheza ndiwomverayo mawu abwino
1: machibesi machibesi mayoriya
0: tulankhula ndi ndani
1: una roy ameriko ndi kuno ku lokadade sabera disito tambara province mandika
0: kutambara kwashamu anzathu muchitapo chiyani kaya
1: nayi machibesi ano tienda kumunda masimo uno ndakaona jogo
0: asewere ndi ndani kumeneko
1: neya ndi boya la mchimidzi basi
0: limene la mchimidziro asewere ndi ndani
1: tifatimenye na mavizinye ndathu wazi mabairo na bairo
0: mukabwerera kumundako
1: tikabwa kumunda kamakudya ka kafistizogoeza
0: kodi masiku ano mukulima chiyani
1: chimbamba na chimanga
0: manyemba
1: manyemba zibzaliwa vunza chimanga na nyemba bzambo dzimwene kuti tingadzabisa chimanga tidzafunge nyembazo
0: nyemba inu mukati nyemba mukunena khobwe tret
1: khobwe neni khobwe mkulu kathuoni manga khobwe ni nyemba zikuluzikulu pa nyemba zing'onozing'ono pa nyemba zing'ono manga nyemba khobweyo timbavuganiza khobwe nyemba timanga ni nyemba so nyemba zimphaseasera pa zikulu pana zing'ono imwemo nga khobweyo ni nyemba zikuluzo zifira zira gwapa zinango zing'onozing'ono zire pa manga nyemba zizi apali pabvuganiza zimsenyezo manga ni nyemba nanama manga basi khobwe sewaka zonsize zimene ifale manga ndi nyemba zimsenyezo
0: zonsezo ndi nyemba
1: okay
0: simudzala chimbamba ayi
1: thabe mbainango bza chimbamba mbainango bzambo nyemba na chimanga
0: zimene zimavuma kumeneko
1: maningi aenda chakachima nambo a bzasonya bzakulayira maningi
0: zatawira kwambiri
1: chimwadzi wakudya zinakhala mtsogoloko
0: nyemba tidzigula pafupi pomwepa nthawi zinazi umachokera kutali nthawi zinazi umachokera ku niyansa uko
1: manja kunokuno adatidzwala chakachino anazivunga
0: apeza iyaya alimi akamatero zili bwino
1: manje ndikuna mandi
0: ifenso timadziwa kuti iyayi sitigula modula alesife timati yayi sitigula modulayi chifukwa alimi apeza zochuluka inu chimanga chayenda bwanji kumundako
1: chakajino chimanga cha mvula ya kuroma cha mawenda na madzi chizinji
0: chambiri chinapita ndimadzi
1: aphatira ulimi wachiri chawamulope
0: ulimi wochiwiri undumene wakuthandizeni
1: ya ngunewo cha kubzasi nyemba nanga tani dzaona bzinango kwasiripedzeke
0: amati njala ya mvula idasiyanatu ndi njala ya dzuwa
1: maningi leru ya mvula idasiyanadi mene chibwinobwino so njala madzi na njambo ya dzuwa ngonyembo ndiya dzuwa kutike ingapitsa basiya mnamunango simadzira madzi abalenga bzisirilero ranabzontero
0: asati bwalani ya mvulayo
1: bwalani pakono munango mumbatswa mumbasaa munango mudarora ndimoci makanyanoi pasalyachirayo mbadzana kaphalira akwati madzi nayi madzi ambakukurudzwa menso
0: ife mati bwalani imene ya madziyo kuti mumabwereza sokadzala mnumuti bwalani ya dzuwa
1: mbonyembo mai ndidziwa penu dziwa ingachita munamunango mbasaa basi mbaenda kasunza munanzako akwasi madzirai madzi akhaadzaakwenchire mukasunzireni
0: koma nthawi zina dziwa lonso tuli mavuta
1: anango abadziwa makhulu anango abadziwa ntunda anapsada ntunda anango aphedzera munane adziwa mkhulu aba phedze mondolo ambapasi ambagulisidwa gola ungakhala madzi amadzi amaseekwabuna akhapheza mwanzanjirai
0: palibe palibe soena amene amalima muntunda
1: anango bachita mkhulu na ntunda kuti ungadyiwa mkhulo unaona muntundamo unaphedzewa ungadyiwa ungatsoidwa muntundamo unadziwa mkhulombo unapezambo pamono ukuona
0: inu mwati mupereke moni kwa bwenzi anansi
1: chakuroma ndipe wangu wa meko dikisoni me wangu watele juzi
0: choyamba mumu sankanyi mboya njikaya
1: choyamba
0: ee
1: inimano nikafuna nyimbo ya jio kwa kumari alichogani maini alichogani ni chogani ni alirani jira nyimbo nangu ya jio kwa kumari
0: ndenu ngatisi mwiziwa ikutindi jio ifuari nyimbo zambili ito amene
1: jio na nyimbo zambili manjine ya deba wabweza mitasunga basi
0: anaimba
1: ani choga ni choga ndini tunaza ni choga ni ari muzanga ni ngoni bait boning so ki ga kalonge de washego ni basi hanayo
0: nde imene yoyo ikalephera injiti na mene
1: ya ine ingalephereka ndiya tano Shadreki tank
0: Shadreki
1: tank
0: zina na Maria
1: Shadreki tanki.
0: Shadreki. Kanti. Amadishi ya na mene.
1: Kule mena kwa ntoro.
0: Oh. Kule mena kwa ntoro. O senza pa mutu.
1: Munga esoa mune kabila ni efi.
0: Shadreki tanki yo maji mutu wake ndi utiwo kulemera kwa ntolo kapena pali dzina lina.
1: Kulemera kwa ntolo. Ali mama kulemera kwa ntolo. Kulemera kwa ntolo. Ana uvandi ni nyeweka pa
0: ntolo. Inusoni mukala woyimba masiku akubwera. Kapena memba kale kumene.
1: Sabe, ne, wimba ni mbeba, so nyimbo yungu mbeba ya goshari maningi.
0: Eti.
1: Nditu.
0: Nde, mwati, ala ndiremo ni ndani.
1: Ndani na kari vaja, mama wangu, walimbe, pai wangu, walimbe. Pai wangu, yu na merko, walimbe, unangu tunari ya merko.
0: Akazanu.
1: Akazangu, lili ya lovi kampaundi, lasi miakumba doa, walimbe.
0: Munaka lora kukudoa
1: ani damuwa doa
0: mudao mudao mbuna molo tazambezi
1: damuwa nyankazi nyankazi jishida doa
0: nangasana olo kazambezi kubwela tija lino
1: abwela tunda unu ushaya manika
0: ee de Shadreki tanki ndi ameneyo
2: Yesu Shadreki tanki mwana sena
0: akuti kulemera kwa ntolo
2: mwezi Marko

0: Mari good boy nyimbagera kala iti fwa
1: good boy Marina.
0: Marina.
1: Ah.
0: Pamene ndi kusaka nyimbo ya ameneyo.
1: Tapereka nimoni. Aha.
0: Pereka nimoni kwa balendi ya longu. Pamene ndi kusaka ameneyo good boy yo.
1: Chakuyamba ndimwepo maiwoti ili abodzi na umwa atike niko umwa mchiniwo ndikuti mutambile moyo kwenye kwenye.
0: Zikomo kwambiri ameneyo ndi Virgilio Jacksoni.
1: Yeo. Chakubira kuna kazanko a memory Antonio. Kuna wana, Jeremia, Neres, Marco. Amai wangu asini ili gore. Alinkoneka uko kwa bimbi temangao. Tambile kulimba. Pausaya kwe babalu wangu. Marco Silva. Ajuda Silva, Neresi Silva, Amao Alberto Silva, Mbuya Rafael Silva, Orlando Silva, Wense Mbumba ya Silva, ndugu TV na mashibeka ulike sesa, atumunyedo wangu Aruminto Shibo, Mario Mpeni, Hirto Nisigane alikoneko kwa bimbi, na zango mwini bafonia nao, Rauli Manyoa alikoneko kumaringwego, provincia Sofala, kwa usaya webo kwenye Domingo Shitemotio alimitanya mtemangao, kwa ishonti, Niyeriki ya isi alimuno mazoe muno. Pai Nito Dani atambile gulimba. Pai Tamea Unavaya atambile gulimba. Wakusaya Gweba. Pai Nkuru omwe alimazoe muno basi. Na wale wense mbuya ntamo nishanayo. Alikoneka shikawusha maniga mtu wa tanda atambile gulimba. Na wale wense umwe ankubaraji omwe saligi mashibesiati kwa wanaerenge mazina. Na wana mparayi wakangari ngungonongono wangono mashibu urugunesa mashibu anzangu wa file mpara vidembo. Mayu wangu ndadengo wakagoba
0: mashibu ya nukiyoko. Ziko mama di good boy nyimbo yake ya shani
1: Marina.
0: Marina yoda musoa.
1: Mamusoa na yaandikeni Mr. Sunga ndivyo. Eh nyimbo zangu mayotira zikangalini ndivunza hii kusaiga basi. Ya.
0: Ya interview zina zake basi ukapempa.
1: Aha.
0: Sunga yomuti nditi.
1: Ya, hii mwimba kumbira mwanzangu yo hii mbia antamu nisha nayo. Nikumbuka bina kumese ya ngapiti, bina kumese ya ngarazile kubira majia ni pirambu basi. Kulani tempo.
0: Ah. Ya, hii zivelewe kamuntolo.
1: Maona.
0: Ziko mwe.
1: Sateno maedidi ya kumbira mwanzangu. Ziko mwe.

0: Hello.
1: Hello, bondia mayodilia.
0: Mawabwino, tukulankula ndindani.
1: Amukula na Lazaro Brankini, chukera kuno kukatsanya boma la Mwadizi.
0: Kukatsanya. Tatuzani, kudia ifinde semana imwaya mbabwanji.
1: Kukala gasi lero, tuwefte masenzega mpira, shoka mpumpamumbo le dimingu kumula lero.
0: Inuma gwira nchito yanji.
1: Kulima vayo, kulima mai basi, kulima ulimi basi.
0: Nanganzana kutia, itu kulima mpompomu, inusimu kulima nao.
1: Itu nishwa mpompomu basi, mansuwa umu rambu, wale domingo, wale saburu leru meda greja.
0: Shabu ino.
1: Ninde mai.
0: Nsi kulimene mapuma.
1: Mbafuna ubumu lago.
0: Indezo, na, kumakala ntikulo ubuma. Ino mwadi mwereke moni?
1: Nchadidi mama, kukulega kulimba kuna akazangu, Asuraya Horacio, wana wangu Dario, Eto, mayo wangu Maria Torji, Arturi Torji, Domingo Torji, kuna mbalu wangu wane kama Mwadizi yavo, Seba Brankinyo, Tareza Brankinyo, wensi ndo ambarijua Lazaro Brankinyo, ndukutu wensi kulimba bai.
0: Ziko mwakwambiri.
1: Ende mama.
0: Nyimbo yanji mene masangalala nayo.
1: Ne bana ni bafuna muntu ni muntu mai.
0: Muntu ndi muntu. Oyimba ndani kodi?
1: Oyimba ndi ndakangana mwebo pangono mwe. Norma norma ni kwa ndi na battery kwene kwene mai muntu ni muntu muntu ngakunesa.
0: Muntu ngovuta.
1: Eh.
0: Inetu, ndingo ufuni nani zabwino zonse.

0: Ntubasi, bon dia.
1: Masibese, masibese, mayotiri ya mulivani.
0: Tikulankula ndindani.
1: Wanu wa mazuru fense, usheberaguru shigao shananika. Boma laguru mtu wa tanda nthamo ndishana.
0: Ndani zina.
1: Nthamo ndishana ya usheberaguru shigao shananika. Boma laguru.
0: Nthamo ndizina.
1: Ya, ni zina redu kubonera ndiganako mama. Majona.
0: Sikubisa zambiri kumene kuhi. Kutivena anga kube mpeni basi kumangu tsogo za zina la kuti haku bonena ndika nako.
1: Nata niwe kubisa zizinji nata so ungazeka zina lumeno mba tashita kuzona basi kubonena ako ndika nako basi tete kubisa zina lumeno.
0: Kula kuitza.
1: Nata niwe kudasa mama.
0: Kula kuitza. Ino mukuchita chiani kuguru
1: zamori kakare mpompo matu munu dasi manimidio ya shiri anu
0: nchito mulipa nchito
1: ziliba basa kutunga sambo kupara basa kujia kulibe munu katalakaya jaba nkukera karume yako
0: zoona
1: wawudili ya pendizo mkona wali kujia chao wale mbakara unasako wa shamano mba sawo okuwa ndambo mba tosita kurasa okupana unenda kusana.
0: Oh, mwazero edi.
1: Tenebo redu basi upatasha kulimo jakwana shamwari ni tanda tanda samisa wala kuneri nga flopo pari likaja.
0: Nafeso tufuna nafeso tufuna dimange ule ndo fuwa tuzwa kutia ikulisha kuja kumene.
1: Bwerani bwera kwa mwure ndo mbu amba malambolini kwangwa ni maki basi chenga utasala kambu bwera basi wenda
0: edi.
1: Pamui vanga sikiwa na murenjo, penu mbana mara pibisa mitanyo, penu mbana mara lini jidirisa basi, kumbira basi kumendo kwa nyabesi. Soto ungane murenda kusika lini pamui tizadu pamui vanga, hakuino lini, unga kambana mara ndo kashi mitanyo pamui vanga mafuna vanga sikembo alendo kaili kaili.
0: Pafigeso antu.
1: Inde.
0: Wena ziku kumbugira kutia itika aone.
1: Antai sinangu tumbashika iwebo wekawe umba jivari jira weka basi kujivingizira kumunenda se ufino pa muhigo na chakulala chako.
0: Eee.
1: Maona na yudiria.
0: Nditu inu nyimbo ya njimene masangalala nayo.
1: Ya nyimbo yangu ya sankuri wa gale Mr. Sunga na mbu ya dozwa siri za to.
0: Nena gale kutia ipali mwinu wako wa nyimbo hii.
1: Matona mundi kirembo John Shibadura. Kibunze wana watu wakula shitio kuliba nchivada pana tuzinji ziliba nchivada. Mwa John Shikabudula nyamu ya kushuka na tiko na Zimbabwe marido na tiko lina na Mosambiki.
0: Aha.
1: Maona.
0: Shibadula ayo anene zotani.
1: Mbale hali kuna kufundise wana watu wakula shitio kuliba nchivada wabasiwa. Mbana mejiga chintu wakula ulibe na kutishitako.
0: Komano nyimbo yono mutu wa kendu oti bwanchi.
1: Soro asu ya nkani ndio dawe bambu ini.
0: Ndeba kalapofu utatu.
1: Masi, ndi kina ni ilienzi ya ni muno nasi. Atuko napa nkansa ya ndakale.
0: Ya Shibadula, yota pereka ni moni.
1: Nduku pereka kulimba kuna akasangu maisara Francisco. Atambele kulimba wana Shadreki Zaiya, Daniel Kalaude Grifina. Atambele kulimba na wense wa shamari wa Radio Mosambiki, wa Rimbe Morola. Kutabwela Ana Luka Shibofana imwe ya alpana kutufela gale eka. Kutabwela kuna wamadete wense walinde. Shigao shamanika buma na guru mtu watanda tamulishanani kimasivese. Tumasa na maguru kufana kifuamu divese kumbirana. Imwebo na chulano tukushita nyumbe ya champepa shigao shadede. Itukure nae madasa mai otidi ya bendito.
0: Zikomo kwa mbili ya chokoza.
1: Magoro mai masivese ya bwino.
0: Zikomo.

0: Abwino. Bom dia, tukulankhula ndi ndani?
1: Zakariya Chokuthu Federico.
0: Azakariya, chimupezeka kuti?
1: Ndikusiyo kubva irompadwe.
0: Munzinda watete makolokoto. Nanga ife nkumalankhulira munzinda watete muno, opanda munzinda watete kuimba foni.
1: Karibu ino kumbarani kukaringwa isheri limbarani gari limba fono wa nfuwa kunofi.
0: Eto aya nalugare haku wakutambara huku.
1: Nalugare haku manika. Shabu na mayodia.
0: Ditu. Inu maringa na ndintawi nditu kwa kuchera ni bwanji tsiku la lero.
1: Leo ulavira buino mayodia.
0: Kwa shabu na buino ndito.
1: Shabu.
0: Ndeti ngoti tapereka ni moni.
1: Ndukupereka para abadu wangu wali kudzimika, anangu wali kwa usaru, anangu wali kunyangarize, anangu wali muno, upabe muno, anangu wali kwa nongora. Bas.
0: Osa chula madzina wawo. Ziko mokwambiri ife.
1: Ni kuna kwa chai mbazi nji mayodiria.
0: Ashuluka.
1: Wena
0: mungadzai wala angadzari ya iba jama batsa mwona akuti nesimu nandichule.
1: Kandi budo.
0: Zikomo kwambiri. Zikomo tatokoza ndito.
1: Ya mwapara ligiza naiba na ili.
0: Tuona ntsogolo muno ntaya kwera njinga.
1: Oh.
0: Tuona ntsogolo muno ndito.

linalipo zo kwa Afrika nziko la Guinea Bissau komwe linetana ndito super majombo tsopano ndipite nziko la RDC komwe ndidana tabule ndi nyimbo emutu wa Ibeba.

kuna kuimba kuyora kutsiko la Kongo kwa tabule ni jamba cha rumba kuyora kutsiko ndithu lero timaliza kutsiko la Malawi ndi kuimba kwa Maurice Molid ni nyimbo wa mutu wa ulendo wanga.

ni kuimba kwa Mots Molhid kwa kuzula Malawi. Taiso vi rokroyalero ya nyimbo za mikoyo kone vera kuno ku Radio Mosambike. Nkonzo programu i ndine sagari HDs ndi Amarildo Robert Makina tubanisbarama wa zikomo.

0: sakwathu mchinyane
1: ndilusolano monga je kupata mwayo kupeza mphotho zosiyana siyana ndi kutsegula makomo anu yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026 kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo chatete nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki mugwenerenso kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu mugwenerenso kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi bweretsanizi ndi nyimbo yanu musidi koma ofisi ya Radio Mosambiki kutete nthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com musasire mtsogolo lembetsani lero lino nyimbo zathu 2026 mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha tete
0: yaye ndipamalekeleke pamene papakulutsa kwathu mchinyanja pamakina pakalivirichilo Pedro Jackson inotilabendita mawachizimayo sindingachitire mwina iyaye koposa kupereka mpando kwa nzathu anchinyungwe ambuye akatisunga ambuye akatidzutsa tidzakumananso pano pa Radio Mosambiki tete kwa lero ndathokoza zikwako.

Kwensi kumulu kutipa mashibesti ya notite kote magolo koto kukana mwe bantawino kuyamba tepo na basa yetu ya nchinyungwe kushagada kunyumbe na mpepo ya rati Mosambiki ya muna ntata. Pamwe za chaizo zisera na pindu maku mashiru na zitantatu 8:56 nsika lirino nsiku kumi na ibozi za mwezu muno wa shino mwe kula tutuiri maku mawira na madantatu.

Habvesira watu tukufunia ni nsiku ya bwino, nsiku ya kupambulika. Kuna mwenye msemo mwenye kutipa mashibesiano na kutipirekeza kushokela kunyumbe na mpebu ya rati musabiki ya muno nteta. Zwani kutu zikasha hizo zifimba mabasa yetu ya nendira motere. Zifimba ni nkani zo shora kutsinila zikulino maputu. Tika mwala po miyambu ya nkani zato za chinyungwe. Tika mwala ifeti mpede kampata kuna nzato kumwe kumaputu. Umampitiza na kupasila ni basa la linye direta. Timbolera uparanamu zikasha hizo kumi na ibozi. Pomwe rinza kupasila ni nkani zato za chinyungwe. Nkani za nkati na kunjia kwa zikulino. Tika mwala po miyambu ya nkani zato haenditi. Tika malapo ni Jujuiso Mila Likiro na nyimbo avesele watu ni pomwe tinza sheza na mwepa ufuna kutuwa kuti ntsipa lilo lino mwepo shitalo chanu nchiboni mwonegera kuboni mwonegera kuboni mwonegera shiane mwonegera shita shiane kumwe mwufuna kuyenda lilo lino mali nkuma ntsiku kumi nebozi samwe zumono wa shinomwe kula tutu ili makumawira na madantatu. Avisiri watu zwane kutie muno mshutu mbrake zelo na inibano Asi Mamanuel. Kunchini na mwanzangu ni Virgilio Jekesen. Tifia wiro mwe tinko mbrake zani mpanga na bantawe kumina boza mhinde maa kumachanu na zinaia. Jie kuno mungu wa basa. Avisiri watu zwane kutu ufunia ni basa la buino. Mungu liba mpumulo mpumulo buino. Omwe mulipa ulendo. Ulendo babu ino. Tia kuna mwenti mwenti mwenti mwenti mwenti mwenti mwenti mwenti mwenti mwenti mwenti mwenti mwenti Shitetekero shabuino kumabasa yetu. Tipeke zena vese watu mpanga na bantawe kumina boza mpinza ma kumashanu na zinaye pomwe tinza koneka na namwe. Sisera na mpinza ma kumashanu na zesera waitora chisi nkwinti wa ito mnuchi. Nkati mwa mpini bangona vese watu ni nkane zoshira kutsindila zikulino maputu. Mashibese. Kashwira.

0: de assassiná-lo e disse que a ordem tem um período de validade de um ano sujeito a prorrogações. Foram as notícias a esta hora e próximas quando forem 11 horas.
1: Zikalenkhana abvasiri wathu kuchokera kutsindi la dziko lino Maputo. Izo nthawi zatha izo zifemba na mphindi standard 9:06 nthawi kutipatsani miyambo ya nkhani zathu za mchinyungwe. Miyambo ya nkhani zathu za mchinyungwe omwe niwerenga ndine pano Asima Manuel. Mtongi wa dziko lino ali kufuna kuti paoneke basa likulu kumbali ya mbuto zimapemphero pakuchinja nkhalidwe pakati pa mbumba. Nthene kuona za chilungamo na mapemphero mtsiku muno yazimbulula kuoneka malikulu yanango ya boma yomwe yambatsogoza lini bwino mabasa yawo ya kutonga mirando. Kubiri za kuposta dizoitu mjoni samitikaish ni zomwe zidaluzidwa kupita kwa miezi mitantatu ya kutomera gwe lino na thambwe la nsambo mba chitabu wabo nchikao cha Sofala. Mbadwe za kupitira makumatantatu za dziko lino zimbwezeredwa kudzika odzawo malinkhuma yanu pambuyo pakuthamangisidwa mdziko la Africa do so ni miyambo anditi ni misolo mikulumikulu ya nkhani zathu za mchinyungwe timfuthulula zikatha izo 10:11. Izo nthawi abvasiri wathu zatha izo zipfimba na mphindi zinomwe 9:07 mkati mwa mphindi pang'ono abvasiri wathu ni basa la linha direta wanantibve milalikiro
2: imwe ayimbiwa mchigawo cha Tete luso lomwe munalo la kuyimba nyimbo munga wine nalo mphatso zakusiyanasiyana na kufungula mpata wa kubvekera patali ali bwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese bzinfunika kukhala muimbi mbadwe ya mchigawo cha Tete ayayi omwe ambakhala mchigawo cha Tete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya paso la umbadwe dekalarasamu ya bairo kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango koma ambakhala mchigawo cha Tete kunemba mchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa mchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki Tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu remtete@gmail.com legani kuluza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.
1: Abvasiri wathu bvelani kubasa la linha direta kuchokera kutsindi la dziko lino Maputo.

0: imwe aimbiwa nchigau shatete luso lomwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mpatso za kusiana siana na kufungula mpata wa kupfekera patali alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mudzinembese zifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigau shatete ayayi omwe ambakhala nchigau shatete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya phaso la umbadwe dekala la sangu ya bairo kuna omwe adabadwa bzigau bzinango koma ambakhala nchigau shatete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki Tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com legani kuluza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo nchigau cha Tete.
1: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner inakanderendere zomwendizo zimba nyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Space Liner pakugula mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 kushimoyo pa Madrinha 84882908 na 86483139 kumaputu pa seu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 85313986084 Space Liners ndokoni ulendo bwankomeko pakona kuti iwo ankutesani.
2: Dikochelereni kumatenda ya mimba mwanyampulula. Matenda ya mimba mwanyampulula nkufikira mudzi wensi mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yakumwa ayai kuna byakudya byomwe byiri byakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kutsangula ayai pomo mukanati kudya mpole mpole na byakudya. Jitsukeni bwino kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika pokutani bwino ayai tsukani na madzi ya kutemera bzisapo bzense tokotesani bwino bzisai bza mtundu wa ntsomba na bzinango bziwisi ndipo gwanangirani chakudya chense kuti chisaye kumbutidwa na njenje kasamalidwe kamadzi patisirani madzi ya bwino pomwe mufuna kumwa kutsukira bzakudya na kukoya mdzombo bzomwe bziri bzakuchena bwino. Kumwa madzi yakupferusa ayayi yakuikirwa mankhwala ndibzo bziri bzakutemera kuna umoyo bwa wanthu bwinoni na ubve bwa mthupi. Penu mufuna kuyenda kutengo lingani chimbudzo napo kuna teko la wana katayeni pambuto pomwe pali pakutemera ndipo penu mulibe chimbudzo chirani dindi na kufushira ubve bwense bwa mthupi. Penu mwayambidwa na kupanza mwani bza madzi madzi nyamuleni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi ndipo pomwe muli naye pa ulendo pitirizane kumupasa bza madzi madzi. Mimba mwanyampulula ni matenda ya kupera pafupi samba ni mbanja na madzi uchena pambuyo pa kupfukutira mvuka ayairota pomwe muka natikuja napo matamala ayai pomwe muku chokera kushimbudzo kupere wera kwa konko manja ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwenye mpulula lekani kulekerera moyo wano pamandedza kuna mwenzi dzwani kuti chatu chikulu ni moyo
3: na tandiso la kurifa mwenye Mosambiki nsikomono ndipo na Federação Internacional ya Cruz Vermelha.
4: Sentar você agora fazer isso como na vossa pinta como 11 horas e 10 minutos junto agora para estar em desvio do muito nato no estúdio da Rádio Moçambique a João José à vontade ao cumprir algum nome angacumane ngombe e a caindo e a dota e na matoto masipa de ao logo de ngombe e da nyembereka pansiko e a Stato, siku zisere za mwezi uno wa shinomwe. Kwa zuzuri magmogi na marandhatu wa bairo Samora Machel kume uka nongola. Ndekumbida uno mwanga ikumane ngombeyo apfuhiri 84-76-50-792. Pinangomense kuifikisa pa msika wa ngombe pa kanongola ayaye pa bar vontade co cruzamento em 10 km 18. Rádio Moçambique, emissor oficial da Munontere, utiliza alguma mente a vencer como homem funa com a mira de samba e com a mesma mulher de combira. Porque alguma mente com a zinza, com a chamalim, só não tem a samba e o crescido a patim de la Francongo, o meu maganga, a banca corredor das damas de Angoni Sataonse, Chizolomondo, banca abatsa Mociana e a Júlio Axone Pira, Colongue, Angonia, banca Simon Zuse, Nsiga Anguinha, banca Gudeca e a William Abreu, Bafubi, na pa dois postos. Njira ya kuendira nsika kwa China. Shijizu shinangu abvisile watu nchakotulero nsiko kumi na iboza. Mwezunu wa shinomwe. Gula tuturi magmuwide. Nama nantato, farmasi mwagulisa wankula ni farmasi ya Mansura. Diye, negati yangane mboku ya farmasi ya Mansura. Farmasi ya Mansura. Tukulariza kuti palibe mboku ya farmasi ya Mansur nanti chadidi palibe mboku ya farmasi ya Mansur kwa madzwani kuti chimwe ya farmasi mekukulisa mankwala lerulino kumi neboza mpinda kumi na statu 11 hora de 13 minutos ya vesele watu mabasa yetu ya nchinyungu kushagara kunyumba na mpiparati Mosambiki ya muno nteta tifireni tamula kutife tifuna kusheza na mwe na tere mwana ntive madu ya Daniel Fort shitwazi shapa ntima

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

0: Malancho vera agonse kumene mungu tenfa masana tsikulalero indi radio Mosambiki mene tikulu shukira mwono mwomzinda watete ni butukoze kwa mbili loidi na shimento amene utiperekeza ndi maprogramu mchibirikizi. Kundu kiamba maprogramu ato mchinyanja lero loiruka ya indi chungkani ato ikarenka manka mwapa kwa mbili ndi ya masewera ampiro miendo amene akuchitika mkanzinda kwa songo. Kumene kwa kule Feliciano Diogo. Muli ndine Efrem Tedandu amene akongolera kunchini kundi Clayton Banda. Pawidi watu pempari mwasadisi yeto kaya iti kanepompo. Mwasi yoda hapa mwasafuna kudanta. Weti tamangine ndito kumene kumu kanzinda ka songo. Kumene kuli Feliciano Diogo. Kutiti mve kutukodi nkani ilimotani nanga zintu ziribanji. Kumene ku songo. Pamene ntawe ya tukuti 14 minutes, 18 minutes pa situ. Feliciano Diogo wa ziribanji. Ndipo kutati foto kuzira kuti zintu palipano ziribanji.
1: Inde maulo ya bwino Efrem Tetano pabodzi na Veseri wa Radio Mosambiki ndikutawira maulano kuchokera kuno kusongo makamaka kuthambwe la Kasepeni tasadziwa pena ndikufika bwino
0: ukumveka bwino lomwe Feliciano
1: tatenda kuno kwene Efrem Tetano silikupita mphindi zinomwe 7 minutos 0-0 pakati pa matimu ya União Desportiva ya kusongo na Mutupi Steguruwe ndiye natenepo ni mpikisano wa tasa te Mosambiki mzigawo bza pakati pa dziko la Mosambiki ndiye natenepo kuno kusongo dzuwa lidagaka mitambo ili patali shonzi kulibe mpikisano ngumweyi omwe tale wakale zilikupita mphindi zinomwe palibe omwe alikuluza palibe omwe alikuwina palibe omwe kwatsolesa kale mwanzashe 0-0 Baruja romwe mulikufari ni ngoma zomwe zili kumenyedwa na atawiri wa timu la União Desportiva ya kuno kusongo ndiye natenepo tingati tuone hapa kushipande shakaimidwe ka matimu ya mkati mwathambwe timu la União Desportiva ya kusongo romwe lidakhala lero lino bzakufala bza mtundu wa azuri kuyambira makabudula piuka na pombo makamisa lina fazito papariza kudzabwera Dias Fumu, Neymari, Arcides, Anacreto, Oscar Sereni, Gomes, Musasa, Shaqiri, Osmani na Melki. Ndiye alikunja kuna ile timu la União Desportiva ya kusongo. Dani, Jordão, Dixon, Juri, Gilberto, Ringi, Gueye, Vitori na Melvich. Mfunzisi wa timu la União Desportiva ya kusongo ni Daud Razaki ndiye mbali na ngoi timu la Mutupi Steguruwe romwe lidavala makabudula masipa piuka sipa kamisa za mtundu wa laranja papaliza pana Clinton kuzabwera Ricky Manyalo Ferro Nipwacha Alex Walie Emilio Inoki Mucha Delki na Andake alikunja kuna ili timu la Mutupi Steguruwe Filipi Inoki Sweti Koloso Akimo Jonas Dino Neymari Messi na Rafiki mfunzisi wa timu limweri la Mutupi Steguruwe ni Safi Bento ndiye natenepo kwa kufuliza pitu abwera kushokera mchigawo shamanika Lucas Mashamba omwe alikuthandiziwa na Bismuto Majimba Filipi Armando na Antonio Dambe. Ndiye natenepo Efrem Tetown pabodzi na afeseri wa Radio Mosambiki panopa tina mhindi zipemba mpikisano wa mpira wa bakainisiwa ni tambo la kuti kuna alumbukana wili wa mwadaku wa mkati matambwe mbozi wa União Desportiva ya kusongo huyu ni Alcides ndiye unangoyu ni mulumbukana wa timu la Mutupi Steguruwe ndiye natenepo alumbukana wa akutana panopa azimasajista wa matimu maulia ashemeredwa kare alikare mkati matambwe alikupereka tandizo lao pikisano wa mpira uka daima maulano kuno kusongo ndiye natenepo tina mhindi 10 minutos 0 União Desportiva tusongo 0 Mutupi Steguruwe Mutupi ndikokolewa karo ayai shongwe wakukuruwe Mutupi shirewedwe sha romwe shomwe shimbarewedu wakumwe kuku oma la kuruwe nchikao sha Zambezia ndiye natenepo mpimpa ya sha kukuruwe kumbadzuika kuna kwene kutimpa sha ndiye natenepo kumbarimiwa kuna kwene sha kumwe kukuruwe nchikao sha Zambezia mpimpa ya mabili kumwe kumbashitambo mhepo ya kuti kwerani muzaone panopa awa alumbukana wa matimu mawiria atakuliwa kuendesedu wakuncha mpikisana wa mpira uli kutsokola mkati matambwe panopa tingati tuone pola lina alumbukana wa kukuruwe uyu ni Alexi afungula kwende sambari ya boko la mazete kumwe kuna Inoki Mucha ima Inoki Mucha ika bansi kocha tia shfumu wa União Desportiva ya kusongo wakufuli zabitu imisa lewa kutipola libre kebe kuna shongwe wako kuruwe identity mutupi shtu kuruwe anaropora walumbana watimu na mpira la nchikausha zambezi ya veseri waratu mwasambiki omwe zikupita mhindi kumi na ibozi zandime ya kutoma ino uyu wakufuriza bitu alikuwerenga matanya kuti awauze alumbana wa Uniao Disportivo ya kusongo mhakoni omwe zifunika kuti aime dale wakale kuti baluja omwe mulikupari ni ngoma somwe zilikumenyedwa kuno kusongo na wale omwe abwera kusatandiza timu limwere la mpira uyu ni mpikisano wa tasa te Mosambiki mzikau kusapakati patziko la Mosambiki apesere watu ndiye natnefo ya furisidu wakale bitu alumgana wakukuruwe alikukonzekera alikantuone na mwendo wa mazera alimenya pola la kwira mzaula la shoka kunja pola ndiye la perekedu wakale linango makakurumise kuna Fazito mulumgana wapapaliza wa timu la Uniao Disportivo ya kusongo uyu Fazito gole lida malaya kaliku ferroviario ya kunampula ndiye goli noli alikuno kusongo pola linaiye Fazito papaliza fungula kwa ndesa mbari ya boko la madidi kumwe kuna dia shumu dia jabreka kuna Muzaza, Zambiano Muzaza, Pastira ya nitingatitone hapa, akadabreka kuna Anacleto, Pastira ya na Pastira Shakiri, kata kati ya tamu ni Uniao Disportivo ya kusongo, hola renda kuna Amancio Kanyemba, omwe mbatsuika na Neymari, abreka kuna Shakiri, abreka pomu kuna Neymari, akadabastira ya ni, akadabastira Anacleto, abweza mbuyo kuna Dias Fumu, waima Dias, waima Munungana, Uniao Disportivo ya kusongo, abreka kuna Shakiri, abreka kuna Osmeni, badwe ya ziko la Kambia, panopa hola renda pomu kuna Shakiri haika kutokoro kulibe na mbozio abregrato kuna mulumbukana papariza watimu na kukuruwe uyu ni Clinton haima Clinton apata pola kashedwa kulikira kuna zezemusiwe zezemusitwa na komish ndiye natineko Clinton walipata pola alimenya hili pola tingati tuone lirikari mkati machamwe la shoka kunja likanati kushoka koma la shoka inde achosa ni Oscar Shereni mulumbukana watimu na mpira la Uniao Disportivo ya kusongo tusilanagala rumbukana wakuguruwe lika ntone uyu ni Emilio analopora ajesa analopora Emilio alikunesana na Oscar Shereni amenya mbunibuino Emilio koma wachosa ni Osmeni abreka kuna Amancio Kanyemba omwe ni Neymari wagwesedwa Neymari alikuvumvulika nkati matambwe wakufuliza bitu aona na pombo ndine ndaona ndipo pa mpikisano wa mpira wabakaimisiwa veseri wa Radio Mosambiki dzwani kuti ili timu la mutupi shtiguruwe lili pambuto ya shwiri kumpikisano wa mpira wa nchikao cha Zambezia mpikisano omwe uli kutsokoleredwa na timu la Macheje Temokupa limwere timu la Mutupi Shtiguruwe lili pambuto ya shwiri kumpikisano wa mpira wa nchikao cha Zambezia na mboko 6-3 ndiye pambuto ya kutoma kwa na timu la Macheche Temukupa Roma lina mboko zinomwe ndiye natenepo tingati tuone hapa bola lina Amancio Kanyemba kuzika na Neymar aika kutokolo kulike na mbozio alikutamanga kumwe kwa Arsitis shedu Arsitis kanisa ulipata bola liga linkati matamwe lika tuone Uniao Disportivo tusongo chosa lumgana wakukuruwe alipata bola ndi ana ya kreto mbali ya boko la madidi ninga momu alikumenyela kutokolo walumgana Uniao Disportivo tusongo ana ya kreto lini nzauru bola la shoka kunja la shoka kunja pola peseri wa Radio Mosambiki liti liprekebe kuna Clinton mulumbukana papariza wa timu la Mutupis tupuruwe la kuzanikale kuti Mutupis ndiko kulewa shombwe ndiye shirewedwe shimwashi sha Mutupis shirewedwe sha Romwe shomwe shimbarewedu wa kumweko kukuruwe mkati manchigao sha Zambezia mpakana kuyambugira mjimpa zinango za kusiana siana za mzikau za nampula na pombo niasa ndiye natnepo wa kwesedu wa munumbukana wa timu la mpira la Mutupi Shtiguruwe uyu tingatituone pospose ya Kaliterki kwesedu wa tusilanagare pola munumbukana wa timu la kukuruwe uyu ni Emilio Chikiche Emilio analopora abreka kuna mazasho mweni Telki abwezebomo kuna Emilio malumbukana wa kukuruwe omwe alibe kwela kutasunga kuno kusongo kwela kutalatiza luso romwe analo kushipata shana senze kwa ya mpira kocha Osmeni la shoka kumcha pola tusikana kala alumbukana wa huko kukuruwe nchikao cha Zambezia ligantoni wa alumbukana liena nebo pola laenda kuna yani laenda kuna mbozi mai wawa ui ni pacha liena nebo ligantoni mulumbukana wa kukuruwe wa kwesedu wa furiza wa kufuriza pitu ui wa mwini Lucas Mashamba alewa kuti wapingiwa mulumbukana wa kukuruwe wa mwini akakonzeka utasamure mwendo wa kupita mukua ribulu lomwe timbatika ndi aria ndiye natamepo kwesedwa kunja angala titanya libozi angala pita nkati angala kala penalti koma apa Kweseli wakunja uyu mulumbwana wakukuruwe abveseri waratu Mosambiki wamwe tina mhindi 16 za 6 minutos 0-0 kuno kusongo pakati pa matimu ya União Desportiva Tusongo na Mutupis du Guruwe pano pa bola lili limenyedwe na amwe walumbwana umabwera kusokera mchigawo cha Zambezia. Guruwe ni nzinda wa chitatu wa mchigawo cha Zambezia. Pagona kuti nzinda wa kutoma ni nzinda wa Kilimani, washuwiri ni nzinda wa Mukupa, ndiye wa chitatu ni nzinda wa Guruwe, ndiye natenepo umwe kukuguruwe ni mbuto ya mapiri, mbuto ya kuchechera, mbuto ya mhepo, umwe kukumbalimiwa shaa, ndipo kumbatzuika na kuno kumbatzuika kuna kwenye na shate Guruwe, alikukonzeka alumbana kuti amenye awa wa uko kukuruwe, vumizwa kale na kufulisa pito le kantone, alikushedwa pangono, alimenya bola fazito wapata paparisa. Wapata fazito akadamenya kuno bwino Inoki Mucha mulumbwana wa timu limwera la Mutupi Chukuruwe veseri wa Radio Mosambiki zwani kuti ili timu la Kukuruwe lilibe kubwera kudzazunga kuno kusongo ili timu la Kukuruwe lilibe kubwera kudzasirira mapiria pakona kuti kumwe Kukuruwe yalipombo mapiri ili timu la Kukuruwe lilibe kubwera kudzaona parashi kuno kusongo la bwera kudzamenya bola ndiye alikumenya bwino bwino bola kalanga kuti ni timu la mwiri kumasambola pano pa bola na lumbwana wa Union Sportiva Tusongo huyu ni Dias Fumu. Dias afungura kwende sambari ya boko la Madidi komwe alikutamanga kumwe kwa Melki Alexandre Legantoni Union Sportiva Tusongo Komish koma alikula kuti kadabesera kazonda nkhanga kadabesera kukazondera nkhanga uyu mulumbwana wa timu la mpira la Union Sportiva Tusongo komwe tina mphindi 10 za 7 minutos 0-0 kuno kuthambwe la KCP kukanzinda kasombo abveseri wa Radio Mosambiki pano pa bola la perekedwa kale kuna Clinton mulumbwana pa Pariza kwa timu limwe la Mutupi Chukuruwe amenya kale bola uyu mulumbwana ndiye natenepo la kochedwa na Dias Fumu la shoka kunja bola atatusirane mbamwe wa alumbwana wa Chukuruwe mbali ya boko la Madzere ninga momwe alikumenyera pakana kati ya thambwe mauweano alumbwana wa basilana kale alumbwana wa Chukuruwe atenga alumbwana wa Union Sportiva Tusongo uyu ni Websa Muzaza wakwesedwa wakufulisa pitu alibokole wa shitu pano pa bola lina yani lina alumbwana wa Union Sportiva Tusongo apereka kuna Shakili. Shakili afungula kwende sambali ya boko la Madzere gomwe kuna Osimeni Mbadwe ya dziko la Gambia. Osimeni apereka kuna Muzaza Zambiano Muzaza Muzaza akaratsanda kuti akire Melki Alexandre koma atenga alumbwana wa Kukuruwe omwe ali kukonzekera kuti ashoke mbwa wa alumbwana wa Kukuruwe ali kuti akuti akadabesera mulumbwana wa Kukuruwe ikafuna kubendiwa Union Sportiva Tusongo koma uyu Filipe Armando alewa kuti nenene akadabesera kuna kwaine mulumbwana wa Union Sportiva Tusongo pano pa bola lina Cities Cities wapita pakati pa alumbwana awiri wa timu la Kukuruwe wa Pesedo Cities wa kufulisa pitu ndore washinto panopa bola lina alumbwana wa Guruwe koma Ashtanzonzo apereka kuna Shakili. Shakili apasira uyu Muzaza. Muzaza apereka kuna Anacleto. Anacleto akada apereka kuna Melki koma atenga alumbwana wa Guruwe atenga alumbwana wa Guruwe apita wakutoma ndiye la kochedwa bola na Shakili panopa tikati tuone bola laenda kuna yani laenda kuna uyu omwe ni Emilio wa timu la mpira la Guruwe wakufunisa pito alikuwa kuti bola likadashoka kunja ndipo zifunika kuti atusirane alumbwana wa Uniao Tisportiva Tusongo Oscar Sereni kamisola za sete tusakale bola kuna Osimeni kamisola 27 kwa Osimeni apereka kuna Shakili 23 Shakili apereka kuna Melki Alexandre kamisola 28 ni Uniao Tisportiva Tusongo panova kamisola 21 uyu ni Webster Muzaza. Muzaza apereka kuna kamisola za seja Anacleto. Anacleto wa Yesa wa Kuroma wapita Anacleto shipansi ndiye natenepo wa Chosa Lumbwana wa Kukuruwe Chosa Lumbwana wa Kukuruwe bola laenda kuna kamisola 4 wa Uniao Tisportiva Tusongo uyu ni Dias Fumu. Dias Fumu apereka kuna kamisola 27 omwe ni Osimeni. Osimeni apereka kuna kamisola 8 Neymar ayaiti Diamancio Kanyemba omwe asenzeka kuipa alegelera bola lishishoka kunja la shoka kunja bola omwe tena mphindi mako mawiri 20 minutos 0-0 kuno kuthambwe la KCP tirikuona apa pana mulumbwana mbodzi wa timu limwe la Kukuruwe adakhala mkati mathambwe tikutaza kudziwa nchiyani makamaka shomashashitika kuna mulumbwana ule ndiye natenepo wa kufuliza pitu omwe abwera kusokera kushimoyo nchigawo cha Manika ashemera kale amuna ashemera kale masajista ndiye natenepo masajista wa timu limwera la kugurue ansense makale alikupeleka kale thandizo lasha la kutoma kuna mulumbwana umweyu omwe wabwera kusokera kumwe kugurue mhimpa ya kulimiwa sha nchigawo sha Zambezia pano kwa mpikisano wa mpira ukadaima feseri wa rafi Mosambiki kuno kutambuke la KCP kukanzinda kasongo mboma la kaura pasa mpikisano wa mpira ukadaima ndiye natenepo kwa kufuriza vitu huyu ni Lucas Mashamba alikuwa kuti mulumbwanayu zifunika kuti ashoke kunja akatambile thandizo la masajista kunja kwa tambwe kwa muka huyu mulumbwana alikusensema na minyendo yake kuenda kunja ndiye natenepo akashita utoa nikumbuka wakona kuti kumbuka kwa mwashita shienda kunja alibe kukakhala pomwe pansi kuti atambile thandizo na masajista alikutamanga kuti abwerere kutsapika kati matambwe mpikisano wa mpira uli mbandanga pano kwa bola lina Oscar Shereni omwe abreka kuna Shakili Shakili apasira Osman Osman abreka kuna Oscar Oscar afungula kuendesa kuna Dias Fumu, waimi sapora Dias, alikufamba Dias, Dias, breka kuna Komish, Komish, abweza bomwe kuna iye Dias Fumu, pano papola, laenda kuna mbali wea ziko na Gambia, uyi ni wasimeni kamizola 27, rasta meni wa Union Sportiva Tusongo, ika pola kutokolo, kocha rumbana wa kukurue, uyi ni Riki, Riki atengredwa, pola laenda kuna Komish, Komish abreka kuna Arsite, mpole naye Arsite, kwa njiriribu na rumbana wa kukurue kwa maru kuna kutaya Kalifora Dijon kumwe wa cities kanabesera cities nipopa bora rara perekedwa kare makakulumise kuna mwewa alumbukana umabwela kushokela kukuruwe nchikao sha Zambezia feseri waratu Mosambiki Manuele Vitor Milioni Manuele Vitor Milioni wakutsimika mangoni sata onse alikuti alikuwa rati yu Mosambiki wa 96.4 MHz kushokera kufura nkungu mboma la makanga tatenda kumweko kumakanga kufura nkungu 96.4 MHz FM diye natnepo 0-0 kuna kusongo 22 minutos União Desportiva Tusongo na Mutupi Stukurue panopa mpikisano wa mpira wa bagaini siwa pakona kutipana mbozi na alumbukana wa kukurue omwe wapita kuipa ndipopa wa kufuriza vitu Lucas Mashamba alewa kutipola lipekebio kuna timu la mpira la kuno kusongo zilikuona hapa bola lilimanja mwaya ni mwa Shakili Shakili asira uyu wa Osmeni Osmeni apeleka pomwe kuna Shakili Shakili achakule wendesa kusogoro akalekira na kareto koma achosa alumbukana wa kukurue panopa bola renda kuna Muzaza Muzaza apeleka kuna Neymari ayaititi amansho kanyeba papari sakana chonda tiro asempa parisa la shoka kunja bola umweyu Neymar peser warati Mosambiki nkashwiri kamweka kubwera kuno ku timu la mpira la Uniao Desportiva ya kusongo pakutoa mapo mwada bwera akashitalini shintu koma ulendo kuno abwerera basa alikulatiza basa uyu Neymar alikulatiza basa kusiana na pakutoma omwe akali kuno adadzashoka kuno kwenda ku Maputo ku Ferroviario ku Maputo Kolorinori akadaenda ku Ferroviario kuna kala ndiye abwera tano baba alibe miezi mizinji kuno kusongo Amancio Kanyemba wakudzivika na Neymar kwa marukulatiza ruso wakwesedwa uyu Shakili

Kuona hapa pana Mulumbwana Mbozi wa timu la mpira la kuguruwe alikufumfulika pesere alikufumfulika Mulumbwana wa timu la mpira la kuguruwe kumweko ku Nsembezi ku lokalitati ya Samua kumwatizi kumweko kuna Misheki Magunde omwe alikuti Radio Mosambiki ilikupeleka bwino bwino ndiye uyu mpikisano wa mpira alikusha kuvesesa bwino bwino kumweko ku kumweko kuponi kodi umeko kusamua tatenda tukuti makorokoto ndi natepo panopa kola lineni lina Lumbwana wa Uniao Sportiva Tusongo uyu ni tia shfumu wezera tukupalisa komwe kuna Fazito ya entiti Fazistensio shwamu wakutsuika na Fazito fungula kwa ndesa pale boko la mazeri komwe kuna uyu komwe ni Osmeni Osmeni apeleka kuna Anacleto Anacleto pasira Neymari ya entiti Amansi kwa nyemba apeleka kuna Muzaza panopa kola lenda kuna Anacleto wa ima Anacleto ima Anacleto legatone apeleka kuna Amansi kwa nyemba lenda kuna Alcite Alcite mpole naye apasira Melki Melki Alexandre alikushedwa lenda kuna Muzaza akadamenya kuna bwino shipansi pansi Muzaza kwa makocha Lumbwana wa Kuguruwe liga likumeka kupaliza la timu la mpira la Kuguruwe bora la kaiminato manja kwa Mulumbwana wa Paris huyu ni Clinton Clinton Mulumbwana wa timu la Mutupi Kuguruwe walipata bora apeleka kuna Oscar Shereni Kamisola Tasete wa Union Sportiva Tusongo bano kwa bora na Shakiri pakata kati ya Chambwe apeleka kuna Zambiano Muzaza Muzaza wa apeleka kuna Gomis Gomis apasira yani Alcite Alcite apeleka kuna Melki ilipenda Uniao Sportiva Tusongo kutsogolo lekantone Melki alikune sana na Mulumbwana wa

de Magomadan Rádio nas exatas 63 minutos. União Desportiva e Agostongo. Irguina e um Piquissano Wampira na Mepira Miwiri Quasli 2 a 0. E na Tenepo, Arugushinja Awa wa União Desportiva e Agostongo. Arugushoka Muzaza. Banghanga e a Muzaza Davide Churi. E ati a Chocapome, o Inango, Murugana, o Mancari, Mamindi Bangono, Titi Tuone. Muzaza, cari capitão, a União Desportiva e Agostongo. E na Tenepo, Arcetes, Arugushoka, Arugovita. O Inango, Mindi Showtown. E na Tenepo, Efrem Montetown. A voz na Vesero Arato, Moçambique, Zuan Guti. Yoi União Desportiva e Agostongo, Irumenha Bola, Pomé, Iria Rupongoziga, Mkate Matambre, Neymari, Aete de Amasso, Canhemba, Wagotrika, na Neymari, Pandime, Iacoroma, Walatizua Katri, Fuira, Cartão Vermelho, e na Tenepo, Washoka, Achenda, Kukasamba, Pomé, Kukaripelo, Ndikopa, Kuchokerandhawa, Imeio, Mpagana, Pano, Yoi União Desportiva e Agostongo, Ina Arumgana Apemba Mkati Matambwe. Nina Nepo Pora Rid Gomenyedwa Pomwe Tnam Hindi Makumatantu na Zishanu 65 minutos. União Desportiva Tusongo 2 Mutupis de Kurue 0. Panopa Pora Lina Oscar Sereni Mbari Abokula Madidi. Uyu Oscar Sereni Aimisa Abwe Zambuyo Abwezera Shakiri. Shakiri anaropora, Shakiri waima, Shakiri alikusenzeka, Shakiri alikudigira anzashe kuti antandize. Panopa bola laenda kuna Juri, Juri apereka kuna uyu omwini Kee, Kee abweza mbuyo kuna Osmeni, Osmeni apereka kuna Melki, aenditi kuna Ringi, Ringi chakula bwinobwino apereka kuna Araba munubwana uyu omwini Zortown, leka mtuone aluza Melki, aluza mawi wakuti atolese uyu. Melki wa timu la União Desportiva ya Agostongo panopa bora lina amwewa alumbana omwe abwera kushokera kumweko kushikao cha Zambezia makamaka munzinda wa Guruwe ni shombe wa Guruwe ayaititi mutupish de Guruwe mutupish ni kukulewa shombe ni shirewedwe cha shiao ayaya shiao ne kuma ashromwe cha kumweko kukuruwe. Pano patenda tona peseri waradi Mosambiki bora lirikale nkati matambwe lina Fazito, Fazito apreka kuna na apreka kuna Jordan, Jordan wapastira Kee, Kee waimisa analo bora abweza mbuyu abwezera Jordan, Jordan abwera tsapanopa kuno kusongo kushokana ku timu la Liga Desportiva de Sofala. Pano pa bora laenda kuna DS Fumu bali ya boko la Madidi apreka kuna yani apastira kulibe na mbozio wa União Desportiva de Sofala. Lie pola laendera kwa ima kuna munungana papariza wa timu la Kukuruwe. Uyu ni Clinton, Clinton apasira mwanzashi makamaka tingati tuone hapa kushibanda cha timu limweri la Kukuruwe. Uyu ni Emilio, Emilio abweza mbuyo abwezera Jonas, Jonas abreka kupariza kwa mwe kuna Clinton alumgana wa Kukuruwe omwe alikusosotiwa maureano kuna kusongo wa kusoleselua mipira miwili. Pano pa bola lika na mwe alumgana wa munzinda wa Guruwe nchikao cha Zambezia. Uyu ni Walie, Walie alikunesana na alumgana wa União Desportiva Tusongo. Pano pa bola lika na mwe alumgana wa Guruwe omwe alipoa zinji mkati matambwe takuzani gale kuti União Desportiva ya Kusongo ili ya kupunguzika ku maurokuno mkati matambwe ni tangwe la kuti Neymari wa alatiziwa kati lifuira pomwe uyu mpikisano kalipandime ya kutoma. Panopa wakwa mulumbana wa timu limweri la kuno Kusongo uyu ni Kee alikufumfurika wa muka ndiye natinepo ora alikuti libre kebio kuna timu limweri la mpira la kuno kukanzida Kasongo mboma la kaura pasa alikumweko Osimeni mbadwe ya ziko la Gambia apasira na gale na Kee mbadwe ya ziko la Senegal. Panopa bola laenda kuna yani abweza mbuyo abwezera Fazito yaititi Fazistencio João munumbwana papariza wa União Desportiva ya kuno Kusongo analo bola Fazito afungula kuendesa mbale boko la mazere kome kuna Osimeni mbadwe ya ziko la Gambia. Uyu Osimeni abreka kuna yani akalabreka kuna Jordan. Panopa bola laenda kuna Kee mbadwe ya ziko la Senegal afungula kuendesa kutsogolo komwe kulibe na mbozio wa timu limwera la mpira la kuno kukanzinda Kasongo mboma la kaura pasa. Panopa bola laenda kuna Emilio wa timu la Mutupis de Guruwe analo bola alumbana wa Guruwe lekantone alikusanda kukonza kamenyedwe kao kampira
ku Mauro kuno ndiye nepo la shoka kunja bora kwa kufuriza pitu alewa kuti bora lipekedwe kuna timu la Uniao Sportiva Tusombo alikumweko Juri Monombwana omwe anakamisa mwerengo wa 63 huyu Monombwana wa timu la Uniao Sportiva Tusombo asia kuti bora lichusidwe na Oscar Shereni Oscar atusira Juri Julia bwezera Oscar. Oscar wajesa wakutuwa majesa wa shuri ya preka kuna Shakiri. Shakiri wapasira Juli ni Uniao Sportiva ya Kusongo. Panopa pola enda kuna ringi. Ringi ya preka kuna Oscar. Oscar kadafuna kutia ikile pomo ringi. Koma atenga Alumbrana wa Munzinda wa Guruwe nchika usia Zambezia. Analo pola Alumbrana wa Guruwe. Tingati tuone huyu ni Jonas. Jonas ya preka kuna yanyu. Apreka kuna Manyalo ndiye natenepo pola laenda kuna Oscar Shereni omwe apreka kuna Juli Juli alipakati na kati ya chambwe Juli wapita Juli apasira Melki Legantone Melki Melki yali nkhope na nkhope na Monombwana wapapaliza palibe munthu papaliza kolo eko

faccio fuoco! Bianca Alessandre! Chiudi la manone! Chiudi la manone a pesare guardaggi con questi amici! Qualcuno di questi Alessandre, la comita con Pili, ma con manone a pesare guardaggi con questi amici! Viena Snepo, Giovanni con Giacomo con Songo, Guarera Angonda con Acimo, la Mutupi, Zicurue, 3-0, mi vira mi vira a cibo di muore la cuna costongo e a solestetto a pandime e a cotoma na comis di e ui un pila a citato a solestan di melchi a Alessandre la comita con pindi ma con manome sa un pichistano mai un pila di e tengatetone apa guare rangonda con agua rumbrana a cibo l'ampira la munzinda a curue a rigo pastilana agua rumbrana napo a rigo a zinge in cate matambre con a rigo rusa con a giovanni con il cibo di muore la mutupis de curue ni timulo mwe lirikumenya bwino pola inde lingala kumana matimu yanango ya kuthetha pang'ono lingala nesana nayo kono kwene yoi Uniao di Sportif ya kusongo ilikuwina koma ilikuwina inde tsono dziwani kuti awa alumbwana pola analo minyendomu awa alumbwana kwa kuguruwe tarewa kuti mpikisano wa mpira kwa nchikao cha Zambezia amwewa alipambuto ya shuwiri na mboko stantatu ni mpikisano mwudayamba tsapanopa ndiye iwo anamboko stantatu Mboto ya kutoma ina timu la macheche timukupa na mboko zinomwe. Panopa pola linamwe walumgana wa mutupi zikuruwe. Uyu ni Emilio. Bari ya mboko la mazere. Pola laenda kuna Oscar Shereni. Oscar Shereni. Azunguli lanaro pola. Abreka kuna Juli. Juli ya ika kuchokoro. Alikutananga kumweko Ringi. Legantone mulumgana mfira wa Uniao Sportif Tusongo. Ringi. Ringi ya nanzoto. Ringi alikushedwa. Ringi alikusenzeka. Alikustaya kutambreka kuna yani. Abreka kuna Juli. Juli. Omwe ya nakamiza muerengo. Washtantatu. Legantone Juli. Abweza mbuyo. Abwezera Ringi. Senzeka Uniao Sportif Tusongo panopa pola lina Oscar Shereni apasira Melki Melki akadatapereke kuna Juli koma senzeka kuipa uye Juli atenga lumbwana wa timu la mutupi zikuruwe Emilio abweza mbuyo kubwezera uyu mulumbwana mweni Clinton wa papaliza panopa pola laenda kuna Tia Shfumu mulumbwana omwana kamisa mwerengo wa Shinai wa timu la Uniao Sportif Tusongo abreka kuna yani abreka kuna uyu Osimeni Osimeni apasira Konish aenditi apasira uyu mulumbwana omweni kee kee analopola abreka kuna Jordan Jordan utakuzanikali kuti adabwera tsapanopa kuna kusongo akhale ku timu la Liga T Sportif Tesofala panopa bola laenda kuna Tia Shfumu pomwe tina mphindi makumanomwe na ziwiri 72 minutos 3-0 alikuwina alumbwana wa timu la Uniao T Sportif Tusongo Melki Alessandre pakati nakati ya thambwe analopola abreka kuna Ringi Ringi apasira Melki alikulewa kuti fora tijoko Uniao T Sportif Tusongo ifuna kushinja ati apite sabano papa uyu Vitinho alikushoka Melki alikushoka Melki kuti apite Vitinho alikushoka Melki pankhankha yashe alikupita ni Vitinho mulumbwana wakubadu wakuno kukansinda kasongo mboma la kaora pasa alipo alipo atatu alumbwana wakuno kusongo omwe alikumenya pola kutimu limwero la mpira tilikulewa uyu Vitinho Alcides na pombo Oscar Shereni Alcides ashinjwa kale alikunja ndiye Melki alikushoka tsapanopa ukapitau wayamba na Muzaza omwe ashoka Muzaza sira Melki Melki alishoka tsapanopa apereka kuna Vitinho Vitinho ndiye kapitano tsapanopapa wa timu la mpira la Uniao Sportif Tusongo bola lilimbandanga mkati mathambwe kaleka ntuone analombalombwana wakuguruwe nchikao cha Zambezia apereka kale mwakakulumize kuna yani kuna Kamizola sete huyu ni Telki Telki apasira mwanzashe ndiye natepo akanalo bola walumbwana wakumwashasha kuguruwe analo bola senzeka watenga Juli Juli aika kutokoro aikira yani kumweko kuna Ringi Ringi alipata pola lekantoni Ringi asenzeka kuipa Ringi paliza lilibwanzwa asenzeka kuno kwene Ringi Ringi alikusenzeka kuno kwene abveseri wa Radio Mosambiki pakhalibe na munthu uyo pabaliza ndiye natenepo asenzeka atenga pola walumbwana wakuguruwe atenga pola walumbwana wakuguruwe tingatitone hapa uyu ni Andake atengeredwa kale na Vitinho Vitinho apereka kuna yani apereka kuna Oscar Shereni Shereni apereka kuna Juli Juli apasira Tia Shfumu
dias abweza kuna fazito kupaliza fazito apasira mbadwe ya dziko la Gambia wini Osimeni Osimeni abweza pomwe kuna fazito fazito abreka kuna Shakiri Shakiri abweza pomwe kuna fazito ni União Desportiva Tusongo Legantone bola laenda kuna Oscar Shereni ndiye natinepo alikumwe ko fitinyo alikutamanga umwe ambakolesa fitinyo pale naye analopola Vitore omwe ni kapitano Vitori wakudzivika na Vitinyo mulumbwana wakuno kusongo adashita magole mangase khali ku timu la Pepe apereka kuna Oscar Shereni Legantone bola laenda kuna mulumbwana wa timu la União Desportiva Tusongo huyu akhali ke koma la atengedwa bola na mulumbwana wa Guruwe atenga mulumbwana wa Guruwe labwerera bola kupaliza kuna Clinton wapata Clinton kamizola 24 kwa Mutupi Guruwe takuzanikale kuti Mutupi ndiko kulewa galo ayai shombwe shombwe wa huko Guruwe Mutupi nshara wedu weshashiromwe shomwe shimbara wedu na wanthu wakumweko Guruwe nchikao cha Zambezia pano papola lina lingi kamizola 11 wa União Desportiva Tusongo apasira Oscar Shereni Legantone Oscar aruza mwawi wakugolesa aruza mwawi Oscar aruza mwawi apeseri wa Radio Mosambiki omwe tinamphindi makomanomwe na standatu 76 minutos 3-0 alikuina alumbwana wa União Desportiva Tusongo ndiye natinepo awa alumbwana wa Guruwe alikukonzekera kuti ashinje mkati mamphindi pang'ono titi tuone mbano omwe ati ashoke kuti apite Rafiki mkati mamphindi pang'ono titi tuone kuti mbano omwe ati ashoke kuti apite huyu Rafiki kamulumbwana kafupi ka timu limweri la munzinda wa Guruwe nchikao cha Zambezia pano papola likali mkati mwathambwe apereka kuna yani apereka kuna ge amenyato na patali ndiye akwiza nzauru kona kwene ge akafuna kupima pakona kuti papalisa pakhalibe munthu tsono awanza kona kwene bola la shoka kunja la perekedwa kale linango pomwe alikukalokota limwera lomwe la shoka kunjali labaka perekedwa kale linango mazinji tsa mabola ndi ngati tuone thambwe lenseri lidazunguliridwa na mabola kuno kulibe mulandu wa kuperewera kwa mabola mazinji tsa peseri wa Ratu Mosambiki likaondo shoka likaenda kutali kudikira kuti likalokotedwe likubaka perekedwa ratu linango pano pabola lina yani linalumbwana wa Guruwe koma alikulaa kuti likhala shoka kunja bola alikukonzeka kuti ashinje amwewa alumbwana wa munzinda wa Guruwe nchikao cha Zambezia alikukonzeka kuti apite Rafiki huyu Rafiki ati apite mkati mamhindi pang'ono koma wakwa mulumbwana papaliza wa Guruwe huyu ni Clinton tikutaza kudziwa shiani makamaka shomwe shashtika kuna umweyu Clinton koma pikisano wa mpira bakaimisa wakufuliza pitu afendera kwana iye Clinton kuti akape makamaka nshiani shomwe shashitika ndipopa alikushenera masajista alikutamanga kumweko ndiye natinepo mkati mamhindi pang'ono amwewa alumbwana wakuguruwe ati ashinje tomwe linga kuzene mfakuti timu limweri la Mutupi Guruwe linavala makabudula masipa makamizola ayai makamezete ngantundu wa laranja ndiye pamimbapa ya nantindo wa mapa ya provincia ya Zambezia kuna omwe antswalini kuti timu limweri ndakoponi angandokuona mapa yomwe yali pa ntindopa pamimbapa idatinda anzwiratu kuti timu limweri ndakumweko ku Zambezia mchigawo cha Zambezia pakati pa dziko la thulino apeseri wathu ndiye tikhashezanawo amwewa tapunza kuti Mutupi ndikokolewa tani alewa kuti ndikokolewa galo ni shombwe ni nkhuku ile imuna yomwe imbalira kokoliko ndiye natenepo kulewa Mutupi ndikokolewa shombwe tsono zina limwere la Mutupi nshere wedu shashilomwe shomwe shimbale wedu na wanthu wa kumweko kuguruwe komwe kumbalimidwa kona kwene sha kumbadziwika kuguruwe kuti ni mphimpha ya sha ambamwe kona kwene sha kuna minga mizinjitsa kumweko ya sha alikushoka apa andaki pakhankha ya andaki apita ni Rafiki kushipanda cha timu limweri la munzinda wa Guruwe mchikao cha Zambezia tiri kulewa pano tina mphindi makomanomwe na zipfemba 79 minutos 3
2-0 liga la pitiliza kuwina ni timu limweri la União Desportiva de Songo abvesere wa Radio Mosambiki pano pa bola lina Oscar Shereni. Oscar atusira yani atusira gee gee aendesa mbale boko la mazere komwe kuna Jordan Jordan abasira gee pano patengani tuone bola lina alimbukana wa União Desportiva de Songo koma wapata Clinton pabaliza pa timu la Mutupi Siguruwe wapata huyu mulumbukana ndiye makakulumize na mwendo washi wa mazere alimenya bola wamoka ni pia shumu panopa bola lenda kuna juli juli afungula kuendesa mbali ya boko la Madidi komwe kuna lingi tsono lingi aliyekaeka lide na manyazio abesera kuna kwene utafika pampindi mako masere 80 minutos 3-0 liga napitiliza kuwina huyu mpikisano wa mpira timu limwere la União Desportiva de Songo panopa bola lina yani lina juli juli akadaikira huyu mulumbukana wa timu la União Desportiva de Songo makamaka vitinyu koma wakufuliza pitu alewa kuti bola liperekedwe kuna awa alumbukana wakuno kusongo pakona kuti mulumbukana wakuguruwe apfuwa mwanzashe koma iwo alikukaza tsono omwe antonga mkati mwathambwe ni wakufuliza pitu ndiye umweyu wakufuliza pitu Lucas Mashamba abwera kusokera kumweko ku mzinda wa Cabeça do Vento zinda wa Shimoyo mchigao cha Manika panopa bola linatia shumo mwapeleka kuna Fazito Fazito afungula kuendesa kuna Osimeni Mbadwe ya dziko la Gambia Osimeni achakula kuikira Oscar Shereni aguza na solo Oscar Shereni lekantoni huyu Jordan ulingi atasira kolesa lingi ekaeka atasira pomwe kukolesa lingi penu ni tsoka penu kumweyu angadaenda kukakupisa tsoka lomwe nalo umweyu lingi kankwana ninga katatu ayai kanai yeka yeka nkhope na barisa ali kutazira kugolesa huyu mulumbukana mfwira mulato wa União Desportiva de Songo gole da malali huyu lingi akhali ku timu la Ferroviario ya Kubeira ndiye na tenepo gole linoli nkuyamba kuchita mbali ku timu limwera la mpira la kuno ku Songo pano pati ngati tuone bola lina yani lina alumbukana wa timu limweri la munzinda wa Guruwe nchikao cha Zambezia apita kuipa lingi ndiye wafuliza pitu aona na pombo ndine taona mbopomwe ndipopa bola liti liperekedwe kuna awa alumbukana wa munzinda wa Guruwe nchikao cha Zambezia analo bola awa alumbukana apasikana kale alikumenya bwino bwino awa alumbukana pakona kuti agumana na timu likulu ndipopa alikuruza talewa kale kuti União Desportiva de Songo ili akupunguzika mkati mwathambwe thangwe lakuti Amancio Kanyemba wakudziwika na Neymar alatiziwa kadi lifwira pa ndime ya kutoma ndiye ashoka ashiyenda kukasamba pomwe kukali kweru awa alumbukana wakuno kusongo ali wakupunguzika mkatimu alikuwapemba kusiana na alumbukana wakuguruwe pomwe aliko kumi ndikadzawerenga na wapabaliza alipo kumi na mbozi uchipande cha União Desportiva de Songo kuwerenga na wapabaliza alipo kumi mbozi ngumweyo omwe washoka alateziwa kadi lifwira panopa tina mphindi makumasere na zitatu 83 minutos za sala mphindi zinomwe kuti tifike pa mphindi makumapepa panopa bola lina Dias ayikha kutsogolo alikuthamanga kumweko Oscar Shereni alipata Oscar Shereni lekantone golo.

0: Lindi kwa Pindi Makomasere na Zimbabwe. Wait enter, is 7 minutes. Lindi wakoleza Lindi wakoleza mpira wa shishanu wa timu limwele la Union Sportive Tusongo walera ngonda kuma ulokuno kuna timu la Munzinda wa Guruwe alikukudzuliwa matenga uyu Shongwe wa kumaye kukuguruwe ayamba kukudzuliwa nsusu akudzuliwa mapapidwe ndiye natenepo wasalani nsolo eka umakana matenga asalani nsolo eka tubi mwensenemu amalagale kukudzuliwa uyu Shongwe wa kuguruwe legantoni panopa pola renda kuna mwe walumbukana wa kuguruwe analo pola uyu mbani tenga tetone ni pwacha analo pola ndiye natenepo alikunesana na Jordan koma akanalo pola uyu mulumbukana wa timu la mpira la Munzinda wa Guruwe nchikao cha Zambezia alikunesana walumbukana kwa mulumbukana koma akagwinyana na Dias abreka kuna fazistensio João aende te fazito bom entra na mhindi makuma sere na zuiri aende te makuma sere na zisere 88 minutos panopa bola ali na ke abwezerato kubalisa koma kuna fazito abreka kuna Shakili waima hapa Tauti Razaki omwene mfunzisi wa timu limwere la kuma kusongo ali kuza lumbana washi kuti amenye bola aliende kutsokoro panopa bola ali na yani lina huyo mwene Juli alipakanda kati ya tambwe Juli apeleka kuneni kuna Shakili afungula kwenda sambara boko na Madidi koma kuna ke na mwendo wa Mazere apasira ringi akalekira Juli koma atenga alumbukana wa huku Guruwe atenga alumbukana wa Guruwe lekantone analopola panopa pala tengedo na Union Sportive Tusongo Shakili pakana kati ya tambwe Shakili analopola Shakili afungula kwenda sambara boko na Mazere alikumwe kumbani ni Jordan wabwera tsapanopa kusokera ku Liga Sportiva Tesofara na mwendo wa Mazere akocha babaliza Clinton akocha mulumbukana wa kuguruwe panopa bola lina Rafiki pakana kati ya tambwe Rafiki afungula kuendesa mbale boko la Mazere atenga Oscar Shereni alikushita kupfatsa alikushita kutambalala uyu Oscar Shereni alikufamba analopola Oscar Shereni atimizira mhindi sitatatu stage minutu kulibe na mbozio wa Union Sportiva Songo shaka kuzipasira Clinton atimizira mhindi sitatatu tafika kale pa mhindi makumapfemba panopa bola lina Shongwe wa kuguruwe mutupi ze Guruwe analo bola walumbukana wa kumwasha kumweko kuguruwe nchikao cha Zambezia alikusosotiwa alikukunkundiwa alikutidzimuliwa alikupumfunyiziwa maureano kuna kusongo alikusosotiwa walumbukana wa kuguruwe ulendo bwao kumfikisana watasa temosambiki wa malira pano ulendo bwa alumbukanawa alikusosotiwa alikumbutiwa alikumbushiwa alumbukanawa regantone panopa pola la shoka kunja alikutitani wakufuliza pitu alikuti pola libregedwe kuna fazito papaliza fazito alitambira kale pola alikushedwa pang'ono alikuina walumbukana wakuno kusongo azinji kusongo kuno aliwakukomedwa pakuona kuti ili timu la mpira lili kuwina pakutsoresa mipira mishanu 5-0 atenga bola alumbukana wakuguruwe lekantone pinango angagolesembo mpira ubodzi wakuchosa manyazi pale ya boko la Madidi analo bola abwezerana bwinobwino awo alumbukana wakuguruwe koma atenga kumweko Jordan alikwenda mbale ya boko la Mazere Jordan pasita kale mwakakulumize kuna huyu wamweneke aikira ringi alikutamanga ringi ruwiro la perewera kuna huyu ringi ruwiro la perewera ringi afesere waracho Mosambiki omwe pa mphindi zitatatu zomwe zatimiziri wazi za sala mphindi zishano takuona kuti yapita kale ibodzi ndiye atenepo 5-0 akanapitiriza kuina walumbukana wa Union Sportive Tusongo alikuina huyu mpikisano pakutsoresa mipira mishano kwa si miwili ya kolesedwa na Komish ubodzi wa kolesedwa na Melki winangu wa kolesedwa na Vitinyu ndiye winango wakolesedwa na ringi panopa tikati tuone bola lina alumbukana wakuguruwe huyu ni napwacha apasira mwenzashe makamaka kamizora vinti koloso apereka kuna Rafiki kamulumbukana kafupi ka timu limwele la kuguruwe hola renda kuna kapitamu nifuacha huyu nifuacha bwesera pomwe rafiki nifuacha balumbana wakukuruwe omwe alikutsanda kutandika pansi achipasirana bwinobwino koma nthawe ya marakale za sala mphindi zinayizoka kuti umale uyu mpikisano wa mpira afungula kuendesa mbali ya boko la mazere omwe kuna Emilio Kamizola Nove Emilio apereka kuna Jonas mbamwewa alumbana wakukuruwe omwe analopola panopa tingati tuone lina yani bora lina uyu mulumbana wa timu limweri wa ile apereka kuna yani akalapereka bwinobwino koma Fazito alibe kodzira adapenya Fazito athamanga chilipata bora mwaka kulumize amenya kale kutsogolo kumweko kuna kapitani Fitinyu Vitori ayaiti Fitinyu ni mulumbana wakuno kusongo lekantuone Vitori analopola wapita Fitinyu adzusa bwinobwino lingi asenzeka lingi atazira kugolesa uyu lingi angalakhala kuti mbakukwesa mfuwa angalakolesa lero lino mipira minayi ayayi mishano yekhayekha ali kusenzeka kuno kwene uyu lingi abvesere wa Radio Mosambiki uyu lingi omwe tikulowa pano wapha andobzithusa yekhayekha ndiye na tenepo bola lina awa alumbwana wakumweko kuguruwe analo bola alumbwana wakuguruwe koma Fazito wapata Fazito omwe tina mphindi makumapfema na zitatu 93 minutos 5-0 ni momwe uli kufambira uyu mpikisano wa mpira uno kusongo pano pa bola lina Shakili apereka kuna yani Shakili apereka kuna Lingi alikushedwa pangono Lingi alikusaya kuti apereka kuna yani abweza kuna Shakili apereka kuna Juli azungulira nalo bola Juli wapita pakati pa alumbwana awili atengeredwa Juli pano pa bola lina alumbwana wa kuguruwe nchikao cha Zambezia pomwe za sala mphindi ziwiri zoka za sala mphindi ziwiri za sala 20 minutos 5-0 ili kuwina Uniao Sportiva tusongo pano pa bola lina alumbwana wa kuguruwe analopola walumbana wakuguruwe huyu ni Telki apereka kuna rafiki afungula kuendesa kuna yani apereka kuna valie aende tu walie apereka pomo kuna rafiki kwa marafiki asenzeka bola lenda kuna walumbana wa Uniao Sportiva tusongo la shoka kunja ili bola atatusirani mbamwewa walumbana wa Uniao Sportiva tusongo apeseri wa Radio Mosambiki pano tingati tuone hapa bora lina huyu omwe ni Juli Kamizola Seish wa Uniao Sportiva tusongo omwe ya sala mhindi ibodzioka bora laenda mbali ya boko la mazere kome kuna Jordan apasira ke Kamizola Vinti Toys analo bora pakuona kuti kutsogolo kulibe na munthu uyu abwezera Jordan waima Jordan walikufamba Jordan wabwezera tumbuyo komwe kuna uyu omwe ni Osman badwe ya dziko la Gambia ya sala mhindi ibodzioka kuti Lucas Mashamba afurize kuti umale uyu mpikisano wa mpira bola laenda minyendo mwa Dias Fumu Dias apereka kuna Shakili apereka kuna yani apereka kuna uyu omwe ni Jordan aika kutsogolo kwa kulibe na munthu na mbodziyo ndiye na tenepo ikada sala mphindi ibodzi twasala tung'onong'ono tumphindi amasekundo kuti pinango pense tifike pa mphindi mako mapfemba na sitanthatu kuti tuone kuti umale uyu mpikisano wa mpira tafika kale pa mphindi mako mapfemba na sitanthatu ndiye na tenepo akadadikira pang'ono tumphindi tomwe akasekerera golo tule ndiye Lucas Mashamba leo kuti wamala mpikisano wa mpira Efrem Tetau wamala mpikisano wa mpira kuno kusongo 5-0 Efrem Tetau palibe mpata kuti tuanze kulewa bzizinji 5-0 yawina Uniao Sportiva tusongo sokola kumweko Efrem Tetau
1: tatukoza kwambiri tu Feliciano Diogo ntchito yabwino tekuti ulendo wabwino anani mzatu ameneyo Feliciano Diogo kutipatsira ndithu masewera amene achitika ndithu pakati pa timu imene ndi ya Uniao Sportiva Songo imene yagonjetsa mu top de guru ya ku Zambezia ndi dziko lizisanu kwa chilowereni masewera muchikho cha TASA de Mosambiki mu ndime ya mchigawo 5 minutes past 4 ndiyo nthawi yathu dzasezore 5 minutes ndiyo nthawi yathu pano pairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete
2: De pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
1: Tikutero vano paire siya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki. Menitikulu sugira muno momzinda wa tete.
3: Zoyenera kuchita poimitsa kufala kwa ntenda ya kolera ndi matenda ena otsegula mimba. Kolera ndi ntenda ya mimba mwamphodzedze yomwe imafalikira mofulumira mmidzi, kupyolera kumadzi ndi chakudya chosasamalirika. Sambani m'manja ndi sopo nthawi zonse mutangochoka kuchimbudzi kapena mutagwira ndowe mosanayambe kudya. Kasamaliridwe ka zakudya. Tsukani bwino masamba ndi zakudya zina zisanaphikidwe. Tsukani moyenera zipatso zonse, musanayambe kudya. Pikani bwino lomwe nsomba zowedzedwa kunyanja ndi mitsinje. Vindikirani bwino chakudya kuti chisateredwe ntchentche. Onetsetsani kuti mukumwa madzi aukhondo. Tsukani zakudya zanu ndi madzi abwino. Samalani madzi anu migolo yotsukidwa bwino ndiyo vindikira. Dziwani kuti kumwa madzi owiritsidwa kapena aukhondo kungakuthandizeni kukhala ndi thanzi labwino. Zithandizeni potumikira chimbudzi mmimba mwanu mukatentha. Tayani mchimbudzi ndowe zana, ndipo ngati mulibe chimbudzi kwirirani ndowezo. Ngati mukuthulula imwani zamadzi madzi zambiri komanso pafupi pafupi, thamangirani ndi olwalayo kuchipatala chomwe muli nacho pafupi. Komwe mukuthamangira kuchipatala ndi odwalayo, onetsetsani kuti mukumumwetsa zamadzi madzi pafupi pafupi. Pewani kuyika moyo wanu pa chiopsezo, poti kolera ndithudi imapha. Kwa ife chachikulu ndi moyo.
4: Uwu ndi uthenga wa Cruz Vermelha de Mosambiki mothandizana ndi a Federação Internacional da Cruz Vermelha.
1: Nthawi yathapa ndi 9 minutes past 4 dzasezo reji 9 minutos banji tiongoleko miyendo yapa bakupatsirani ndithu masewera pakatikati pa Union Sportiva ya Songo ndi mutupiji ya kuguruwe. Union Sportiva ya Songo imene yapambana ndi zigoli zisanu kwa chirowereni. Inu zigoli rwat zisanu. Tambala wagwa mnyesi za magezi waponda bola kuyora. Inu kodi zinthu izi mukutizi kuchitika motani. Ndi masana zamasewero pano pairesi ya kuntima kwano ya Radio Mosambiki tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Tikatere apa tibwere ndi nyimbo ziwiri ziratu mu masana a zamasewero. Pano pairesi ya kuntima kwano ya Radio Mosambiki imene tikulutsira ndithu muno mu mzinda wa Tete.

Hakutero zoa nyama tawa kutia indi tuwa mbuye bondi panga na nindi jolinga. Tawi ya 16 minutes past 4 za sezoreji za sejiminot. Masana za masuero pano pa Radio Mosambiki mini tikulutsira muno mumzinda watete ya nzatu mwa sorobanji kudi masana na libanji. Lero ndi tsiku luweruka elimine ndi tuwa ntu wa makala. Ena kukonzekera kuti la Mulungu kale ulendo ndithu opita ku nyumba za mapemphero. A Domingo Jacinto ndi akazi awa Teresa Mandienga Beka adzingani Teresa Nyabonde kuzokera ku Bairodoze mu mzinda omatiza kumvetsa Radio Mosambiki. Iya ndithu amisheki magunte kunsembedzi ku Samoa kuto tasangalala kubasi nochipotiva songo ya wina. A João Paulo Cesare kumene ndibayira matesa samutemba nanso akumvetsera Radio Mosambiki. Kuimba ndatenga pandi kwa Pastor Emmanuel. Pastor Emmanuel Marcelino akuti gwiritsitsa.

Makonedo mfena tikadeta fika pansiri ziro pa kulotsa kwathu kwa masana samasewero panopairesa kuntima kwanu ya radio Mosambiki timakupatsirani masewena amene achitika pakare pati muyoni ya Chipotify ya Songo imene yagonjetsa nyamata mutopi chitiguruwe zigoli zisanu kwa zirowereni ndi choncho timu imene yoni ya Chipotify ya Songo yapita mundimi yotsatira mu mpikisano umene watasa ti Mosambiki mundimi ya pakati pa dziko lino pamene shingali tete ya gonja pamaso pa agia zhpci zomba nkhanga za gonjetsa milambe ndi chigoli chimodzi kwa chiroweleni ndi choncho shingali tete ya tsala muliwiro limeneli mawa planisi ya mpadwe ikumana ndi test africa ya shimoyo mu mzinda wa dzina lomweri kapena kuti mchigawo chamanika mu mzinda wa shimoyo masera amene achitikire kubwalo la zimasero la sowalo meneko riziti ziti mbukani mongo kumbutsana kuti mbuyo mu test africa ya shimoyo ndi menele tulutsa sopalanisi ya mpadwe mpikisano mene watasa di Mosambiki atokoza kuti mulio mene pamvetsa radio Mosambiki amchaja kukongoza kuti ali kumvetsa radio Mosambiki atokoza mudi mulio pamene pamvetsa radio Mosambiki mutaise mu 19 FM tetao ndipamene wangolera chilichonse kunchenepo ndikiliro ndipanda tionanenso mulungu akalola ndapita.

Kuli mwotsani mwana chifu bukira mbuto za kusiana siana tadza tafika na mabasa ato wa manungiro njisena. Lero ndi sabudu kupita kwa nsiku zingazi ya batingati tuone. Nziku kumi ntanda mbikala ino. Tirongete kumi na ibozi ntanda mbikala ino ya maruwa chaka cha pikupiri maku mawiri na pita ntatu. Onze di juju di dujimil i vinti i sesh. Tingunga ntanda ya maruwa. Maruwa ndiyo ntanda. Isarungefe mambo nseni kuti ndi ntanda ya kuti. Tingati suzumire mbutu za kusiana siana. Miti ya kusiana siana ya toma kugadza maruwa. Inu ni ntanda ya maruwa. Panyumba panu. Pana maruwa penu habi. Manganu na maruwa. Manganu kulongani imwe. Manganu na maruwa. Kanungo kutoma buka maruwa. Unu ni ntanda ya maruwa. Tukupangeni kuti ntanda maruwa. Ndi juju. Ndi maruwa. Miti zinch. Misau. Tingatitronge mikesha. Mimanga. Ikubuka maruwa. Ifipano asena sife mabururu tae. Salunga pide. Pide kuchitika ntanda ya maruwa. Juju ni ntanda ya maruwa. Kwa dimwe pene ipo pana imwe po. Ni ntanda maruwa penu ngabi. Penu ntanda maruwa hata ikwene. Hedi ifipanu tikaribabods. Legandu sieteka. Kuti tikuwa nisikubamba izani bugira mbutu za kusiana sena. Ngeti timize. Nizoka zoka nyimbo za ntaintai. Nyimbo zinafuna kuti perekeza mpaka panzizi. Ungasi hapa. Panzizi unafuna ife. Kuti tikupangeni. Nzizi wa unga kwa nilatu mimineri na nzizi makumatatu na utatu pa panu nda chemerani uyu tads ndifune nimbo anzanga mundifune nimbo inipano kutsukuru kwache na bweresa mwana mpalushu aleki machesu murume anzanga mundifune nimbo kalipa bots mpaka nzizi wakukumula. Nanji panzizi utanhatu na mpindi yeti kumi na titambili anza tuwale na timbana na uu. Na nsambu kubima mbanje nkati mwaino provinsi yeti. Kutijisirani na untangwa tipange mpyanji mpina chiteo pa kufuna kukuruza nyato ningenei.